хүн чанар бол дорой хаан болон тарэчны хамтруулсан үзэл санааны чогч байж, хаан эзэн нь хамаг олны захирсан том баян тарэчин байхад гарч ардамч гэр өрхдөө гэдгэр хаан байна. Хаан орондоо халаа хэлжэр суун, гарж байтал минийх болно гэдгээр хэн өргөн олон тарэчинтэй үш баривал тарэчны бослог үүсэн дайм тулалдаан болж хаанаа түлхэн унгааж шинэ хаан ширээн заларна. Шинэ хаан мөндөлмөгч тариална хөгжүүлэн хүн амаа үржүүлдэг. Хүн ам нь өсөж хэтэрхий олон болсоор дахин тарэчны бослог гарч хаан нь солигддог. Энэ мэтэр үйлэл чанартыг хөгжиж ирсэн байна шүү гэлээ. Жанжийвэн толгой дахин жившэрсэнэ, хуурай аргал авчирж гал ноцон бууза жигнэв. Хоёулаа зуухны хажууд суугаад бууза болохыг хүлээхийн дагуу зоог нь урамтын үргэлжилж байлаа. Жанжин, чиний гэлхий сонссоор байж морин юрун дээрх монгол үндэстэн яагаад мориор тотмо болгосонгүй, харин дайсан болох чанаар тотмо болгосон гэдгийг одоо сая ойлгож мэдлээ шүү. Энэнд талнуудхийн гүн нюц логик хадгалагдаж байна. Монгол морин талнуудхийн чон болон талнуудхийн хүмүүсийн хамтар сургасан шаб болох юм чинь яаж тэрний бишрийн шүтэж тотмо болгож болох вэ? Харин эсрэгээр чон ерөөсө хүнд сургагдаж өнгөрсөнгүй бөгөөд чонын зарим зан чанар болон төрлөх чадварыг хүн хэдэн мянган жилээр сураадач сурч чадсангүй. Чон үнэндээ талнуудхийн аливаа гэзэмдэж байна шүү. Чонноор тотом шүтлэгэ болох нь төмөн зөв гэлээ. Тэгэхэд Жанжив байна. Би хүмүүс зэрэг нүүдэлчин үндэстний өмнөөс омогшох мөртөө харамсан. Энэх хамгийн шилдэг үндэстний үүдсэн чон тотом нь одоо болтол уламжлагдсаар байна шүү гэлээ. Тэгэхэд Жанжин, чон тотом нь Хятадын эчхийн сургаалтны үзэл санаанаас нэн эрт уулзуур байх ёстой бөгөөд аян дааны өргөлжүүлэл чанартай мөртөө амжирлын хүчинтэй. Эчхийн сургаалтны гурван хэлхээ таван үрд нь аль эрт цаг үеэс хожимдсан байхад чон тотмын зоригснаа мөн чи цог бадрамгай хэвээрэ бөгөөд одооны хамаг хөгжсөн урагшилсан үндэстний бий дээрч дайчин үйлдэлээ бадруулсаар байна. Монгол үндэстний чон тотм нь бүх өндөрлөгэтний хамаг үнд үзэл санааны хөрөнгө болгол таарна. Хэрвээ дундуудын үндэстэн бичгийн сургаалтны үзэл санааны зарим зүйлийг таягдан чон тотмын зоригснаагаар нөхөрлж уйлдуулбал сая дундуудын үндэстэн хамаг сайн мандал хөгжлийн замаа олж чадна. Харамсалтай нь чон тотм нь үсгийн бичгээр тэмдэглэгдсэнгүй цолгой үзэл санааны чогч болсон нь талнуудхийн үндэстний хамаг буурай мөртөө хоцромгүй тал болсон байна. Талнуудхийн үндэстэнтэй хэдэн мянган жилээр хамтран амьдарсан бичгийн сургаалтны түүхчид чи чон тотмын соёлыг тэмдэглэж үлдээхийг хүндэтгэхгүй байлаа. Тэдгээр чоныг өгтөл хорсдог бичгийн сургаалтад зориуд чон тотмын тухай тэмдэглэлийг устгаж хайсан магадгүй гэж би баахан сэжигтэй байна шүү. Бид дундад улсын түүхэн бичгээс чон тотмын тухай материал ээрнэ гэдэг ёстой далайгаас зүү өрх мэт хүчир боллоо. Манай авчирсан хэдэн зуун номч хол мөхсдөж байна. Дараа удаа гэртэ харъвал илүү хэдийг олж ирье гэлээ. Тэгэхэд Жанжив байна. Бас зуухандаа хэдэн хэсэг аргал нэмээд миний нэг садан цаасны үйлдвэрт баг даргын тушаалтаа явуулж байгаа. Тэдний үйлдвэрт гэр гэрээс нэгжиж авчирсан ном сэтгүүл уул мэт овоолон адилчид нь өргөлж тамих оройж татдаг гэн. Ном нь бахтыг хүмүүс дөөний нүсчихэд тамихаараа сольж авч байна гэн шүү. Миний сарын далгарын зоосны цалин өндөр харамжид тоочгдчихэн шүү. Дөөнээр тамих худалдан авч ном солих ажлыг би хариуцъя. Гэтэл улс байгуулагдсанаас нааш засгийн газраас чон алж чон устдахгүй ихэр хөшүүлэн чон алх нь талнуудхийн шинэрний баатарчуудын баримжаа болж байна. Монгол залуучууд онцгойлон жаахан бичиг соёлтын хүртэл чон тотом гэдгээ мартмаар байхад бид энэнийг суудлаад ямар хэрэгтэй юм?

гэлээ. Жанжин тогооны хакуугаа авахын дагуу Жанжин шинжилх ухааны судлалт бол бодот хэрэгцээ байх эсхий бодлыг хилдэггүй шүү. Харин сониуч зам болон уран бахаасаа үүссэн байдаг. Дахиад хэлвэл өнгөрсөнд ухаан түхэгийг нь олохгүй асуудлаа ойлгож мэдж байхад ямар ч хэрэггүй гэж хэлж болно уу гэлээ. Унагны махти буузнаас анхил мөнөр хангалан халуун уурс завсална. Жанжин нэг буузыг авч гар дээрээ эргүүлэн урвуулж хөргөөд ходоглон гацснаа. Хаа, одоо сайхан амттай болоо байна. Чихи отолсон ч мэдэхгүй шүү. Дахиж юм шархатсан унаг гаргуул бүрэ гэрте аваад ирээрэй гэлээ. Тэхэд жанжи байна. Нөгөө гуравч бас авна гэж хэлсэн шүү дээ. За яах вэ? Таны хэдүүлийг алинч буугам даяа гэлээ. Тэхэд жанжин. Тэгвэл чонын хадсан хэсгийн үү хаяарэ. Заавал над авчирж өгөө. Би бэлтрэгээ тэжээ гэлээ. Хоёула нэг л амьсгаагаар нэг жигнүр буусыг идээд барчихв. Идэд цадсан хоёула гой хувны ажилдаа яаралтай болохоор Жанжиюэн моринда мордоод адуун сүрэг зүгэ тоос татуулан дахиж одлаа. Орын хоолны дараа боошингүй Билгинкас Жанжиныд хурж ирэв. Тэр адуучдын хэрэгэлдэг зургаан голтой гар дэнийг Янка тэд хоёулд гардуулан хэрвээ чаннууда дайрж ирвэл энэ гардангаас бүү пуужан тавиарай. Тэгээ таны нохойгоороо чонын сүргийг хорьяж бай. Би эргэн тойрны хэдэн айлд гардангийн гэрлийг олж харсаар нохойгоо авч ирээд хавсар гэж мэдгэдсэн гэж онцгойлон тушаагаад гарахдаа таны бэлтрэг тэжээсэн чинь хэцүү сайн болж шүү. Хэрвээ энэ удаа сүрэг чоныг урж ирүүлдэг л юм бол 7-8 чон олжилдал гэж мэдэрий. Энэ чиний хамжилт шүү. Нэг хоёрыг алсан ч гомдлог бай. Энэ сүний өлөгчин чон лавтай ирнэ гэж малчид ярьж байна. Тэд намайг бэлтрэгийг алаад арсын өвчин зэгийн хэр хаяад өлөгчин чоныг зүрхийн өхүүлгэсэн. Би зөвшөөрөөгүй. Бэлтрэгээр өгье болгон сүрэг чоныг урж ирүүлэх ийм явшин хаанаас олдно гэж би тэдэнд ярьсан. Одоо том чоннууд манай арганд орлоо шүү. Таны хоёулаа бас онцгой хичээ. Гэвч гэрэл сайтын гардан байхын чинь чон айхынч лавтай да. Танус бас төмөр шидэн болон хөрзөө бэлэн байлгаа. Гэндэл гарахаас хичээх хэрэгтэй шүү гэж захиад цаад хайлуудаар явж одов. Өрөөр нь өлөгчин чоныг өдөн татах гэгч тал нутагт ерөөс гарч өнгөрсөнгүй бөгөөд үрд үнийн төсөл хүйе бэрх учир байлаа. Энэ нь эгэл боргож юм малжих амьдралд нэг шин сэдэлт болов. Чононд өхөн горсдог хэдэн адуучин болон өхөрчин газэд чинжнийхээр тойрж ирдэггүй чи өнөөдөр чүм хөрөлцөн ирж байдлыг асуун газрын байцыг үзэж энэ удааны авууд тон урамтай байлаа. Тэд өлөгчин чон бэлтрэгэндээ тон хайртай байдаг юм шүү. Тэд бэлтрэгээ энд байх юм гэдгийгс юм чинь лавтай бульяхаар ирнэ. Хамгийн сайн нь сүн бүр өлөгчин чон ирвэл юути бахтай вэ. Сүн сүн чон алж хорслоо тайлна да. Хай чон ч одоо нэг гэндвэл лавтай дахиж ирэхгүй шүү. Уга чон хэрвээ бөөнөрө сүргэлээд ирж дайрвал яадаг үлээ. Чон хэдийн альбан болсон ч нохон хэр арвингүй. Яг болохгүй бол хүнд нохойтойгоо хамжилтсаж байгаад пуужан болон пуугаар хавсруулан шта гэж хови ховиндаа ярилцж байлаа. Хүмүүс явсны дараа Чанжин болон Янка хоёул бодлогын гүн өвт унжи бэлтрэгнээс холгүй ишхийдэр суугаад өрөөр нь өгье болгож эхийн өдөд авчираад ална гэдэг түүхэнд гараагүй хартын явдал шүү. Бэлтрэгийн өөрөөр нь барьчихэд бас сэтгэл ханахгүй. Үрээгэссэн хайрын ач хэлж эхийн хүртэл ална гэдэг чинь бид хоёулын нэг насны нүгэл байндаа гэж Янка маш гэмшингүй ярилээ. Тэгэхэд Чанжин толгойгоо унжуулан
Миний чон тэжээсэн нь чухам таарах эсхэ би ч мэдэхгүй боллоо шүү. Нэг чоны тэжээхийн төлөө нэгэнтэй 6 чоныг өргөдүүлчихлээ. Бас хэчнээн чонох хэрүүлхий гүймэд шүү. Гэтэл би нэгэнтэй баруунаад бууж дийлэхгүй болчихсон. Шинжлэх ухааны туршилт гэдэг заримдаа ёстой нүгэлт ярахчин шиг байна шүү. Билэг ав, тал нутхийг зэгнэх гэдэг үнээр хялбаргүй. Нэг талаар мал сүргэнхэн харсалт хохирлыг хараад зүрх шимширэн, нөгөө талаар бас чон алахыг хориглоно. Энэ хоёрын аль нь ч чус урсгах гарз. Гэтэл тал нутг болон ард түмний төлөө тэр зөвхөн бие хатуужуулж ил зүйлийн харьцааг зохицуулахар чармайж байна. Би өнөр тэнгэр аавд чоны сүргийг энэ сүнь битгий ирүүл гэж гуйхыг санаж байна шүү. Чоны сүрэг хэрвээ ирвэл ёстой үхэх элжиг чоны аман зүг гэдэг нь болно да. Бэлтрэг минь том болсны дараа бид лавтай эхтэн буцаана ингээлээ. Сүндөлөө сүмэн билэг аав ирж Чинжин болон Янкагийн бэлтгсэн байдлыг байцан үзлээ. Тэр дов дуугаа сууж хоёр ганс тамхи тодсноо тэд хоёулыг тайдхруулах шиг бас өөрийгөө ч тайдхруулах шиг доор дуунаар одоо хэдэн өдрөөс батхнаа шумуул самуурвал адун сүрэхт бас л гай зовлон болно да. Чоныг баг илүүхэн устдахгүй бол энэ жилийн унаг даг дэми үлдэхгүй болоод тэнгэр авч харж төвдөхгүй болно да гэлээ. Тэгэхэд Янка ава өлөгчин чон энэ орой лаптай ирнү гэж асуувал настан. Тэрний ч одоо хэлж мэдэхгүй шүү. Бэлтэргээр нь үгье болгож эхин устгах гэдэг энэ хортын аргыг би хэрэглэхий байтугай сонсож өнгөрөөгүй. Гэтэл боо эрхлэгч заавал энэ аргаар чоныг устгах юм гэнэ. Адууны унгыг тийм олон барьчихсан юм чинь тэднэр хэдэн чон алуулахгүй бол хорсол нь яаж тайлагдана вдэ гэлээ. Тэгэд настан явлаа. Бүхэл хотхор чимээ анирггүй намжин болж ганцхан үхэр хоньны хивэх чимээ болон хаяа чихэ хөдлөгн батгана өргөх дуул сонсдож байлаа. Бөөм батгана ирэхээс өмнө хэдэн туршуул батгана тал нутагт нэгэнтэй хурж ирээд хүн амьтныг төйвөж эхэллээ. Тэд хоёулаа нэг зэрэг зоогдоод чинжин өрдөр унтав. Янка цагаа харж үзээд гар дэнгэн авч пуужан савлсан богчаа өөрөөд гадна гарч дөрвөн зүгийг сэрэмжтэйхэн чагнана. Махид цадсан бэлтрэг бүрий тасархаас өмнө алихэдийн шингэлгийн баруун хойд хөвөнд очин суугаад хүзүүгээ сунгаан чихээ сэртэлгэж хүсэж утсан тэр дууныг дахин олж сонсохоор анхаарал тавин чагнж байлаа. Төвний нүднэс сонин гэрэл татаж юу бүхнийг нэвт хармаар санагдана. Сүндөл өнгөрмөгч чоныг уйлалтаа зуршлын ясаар ихэлв. Зүрэг чон Монгол ядруулан туйлдуулах аргаа хэрэглэн гурван талын уулнаас чон уйлахдуу зүрх савгантал өргөлжилнэ. Бүх варгадын нохойд доороо дуу хоолой авалцсан чоны сүргийн зүг харь хуцхад чоны дуун доороо таг зогссноо нохойд ч хуцхаа зогсов. Тэгэхэд чоны сүрэг дахин нэн сүрхээ үлж ихлэв. Энэ мэтэр хэдэн нуглаа өнгөрөхөд нэг сүнь амар суусангүй нохойд чоны сүргийн хоосон аянгууд уграад бороо орохгүй гэж бодсон бололтой хүчээ арьвлах гэсэн шиг аажмаар дуун суулран намхрав. Чанжин Янка яран бэлтэргийн дэрэгдээ очиж одны сүмхээ гэрлийг ашиглан хөдлөл байдлын нарийн ажиглав. Бэлтрэг хэдийн хүлээ тэсэхгүй болоод багана тойрон гүйхэд төмөр гинжин харчганан дуугарч байлээ. Тэр чоныг дуурян үлэх гэхлээр Орлан Антишар болон Ирвсийн дуунд гутхагдан бас л сонин дуу гарахад бачимдахдаа толгойгоо дамар дуулан дэгүцэж байлээ. Хэдэн сар нохойтой хамт амьдраад төрлөх хөлөө сэргээхэд хүчир болчихжээ. Арлан дайсны чимээг олсон шиг бүх нохойдээ дагуулан гонин сүргийн баруун хойгуур гүйлдэж хуцсан.
дэмий утсангүй

12-оос чонын үлийнхэд уун гарч нилээд ойр ирсэн байдалтай байлаа. Зүрх чон аажмаар чинжиний монгол гэрийн баруун хойнох хөтөл дээр төвлөрсөн шиг болоход бусад угуйлангийн нохойн дуун алгуур намдав. Чинжиний уруулан татвалзан доор дуунаар чонын гол хүч яг маны бэлтэргий чиглэж ирлээ шүү. Чонын цэж гэдэг хэцүү байнда ингээлээ. Янка гардынгаа атгсан ч айдас нь хурж байлаа. Тэри богчондох пуужана тэмтрээд чонын сүрэг хэрвээ бөөнөрө дайрах юм бол би ч тийм олны хамарч чадахгүй шүү. Чи гардынгаараа дохио өгөөрэй. Би чонын сүргийн зүг пуужана шидий ингээлээ. Нохойд эчстэй гуцхаа зогсов. Чанжин доор дуунаар чи үзэ бэлтрэг үлх гэж байна шүү ингээлээ. Нохойн дууны харшиллалгүй болсонд бэлтрэг цээжэ таньин чихэ босхож чон уулих дууныг наривчлан чагнж байна. Тэр эрийн хурайгүй сохор балайгаар дуурайхгүй байж тон сэчин сэргэлнээр чих тавин чагнж оновчтой уулихаар базааж байлээ. Чонын уулих дуун мөн бэлтрэгэн зүг чиглэсэр байлээ. Бэлтрэг хаан чон уулиул тэр зүг хандан дуу гарсан зүгийл ээрж орондоо эргэцэн. Чанжин чагна бол энэ сүнийн чонын уулилт өнгөрсөн сүнийнхээс өөр байлээ. Өмнө сүн хоосон үймэл сүрдүүлэх шинжтэй байсан бол энэ сүн харин эдрийн будлянтай хэсэг чангаран хэсэг намхорж өлөгчин чонын үрээ ирсэн тавчуу сэтгэл илэрч байх нь тодорхой байлээ. Чанжин чагнж байсаар өөрийн эрхүүгээ цэцэрэн дагжв. Тал нутгад өлөгчин чонын өрөө хайрлж хамгаалдаг тухай зоог өргөн дэлгэр байдаг. Үрдээ юм барихыг сурахын тулд амьяа цүүлэн хурга шхийг амьдаар нь барьж аваачдаг. Үрдэх бэлтрэгээ хамгаалахын тулд анчаттай амь тавин тамчдаг. Сүний бүр бэлтрэгээ бусад газар шилжүүлэн амар төвшнийг баталдаг. Бэлтрэгээ тэжээхийн тулд өөрөн гэдсэ дэлгүртэл идэж дахин гэдсэн дотор хидшээ бэлтрэгэндээ бөөлжж өгдөг. Үүрэн уудлуулж үрээ алдсан өлөгчин чон бүхэл амиг ухсааныхаа ашиг тус мандал хөгжлийн тулд бусад чоны бэлтрэгийг өргөн тэжээдэг. Олон булгийн тал нутгийн нэг ахмад анчин гурван өлөгчин чон цугтаа нэг үр бэлтрэгийг хөхүүлж байсныг олж харсан гэдгээ гэж бэлэг настанч ярьж байсан. Тэр хавар ахмад анчин ууланд чонын үр эрж явтал нэг эргэн доор гурван өлөгчин чон хагас цагаргалан хэвтэж 7-8 бэлтрэгийг хуваалцсан хөхүүлж байхыг хараад үүрийн нуудалж төвдсөнгүй буцааж ирсэн гэнэ. Гэхдээ монгол нутгийн анчд болон адуучд чонын үр малтахад газэдэ хоосортол алахгүй байдгаар амьд үлдсэн бэлтрэг нь олон өлөгчин чонын дунд эрэх дураараа өсдөг болохоор бай бялдар сайтий болдог. Тэгэхдээ сая монгол чон бол дэлхийд эрэх хамгийн бүдүүн хамгийн сэчин сэргэлэн чон болох юм а гэж насны ярьж байсныг чинжин санж оллоо. Чонын хайр өөрийн хүрээ цараанаасаа гадна тэдний өшөөтөнд айсан болох хүн төрөлхөөтний үр хүүхдээч өргөн тэжээдэг нь өлөгчин чонын харигс хэрцгийн мөн чанарын ард хорвоо ертөнчийн хамаг агуу их эхийн хайр уулагдж байхыг гэрчилж байна. Энэ үед өрөн алдсан өлөгчин чоннууд өрөө таньж авахаар энд хөрөлцөн ирцгээв. Тэдгэд ивэр энд бол олон булгийн тал нутгийн бууцн яхт хүн нохой хамаг төвлөрсөн газар болох юм эдсэн ч өрөнгөх үнчин хайр нь энэ бүхнийг мартуулжээ. Чанжин бэлтрэгийг тавиж чонын сүрэгтэн буцаахыг сонсонч бэлтрэг бууцны хүрээнаас гарсаар өөр бусдын нохойд баригдчихаа сайгаад арга бусад санаагаа хүрьяв. Тэр бэлтрэгийг харанхуй газар аваач тавиг сонсонч өөрийн биеийн харин чонын сүргийн дунд бүслэгдчихээс эмээж байлээ. Бэлтрэг өцөгдөр оронгтой айдал бус дууныг сонсоод тон сочин гайхаж яахаа олохгүй тулгам

гэж байлаа. Чонын сүрэгч бэлтрээний хариу дохиог олохгүй дэ. Өнгөрсөн сүнийн дуу яагаад гарахгүй болсны гайхан аажмаар дуун намдаж байлаа. Яг энэ үед бэлтрэг бэя тогтворжуулан баруун хошио хандаж торж тэглсээр эцэстэ арай гэж эхэх хэлээр үлэв. Гурван зүгийн чонын дуун доороо таг зогсов. Хэсэг удаад чонын сүргийн дотроос бэлтрэгийн дуур ясан боловсронгой бус үйлэлт дуулдахад бэлтрэг ямар санаатайг нь ойлгохгүй орондоо мэлэрнэ. Бэлтрэг яг л саяхан засаж эдгэрүүлсэн яава хүн шиг бусдын хэлж байхыг ойлгохгүй мөртөө өөрийн санаагаач илтгэж дийлэхгүй бажимдаж байлаа. Хэсэг хүлээгээд хариудуу алга болохоор бэлтрэг бүх хүчээр ирчлэн тэнгэрөөд хандаж уртхан үлэв. Төрлөх хөлөө сэргэж чадсан бэлтрэг догдлон хөөгсөж залгаагаар үлэхэд янз маяг болон урд охор аялга дуудлага нь бүрмөсөн том чонтой ойртсон байлээ. Чэнжин Янка хоёулаа сонссоор байж нэгмөсөн согтуурн Янка өөрийн эрхүүгээ доор дуунаар бэлтрэгний үйлөлтийг дуурайж байлээ. Чэнжин Янкад хандаад доор дуунаар чонын урд уулахыг сонсоод Монгол үндэстний уртын дуу яагаад тийм урд цэцэрсэн аялахтыг ба урд өгшөхтэй байхыг олж мэдлээ шүү. Монгол хятад ардын дууны хөв нам ба тон жүрөөнтэй байна. Миний үзэхээр Монгол уртын дууны хөв нам боч чонтой холбоотой. Хөвнөөгийн намтар тэмдэглэж байхаар Хөвнөөгийн хаан Чан Юй хоёр гоё хүүхэнтэй байж багын сайн дураасаа чонд мордож олон аривн үр хүүхэд төрлөө гэдэг. Тэгээд эдгээр үр хүүхэд нь чон уулах шиг урд аялал гаргаж дийлэх болсон гинэ. Гэхлээр Янк үнээр ингэж бичиж байна уу? Тэгвэл манус ч нь Монгол уртын дууны их үслийг олоод авчлаа гэсэн үг үү? Чи ном уншихдаа үнээр надаас илүү нарилаг байна шүү гэлээ. Тэгэхэд Чанжин тарчи үнэн байх ёстой шүү. Би Хөвнөөгийн намтарыг хэд удаа туулж байна. Зарим хэсгийг бүрэн цэжилчихсэн. Бичгийн хүн Монгол нутагт ирж амьдраад Хөвнөөгийн намтарыг уншихгүй яаж болно вэ? Чон тотом Монгол нутгийн хаанч хэлсэн бүр байдаг. Тотом бол нэг үндэстний шүтлэг ба дуурайлын зүйл. Чон тотом шүтдэг үндэстэн Латэ чонын зан ааш, амьдран орогнох, зориг санаа зэрэг шилдэг талын дуурай зурх нь мэдээжин хэрэг. Тэгэхэд Монгол хүний дуу урлагынч чонын дууны нөлөө хүртэх нь гарцаагүй шүү дээ. Монгол нутагт чон болон хүнөөсөөр ямар ч амтны дуу ингэж ийм урт аялдаггүй. Чи сайхан чагнж үзээ, тийм биш шүү гэлээ. Янка толгоогоо дахиад нээрэ тийм ээ. Сонсох тутам ийг санагдаж байна шүү. Чи хэлэхгүй бол би хэлгээнгүй бодож олохгүй. Нээрэ хуусан хааны дуулсан Магдал дууны урт аялга нь тэр биеэр чоныг дуурайсан шиг байна. Манусын энэ хоёр жил сонсож өнгөрсөн Монгол ардын дуунууд бараг урт аялаггүй дуу гэж байхгүй. Гарамсалтай нь шингэлтийн машин байхгүй юм чинь. Тэгэхгүй бол чоны үйлдэлт болон Монгол ардын дууг шингээж аваад харьцуулж үзвэл лавтын нэг үрдүн олон да гэлээ. Тэгэхэд Чанжин манай хятадчууд бас Монгол ардын дууг Монгол нутгтайгаа адил уудам таньюн сэтгэл таатай гэж зонсоход өртөө болов чи. Түүний их гарал нь чоноос ирсэн болохыг хэнч мэдэхгүй шүү. Өвөр Монголын монголчууд чи өөрийн үндэстний ардын дуу нь чон уулахаас үлэрж ирсэн гэдгийг мэдрэх дурггүй байна шүү дээ. Би энэ дэх хэдэн малчдаас асуухад эг маг гэд дуугархгүй байдаг юм. Энэ ч бас аргагүй учраа. Хятадын улаан дэнгийн үлгэрт шоронгийн хонхны дууны чоныг уулахтай зүйрлж байхад хэн бас аимшиггүй Монгол ардын дууг чонтой холбогнов. Тэгвэл агуу их тэргүүлэгч магтан дуулсан магтаал дуу чинь алихэдийн битүмжилэгдэн дуучин нь ч ховьсголын эсрэг этгээдээр цохигдох биш юу?

0: адил бодот хэрэг бол дараа үний ёс. Ямар ч гэнтийн тахилт биш ээ гэснэ санаа алдаад. Ганцх чонын дуу болон Монгол ардын дуул сая Монгол тал нутгийн зориг санааг үнэнхүү махтан дуулж байна шүү гэлээ. Арлан хэдэн нохой дагуулан баруун хойшоо хандан галзуурсан мэт хуцаж байна. Нохойн дуу нандамгч бэлтрэг дахин уулж, аажмаар нохойн дууны харшилалд нөлөөлөгдөхгүй боловсрангуйгаар уулж дийлэх болов. Бэлтрэг ихэд удаа уулиад дахин савтын уснаас хэдэн амд олёогоод үргэлжилэн уулж байна. Нилээд удаад баруун хойнох уулын хөдлөөс гэнт өгзөн бүдүүн чон уулахад уу сонстов. Тэр дүн бараг чоны вангийн зарлиг чиг байж, уулахад уунаас нь тэр чоныйн бэй бялдар том бүдүүнийг баргалж болно. Жэнжэн янка хоёул айгаад дахин ярилцхаа болив. Бэлтрэг бас л мэлэрснэ доороо хөөрөндөг күцэж, бэйя базан тэрх дууны дуурайхаар оролдож байлээ. Бэлтрэг нярай дуунаар хэдэнтэй дуур яасан ч тэрх сүрлэг дуун дахин харий өгсөнгүй. Жэнжэн чонын уялтын утх санаа хийгээд үр дүнийг совиж цов. Чоны вангийн уялт нь бэлтрэгийг альнийх нь болохыг асуусанд бэлтрэг нь боти хариулж өгч чадсангүй мөртөө түүний асуултыг давтаад өгчихсэн ч магадгүй. Тэгэхэд төрөө чон лавтай уур хилнэн бадарч бэлтрэгэнд сэжиг төрсөн магадгүй дээ. Энэний үр дүнд тэдний ярилцаа дахиж өргөлжил дийлэхгүй болсон ч гарцаагүй. Бэлтрэг чонын сүргийн зэрэгдэс болон үе зэргийн ёс журмын мэдхгүй байх нь илэрхэ байлээ. Тэр чоны вангийн асуултыг элен далангүй дуурайсан нь лавте сүрэг чоныйн хилэн уурыг дэгдээсэн байх. Баахан удаад сүрэг чон дуу чимээгүй болоход бэлтрэг харин ид нэмэгдэж чоны ван болон сүрэг чоныйн санааг ойлгохгүй ч харанхуйд байгаа тэдэнтэй чимээ холбоо авалцахыг санаж юу гэж хайхарлаггүй саяын сурсан янзаараа үлжил байлээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслалд мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а. Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Амжилтад хүрэхээр шийдсэн таны шийдвэр бүхнөөс чухал гэдгийг сана. Эрхэм сонсогчдоо, дууны цангийн нөтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Эхлээд та бүхэнд хүслэн зүг гэдэг дууг сонсох нь.

0: Хэрхэн сонсогчдоо дууны цангийн нөтрүүлгийн маань энергийн дугаар жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Миний араач юу? Танай грин хоймот зингэн хайнэж байна. Таны дуу хоолой манай араач юуд цоорьялан ихсэж байна. Миний араач юу? Шоуд төрүүлэг ихэж байна. Миний араач юу? Араач юу? Араач юу?
2: За сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Өдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Миний араач шууд нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Ингээд сайхан намарч байна уу? Намартаа сайхан орсон уу? Одоо хадлан бордооны ажил эхлээд ажилдаа яарал байгаа байха та бүхэн маань. За ингээд өнөөдөр гаргийн хоёрын миний араач шууд нөтрүүлгийн цаг маань та бүхэнтэйгээ уулзч байна. За ингээд өнөөдрийн миний араач шууд нөтрүүлгээр бол манай сонсогчид бас сайхан сайхан ая дуугаа бэлтгэнхэн орсон байна. За ингээд бас нөтрүүлгийн зүгээс бол бас та нартаа зориулж сайхан ая дуугаа бэлтгэлээ. За ингээд олон сайхан үед дуугаараа анхааран болгочихоо. Олон сайхан хүмүүс маань үед дуугаартаа идэв хэлэн оролцож олон сайхан бас хажуухавийн хүндээ түгэн дэлгэрүүлж үгээрэй гэж бас хүсэж байна. За ингээд манай үед дуугарын хаягийг би та бүхэндээ дамжуулаад өгье. Тэгээ та бүхэн бас үед дуугаартаа орж өнөөдөр нэг цагаар бас хамтдаа баярлцгаая. За ингээд нөтрүүлгийн зүгээс бэлтгэсэн Баян Бараг гэсэн нэг сайхан дуугаар та бүхэндээ хүргье. Хадлан тарай хали урсан шаргал намбар маань хурц ирсэн байна. Намрын ажилдаа яралтай ажиллаж байгаа та бүхэндээ ажлын өндөр амжилтыг хүсье.

За, баргийн саруул нутгаа сайхан төмөн жаргалын дуулгаар та бүхэн маань сонссон байна. За, ингээд залгаад бас богдуулын тахилга сайхан болж өнгөрсөн. За, ингээд бас богдуулынхаа, богдуулын бараа гэдэг бас нэгэн сайхан дуу та бүхэнд залгуулад хүргэе.

0: За ингээд богдуулын бараа дуугаа та бүхэн мас дуучин одын дуулгаар сонссон байна. За өдөр дугаараа анхааран болгож байгаа та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн төвшүүлье. За ингээд олон сайхан хүмүүс маань өдөр дугаарт орж ирсэн байна. За ингээд бас хөтлөгч зулаа сайн байна уу гэд мэдчилсэн тандаа баярлалаа. Ингээд олон сайхан хүмүүс маань бас нөвтрүүлгийн дэлгэцийг жочин хоймрыг чимж сайхан ухаарц цэг бэлгэлж байгаа урам зориг хайрлцгаа та нартаа өнөхөр их баярлалаа. За ингээд бас танилас нэр олон сайхан харагдж байна. Та бүхний маань төвшүүлсэн сайхан аялга дуугаа бас та бүхэнд боё та нарын орчин тойрны хүмүүс олон сайхан элег нэгтэй зон түмэндээ хүрэхэд бэлгэн болсон болж байна. За ингээд үйдүүд дугаарыг анхааран болгож байгаа та бүхэн маань бас манай жочин хоймрыг олон сайхан хүмүүстэй болгохын тулд олон сайхан хүмүүсэд төрөл садан боё найз нөхдүүд зон түмэндээ хуваалцаж жочин хоймрыг минь олон хүмүүстэй болгож түүгэн дэлгэрүүлж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Дармын тоог цөлөө зайгүй дарж бас урам зориг хайрлаарэй гэж хүсэж байна. Та бүхний ажил үйлс нь өндөр амжилттай байгаарай. Намрын элбэг хураалт олохыг хүссэн зүгэнж байна эндээс. За ингээд өнөөдөр манай Хөлөнбөр хотод бол сайхан өдөр болсон. Сэрүүн тааламжтай, сайхан гэд өглөг ухтсан байна. Ингээ та бүхэн маань бас газар газараараа сайхан өглөг ухтсан уу? Өглөөний цагаа сайхан ууснаа уу? За ингээд цай уух, зур цайгийн зоог барьж манай нэвтрүүлгэд нэгэн сайхан жочин маань бас өөрийн сайхан аялга дуугаа төвшүүллээ. Энийг та бүхэндээ дамжуулъя.
1: Сайн байна уу? Сайхан зүнзэж байна уу? Өвийн өгсөй холоогоороо намжуулаад Аража өрөөнийхөө мөхөйлөө сонсогдоо. Хөрөн толгоо гэдэг дуугаараа аяурья.

0: сайн байна уу? Сайхан зүнтэж байна уу?
1: За. За, ингээд баярлалаа. Таныхаа сайхан хайлга дуунд маш их баярлалаа. Аз жаргал сайн сайхан бүгд өхөсөн илгээч байна. Ингээд дараахын манай сайхан оролцогч маань хайлга дуугаа хөргснийг та бүхэндээ дэвшүүлье.

За, маш их баярлаа тандаа. Сайхан дуугаа маш сайхан дуулсан хөрөө хошууны дуучин Наран Чимэгтэй баярлаа. За, ингээд өвөн ихсийн холбоогоор манай нэвтрүүлгэд зориулж аялах сайхан дуугаа хүргэсэн та нартаа маш их баярлан талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна. За, ингээд залгаад манай бас сайхан сонсогч яруу найрагчид маань яруу найргаа сайхан дэвшүүлсэн байна. За, ингээд энэ сайхан яруу найргийн та бүхэндээ уншин тавилуулъя. Яруу найрагчийн нүд хонтон баатрын шүлэг

Яруу найрагчийн нүдээ өөрийн цолмон шиг гэрэл тай бөгөөд эглээс ялгаагдах далд хүчнтэй. Нүдэнд үзэгдэхгүй хомхот тоос эсгүүл хөндөж үл анхаарахдах яламгүй зөөлч. Харин яруу найрагчийн нүдэнд халуун айм орж хан улмөтс өхийн хан хайн сүмбэрлэх учиртай. Яруу найрагчийн нүд тогтун тунгалаг бөгөөд цаанаасаа хурц гэрэлтэй. Баг зүүсэн хуурмаг эсгүүл бараан сүудэрт хужигдсан үннийг хар шороогоос төмөрлөгийн өрөвдөс сордог. Сорнжин гөрмөт ялган салгаж хамаг олны оюунд шим хүртэн таниулах овдостай. Яруу найрагчийн нүд харц талмааруулан инэмсэглэж хайр дурлалд хаяа согдуурдагч харанхуй буруунхуйг ядслан дайрах хүчнтэй бөгөөд зөөлний үзвэл өрөвдөн уярч жүсрийг харгавал жүсэртэй харгавал аянх мөндөр шиг догшрох ер бусын гайхамшгийг атгуулсан харахад өрөмдөгч харин хар цагааныг тольдох эрдний толь билээ. Яруу найрагчийн нүдэ

0: За ингээд яруу найрагч Хунтан Баатрийнхаа яруу найрагчийн нүдгэсэн сайхан шүлгийг та бүхэндээ уншин тавилууллаа. Ингээд доктор Тамиртай дотроо олон сайхан зүйлийг бодож явдаг. Зөв сэтгэлтэй, зөв сэтгэхүйтэй ийм сайхан яруу найрагч ахынхаа энэ сайхан шүлгийг уншин тавилуулсандаа бас уншсан та маш их азтай хэмээн олзорхож байгаа. Ингээд олон сайхан энергитэй, олон сайхан ингээд зөв уулахтай, зөв сэтгэхүйтэй ингээд шүлгээ дэвшүүлж гараа гэж бас хүсэж байна. Дэвшүүлсэнд баярлаа гэж тандаа бас баяр талархлаа илтгэе. За ингээд залгаад бас манай сайхан сонсогч юм аа, үзэгч юм аа. Дэвшүүлсэн бас нэгэн сайхан бүтээлийг та бүхэндээ хуваалцъя.
1: За сайн байна уу? Би Шилонгарын Жүүтэнтэй Боян Жаргал байгаа. Нэвэх шиг холбоогоо дамжуулаад Аражийн нөхтөрлөг энэ тань Шамбан хоройтой хүрэн гэсэн дуугаар өргөн дэвшүүлье.

0: За, ингээд аялга дугаа төгсүүлсэн айлын ээж танд баярлалаа. Айлгарт нь сайн сайхны хөсөн илгээе. За, ингээд залхуулаад бас нэгэн сайхан сонсогчийнхаа бүтгэлийг та бүхэндээ төгсүүлээ. Өөрийн бие танилцуулаад ирүүлсэн болохоор үл их айтайхан санагдж байна.
1: За, сайн байцгаана уу? Баруун сүнтийн дэлгэр маа өвгийг шиг холбоо ороон дамжуулж Улаанбаарын арааж хорондоо миний нутг гэсэн дуугаар үргэлжлэе.

За ингээд баярлаа дандаа. Сайхан аялаг дуугаа төгсөлсөн айлын ээж танд баярлаа. Ингээд аз жаргал сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээж байна. За ингээд залгаад бас манай сайхан сонсогчийн төвшүүлсэн нэгэн сайхан шүлгийг та бүхэндээ хүргье. Одоо намрын уулзал болсон болохоор бас сайхан намрын тухай шүлгүүд бол их сайхан ирж байгаа. Тэгээ та нартаа баярлалаа. Ингээд та нарын сайхан төгшүүлсэн шүлгийг бас чадан ядан уншин сонирхуулъя. Ингээд алдаатай байвал шүүж сонсорой гэж хүсье. Тэр намр минийх байсан. 80 оны дурсамжтай шарнууд донгорвийн эрдэн билэх битсэн байна. Бодууны хүрэн говиас аг өнөртсөн намр, бүсгүй чиний энгэрээс хайр ивэлсэн үдэш. Бөөдөх сарны туяанд дурлын галдаа шатаж бүтэн сүнжин шивнэлсэн тэр намр миний их байсан. Буцхай мартсан шувууд нууртан хорогдож ганганалдсан буурал намрын хадлангчид ажилдаа яаран гарамгайлсан. Болох шандын хөвөгөр адууд төрхөлдөн ялаархсан бодол сэтгэлд уяатай тэрэл намр миний их байсан. Даг насны залуусууд хурмын заллаг тарааж, дэлийн зассан мордоо сарын өмнөөс сойж, тэрлэг цамцаан ойж, охид бэрээд бүжгнэлтсэн тийм л их хөгжөөнтэй тэр намар минийх байсан. Намар жаны цагаан гэрүүдээс аргалын утаа суунгалсан наадмын торгон дэвжээнээр дурлалт хосууд яаралдсан намрын өнгөөр уняартан алсын уулас зөмбөрлдсэн 80 оны сүүлчийн тэрэл намар миний их байсан.

Ямар сайхан шүлэг дэвшүүлвэ. Эрдэнэ бэлэг ахтаа баярлаа. Танд сайн сайхан бүгдийг хүсэн илгээе. Бас яруу найргийн онгодын риттэй улам байхыг, улам риттэй сайхан биерийн үзэр хурц байхыг хүсэн зүгэн чана. Ямар сайхан шүлэг төрөл намар минийх байсан гэж өнөхөр тэр үеийнхээ тэр сайхан дурсамжийг бичиж зург мэт ингэж уралж гаргасан тандаа өнөхөр их баярлаа. За ингээд залгуулаад бас манай сонсогчийн дэвшүүлсэн. За ургамлын учиртай шаргалсан намар гэдэг нэгэн сайхан шүлгийг учрлая.

Учиртай шаргалтсан намар. За ургамлын ишүлэг. Жилжилийн намар гэж адилхан байсан. Зүрхэнд олон юм бодогдуулсан зөөдний уучралтай намар айс байлаа. Онооны намар уйхан байсан үнний хорвоод замхарснаа дурссан өөрийгөө аргадсан намар бас ирлээ. Сэтгэл зүрхэнд намар буусан, шүлэг тэрэлсэн уртхан шүн нойр хулжсан, сэмрэн сэмрэн уйрах эмчихгэн намар саатлаа. Налгархан шаргалхан намар налайсан, намайг, чамайг дандаа санагдуулсан найдан учралтай сайхан намраан бас ухтлаа. Намар намраа гэж хайр цалгилсан нарсны урсгаалд уян гарсан найргийн тасархай учиртай шаргалдсан намар ингэж өнгөчлээ.

0: За ингээд намхан хөгжмийн дунд намар намар энэ тухай сайхан шүлгүүдээ сонсох бас сайхан байсан байх те. Бас үнөхөр их сэтгэл уужирж сайхан ингээд тайвшраад явсан. Тэм сайхан тайвшралыг таашаалыг эдлүүлсэн за ургамал Шинжангийн бор талаас төвшүүлж байгаа. За ургамал эгч тантаа баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт, айлгарын анц жаргалыг хүсэн бэлэгдэе. За ингээд залхуулаад манай бас нэгэн сайхан сонсогч маань өөрийн сайхан аялаг дуугаа төвшүүлсэн байгаа. Та бүхэндээ хүргье.
1: Сондорон усны эртэн таяана. Эний ихсэл алгаран гангаад арагто авторогч алгантаа. Сайхан дагсан дагаа. Яа.

За ингээд агуу намын сайхан дуудуулсан айлын ээж танд баярлаа. Сайн сайхан бүгдийн хүсэн илгээе. За ингээд залхуулаад бас манай сонсогчийн дэвшүүлсэн хамтын найрал хөгжимтэй холбоо дэвшүүлсэн байна. За ингээд та бүхэндээ хүргэе.

За ингээд баярлаа. Дөрвөн утсад хоорыг олоолаа. Бас ард нь сайхан ингээд нарийн хавсрал хөгжимтэйгээр сайхан дуус. Хөгжимтсэн маш их боловсрал сайтай байсан. Сайтан мэддэж байлаа. Ингээд олон сайхан настан буралчуудын хаа сайхан ингээд найрал хөгжмийн найралд хамтлагтаа маш их баярлаа. Та бүхэндээ сайн сайхан бүгдийг хөөсөн илгээе. За ингээд залхуулаад манай бас нэгэн сайхан сонсогч маань өөцөгч маань тийм бай. Холоос ингээд шүлэг дэвшүүллээ. За ургах яагын 7-р сар гэдэг нэгэн сайхан шүлгийг та бүхэндээ дэвшүүлье. Үүшин хошууны хайр холбосон солонго найраар хайрын сайхан найзуудтайгаа уулзраад сайхан төрөгдөл тохиохсноо ингэж яруу найраг руу бичиж үлдээснийг та бүхэндээ дэвшүүлье. Долдугаар сар. За, ургах яагын шүлэг. Холын холоос дэмбэрэлтэй зорьсон хорвоогийн үнний нандин учралтай итгэл хайраараа цалигсан үүшин эргэж уулзах ёроолтай 7-р сараа. Хайрын халуухан амьдрал цогцолсон халиутын цараа цэгэн умдаантай энгийн хадгаараа мялаасан үүшин эрдэн 9 хүсэл өвөрлсөн 7-р сараа. Мөнхийн дурсам жаар сүүсэн мөргэн сүзэглэх гэгэрлийн номын овоотай хайр холовсон солонго найртай үүшин хорогодож амьдрмаар улирлын уйхан 7-р сараа. Өөлс нүүдлэхээр тал хөдөөн налайсан дээдсээ шүтсэн сэтгэлийн үзүүрт онгод нь ариухан омглон үүшин дуу уянгараа найрлсан 7-р сараа. Салхин аяархан аяархан үлээсэн нутаг сар гейгүүлтэл талын наргантай өдөш. Удмын уламжлалаар тамглагдсан дархан үүшин учирлын жаргалаар бялхарсан 7-р сараа. Үүшин хошууны хайр холбосон солонго найраар хайрын сайхан найзтайгаа уулзраад зориулсан шүлгийн уншин дэвшүүллээ.

0: ингээд одоо учиртай баяр хөөр цалгсан 7 дугаар сар маань өнгөрөн одоч 8 дугаар сарын эхэн болсон байна. За ингээд цаах хугацаа гэдэг үнэхээр яг л ингээд урсгаа мэт урсаад л өнгөрж байна. Бас сайхан учрал тохиол бас сайхан ингээд тохиолдож байна. Цаах хугацааны дундаас олон сайхан учрал тохиолыг олсон. Инхээр хорвоо ертөнц гэдэг цаах хугацааны дунд уйлрал уйрлын ээлжилтийн дунд сайхан дурсамжуудыг бүтээж аз жаргалыг бүтээж өнгөрж гаад маш их хүн болсон та бас баяртай, жаргалтай санагддаг нь хүн бүгдийн бод санаж байгаа тэр сайхан ол зархал байхаа. За ингээд сайхан шүлгээ дэвшүүлсэн за ургая танд баярлаа. Одоо залгаад бид бас нэгэн сайхан сонсогчийнхоо дэвшүүлсэн аялаг дуугийн та бүхэндээ хүргье. Орилжин Жавнастан маань аялаг дуутайгаа хөрөлцөн ирсэн байна.
1: Доолгото тагтаа шивсэн уутах

0: 三多年啊，巴巴达，都不能我就问啥，为什么的嘛不？那他心生我坦荡，从你把芝麻给丢了的个，三多年这里就落在巴巴巴达，都不能我就问啥，为什么的嘛不？나실승못하네어찌든뜻이그릇든끝내서모두벗성막아붙다가구니세번강요시마호구니세번강요시마호
1: 자바이를라단트сайн сайхан бүгд их хүсэн илгээе. Аялаг дуугаа сайхан дуусан танд өнөхөр их баярлалаа. За ингээд залгаад бас нэгэн манай сонсогчийн дэвшүүлсэн сайхан бүтээлийг та бүхэндээ хүргье.
2: Манжин юм намаа дөрөв.

За баярлалаа тантаа. Аз жаргал сайн сайхан бүгдийг хүсэнгэлдэж байна. Нэвтрүүлгийг байнга дэмжиж халамжилж явдаг олон сайхан сонсогч, үзэгч бас ингээд өвийн өгшө холбооныхоо бүхий л зон түмэндээ баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна. За ингээд өнөөдрийн үеидүү дугаарыг чимж өгсөн, үеидүү дугаар та анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ өнөхөр их баярлалаа. Та бүгдийн эсэгсэн газраас нь цэцэг ургаж, гэрэлт нарны доор аз жаргалтай сайн сайхан байгаа сайхсан хамгийн сайхан үнэнч зөвгөнлөө дэвшүүлж байна. Ингээд дармын тоог хоёр түм шаху болгоосон та нартаа маш их баярлаа. Та бүгдийн сайхан ингээд ирүүлсэн бүтээл мөн ч бас нэвтрүүлгийн зүгээс бэлтгэсэн за яруу найрагчдынхаа сайхан шүлгээр манай миний хараач шууд нэвтрүүлэг боёо. Айдоны нэвтрүүлэг маш сайхан болдогт өнөхөр их бид бас баярлан талархаж байдгаа. За ингээд байнга оролцож байгаарай, байнга бидэнтэй хамт байгаарай гэж хүсэж байна. Та нартаа маш их баярлалаа. За ингээд ханийн заяа гэдэг нэгэн сайхан дуугаар манай нэвтрүүлгийн зүг маань бэлтгэж та бүгддээ сайн сайхан бүгдийн хүсн илгээсэн байгаа. Мөн ч бас та бүгдийн ажил үйлс нь өндөр амжилттай, айлгар нь аз жаргалаар дүүрэн байгаасай, өр хөхтөн цаваадагжин хонхон дунаар инээсэн өдрүүдийг байнга өнгөрүүлж байгаарай гэж хүсэж байна. Ингээд та бүгддээ дуучин анарын дуусан ханийн заяа гэдэг сайхан дуугаа хөрөгье.

За баярлалаа. Ханийн заяа гэдэг сайхан хантайгаа удмаа залгаж өрг хөхтэй сайхан өсгөн хүмжүүлж нэг насаа ингээд баяр жаргалтай бас ингээд үеийн үед уламжлах сайхан уламжлалыг олон сайхан одоо өрг хөхтэй дамжуулахар дамжуулж өрийн үрдээ одоо олон ачнар зэнэртэйгээ дамжуулдах хүний хорвоо гэдэг дуусшгүй уламжил хаад явдаг сайхан соёлыг харуулдаг ингээд бичлэг дээр ч гэсэн сайхан ингээд амьдрал ах их танархарсан байхаа. Маш их сайхан санагдсан. За ингээд залхуулаад одоо гэргийн минь гэртэ гэдэг бас нэгэн сайхан дуу та бүхэндээ дэвшүүлье.

0: За баярлаа. Ингээд гэргийн минь гэртээ гэдэг энэ сайхан аялга дуу. Аа, манай нэвтрүүлэгч, хөтлөгч. За, ингээд бас аялах хөгжим зохиодог манай хүлэн байрын сайхан уран бүтээлч Уртнасан ах маань дуулсан байгаа. За, ингээд өнөөдөр бол Уртнасан ахаа өөр хуралтай ажил яруу байсан болохоор хоёулаа нэвтрүүлгээ хийж чадаагүй. Би ганцаараа сууж байна. Маргааш ихэд хоёулаа нэвтрүүлгээ хийнэ. За, ингээд уртахынхаа энэ сайхан гэргийн минь гэртээ гэсэн энэ сайхан аялах дуу сонсоод мөн ч бас бичлэгийн үзээд үнэхээр бас сайхан санагдсан. Одоо ингээд байнга бас хөдөө нутгаа амьдрал ах байгаа харуулсан бичлэгийг үүсэх юмсан гэдэг олон хүмүүс намрын сайхан ингээд дурсамжтай цах болсон болохоор ийм сайхан нэвтрүүлгийн зүгээс бас сайхан ая дуу бэлтгэлээ. Дурсамж хөөрсөн намрууд үнэхээр сайхан байна. Гэргийн минь гэртэй байх, гэрн гэрэлтээд анс жаргалтай сайхан байдаг. За, ингээд залгаад бас төрөл садны тухай сайхан дуу байдгаа. Манай Уртнаас ахын маань зохиосон. За, ингээд олон сайхан үед бас төрөл садны дуу хэн хамгийн сайхан дуулах вэ гэдээ бас хөрс зэрэгэлдээ улсуудаар дуулж байсан. Сайхан хөдөлгөөн өрнөж байсан. Тэрний дундаас игээд сайхан ингээд дуулж дэвшүүлсэн нэгэн сайхан дуу та бүхэнтэй бас хөргийа. Нэг хоёр сайхан дуучин маань дэвшүүлсэн байна.
1: Сайн байна уу та бүхэнтэй. Энэ өдрийн мэндийг хүргье. Дэвсэл түвшний 124-р ангиас оролцогч Баяр Магнай Хамант нар байна. Өсөж чадсан шүлэг урт насгийн аялгау. Садан төрлийн дууг хин сайн дуулах хувралдаанд оролцож байгаадаа тойлын их баяртай байна. Та бүхэн минь таалан болгоно уу.

За ингээд эрхэм хүндэд сонсогчдод үзэгчдээ та бүхэндээ хамгийн сайхны хүсэн илгээгээд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Миний радио шоуд нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байсан та нартаа өнөхөр их баярлалаа. Үйд дугаараа анхааран болгосон нэвтрүүлгийн жочин хомирт саатсан, урам зориг хайрлсан, дармын тоог дарж олон сайхан ингээ хүмүүстэйгээ хамт байсан та нартаа өнөхөр их баярлалаа. Өнөөдөр баяр саргалтай өнгөрүүлж ирэх маргааш өдрүүдэд ажил үйлс нь урагштай сайн сайхан байгаарай гэсэн сайхан зөвлөлөөр энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлснэн зул хянагч оронсод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Залгаад та бүхэн маань манай хорооны бусад нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Баяртай.

Манай хорооны мэд. Урах хурмын хүрээндх зан датхадыг өөрчлөхийг хүчлэн ахиулж боловсон бөгөөд ариуч гамтай урах хурмын явдлыг шинээр эрхлэх сайн сайхан хөв суртлыг ихээр бадруулж олон төмний хөтлөн жолоодоч зөв оновчтын урах хурмын үзэлт гэр бүлийн үзэлтийг бий болгохын тулд 2026 онд Хүлэнбор хотын ардын явдлын товч тус газрын мөс часны их баялаг болон тал нутгийн соёлын онцлогт суурлаж Мөс часны урх хурим тал нутгийн өвдөгш ясадлыг ойлдуулсан онцлогтай ургийн ажиллагын системийг шинээр өгдөч. Чухал цаах хугацаагийн зангилгын чигтэй ойлдуулан ширс гол сэдвүүд ажиллаг өрнүүлж бүх хотын урх хурмын өөрчлөлтийн онцлогтай нэрийн хуудсыг үргэлжлэн бичгэлж бий. Шинэ жилийн эхэнд бидний хайр болзооны анхны өдрөөс эхэлнэ гэх гол сэдвүүд ургаг даслуулах ажиллаг хайлаар тойрогт явагдав. Мөс часаараа зууч болгож, гялтханам мөсөн шумлаар гэрч болгож, мөс часны эрмантыг уур амьсгалыг бий болгов. Ажилгын тухайн талбайд өндөр үнэтэй бохтлох бэлгийг хориглох, ихээр хурам нэр эрхлэхийг багсгах зэрэг ажилгыг идэх үетэй санаачилж, шинэ хосод дүхэм дүд төв хичээнгүй ёслол дунд уур хурмын уг санаах ойлгуулан бүхчилд болгосноор ургалах шинэ суртлыг дэлгэрүүлэхэд сайн эхлэлтэй болгов. 5-р сарын 20-ны өдөр хайр дурлалт хүлэн байр хайрын болзоо шартталт гэх хамтын хурмын ясал төгс амжилттай явагдав. Хөхөмдөг тэнгэр хөвөн цагаан үүлгэр хүшгэ болгож, өргөн удам тал нутгаар гэрч болгож, 40 шин хос шартталын дурлалт хосын модны доор цугларч хамтын хурмын ясалд оролцов. Тус удааны ажилгын ургийн явдлыг шинээр эрхлэх ойлгогт хүнийг бүх явцад үйлдэлжүүлж Хэнтер найрыг таягдаж, бохтлох бэлэг доор, ёсдлыг дүхэмчлэн, үнэн сэтгэлгээ чухалчлах, ургаг янгын шин суртлыг идэх үетийн уламжлал. Өөний хамта ургагийн бүртгөлийн бүх улсад нийтэм шийдвэрлэх төрийн бодлогод төшиглэн, эл газрын амрах осуудыг тал нутагт очиулж, боловснаар ургалахыг үйлдэлжүүлж, Хүлэнбарийн ургагийн заншлын өөрчлөлтийн Лавдун Баттын өр бүтөмжийг төвлөрүүлэн илрүүлв. Нэг жилийн турш Хүлэнбор хотын ардын явдлын товч онцлогт ажиллагаар ач халбар болгож, үйлчилгээний суураар өвлийн улирлын мөс часанд ургаг дансталуулж, зуны улиралд тал нутгийн хурим хийх хөвссөн хурмын хөв заншлыг дэлгэрүүлэх хөв загварыг байгуулав. Нэг

Манай хорооны мэд. Ойрд 9-р хугацааны олон улсын номын сангийн нэхэмдгийн холбоод хурлын дэлхийн номын сан хийгээд мэдээ сангийн их хурл Корея улсын Фушанд явагдав. Тоос хугацааны их хурл нь номын сангийн чадварын хувьсалтаар голсод болгож бүх дэлхийн 102 улсын 3000 гари ажил төрлийн хиний төлөөлөгчдийг хурлд оролцуулав. Хөдөлмөр хотын номын сангийн төлөөлөгчдийн бүлгэм тус нутгийнхаа соёлын шинийг үүдсэн үр бүтгэл авч олон улсын тавчанд манай улсын хил хязгаар орны олон нийтийн соёлын үйлчилгээний үйлдэлгийг дэлгэн үзүүлв. Энэ жилийн 5-р сард олон улсын номын сангийн нэхэмдгийн холбоод хурал болон бүх бөмбөрцгийн чанартай тоочилсон сонин болон сэтгүүл унших тавчин 2026 оны олон улсын эзэгнэн борлуулалтын шагналын шалгаруулалтын үр дүнгийн нийтлэг. Хөдөлмөр хотын номын сангийн хүйтэн орчинд халамсаг уншлах хийх нийтийн асрамжийн ажиллагаа нь бүх дэлхийн шалгаруулалтад орсон 120 гари хэргийн жишээгээс цолгорн гарч бүх дэлхийн тэрүүнд орсон байна. Энэ бол Өвөр Монголын өөр тасаг хорны анхудаа олон улсын номын сангийн нийгэмдгийн холбоот хурлын олон улсын эзэгнэн борлуулах шагналыг хүртэж байгаа явдал мөн. Бас ч манай улсын хил хязгаар орны олон нийтийн соёлын үйлчилгээний төрөл зүйл анхудаа тус шагналын төрлийн бүх бөмбөрцгийн манглаг гардсан явдал мөн. Фушаны их хурлын шагнал олгох ёслол дээр Хөдөлмөр хотын номын сангийн төлөөлөгчдийн бүлгэм тайсанд гарч шагнал тоссон бөгөөд бүх дэлхийн ажил нэгтэнд хүйтэн орчинд халамсаг уншлах хийх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн арга замыг танилцуулав. Тус төрөл зүйл нь Хөдөлмөр хотын хахир хүйтэн газар уудам, хүн ам сэрг газар орны онцлогт суурилж, урт төвлийн улирлыг уншлагыг дэлгэрүүлэх тохиол болгон хувирулж, сүлжээнд дээрх болон сүлжээнд гадуурх хол болон хөдөлцгөр дамжуулан уншлагаар ардд ашиг үртэх ажиллагыг өрнүүлж, хил хязгаарын хахир хүйтэн газар орнд зогтсон олон нийтийн соёлын үйлчилгээний цанхүрийг хайн сүгөгчилж гаргасан байна. Ойрын жилэс нааши Хөдөлмөр хотын хин газар орны бодит байдалтайгаа уялдуулж соёлоор ард таашиг хүртэх инженерингийн үргэлжлэн ахиулж олон нийтийн уншлахын үйлчилгээний шин загварыг хайн сүгэгчилж бичгийн сурвалжаар хот хөдөөг хамрахыг ахиулав. Энэ удааны шагнал хүртсэн явдал бол олон улсын ажил төрлийн хинээ тухайн газар орны номын сангийн шинийг үүдэх үйлдэлгийг мэдэрсэн явдал мөн. Энэ нь манай улсын хил хязгаар орны олон нийтийн соёлын үйлчилгээний хөгжилтийн үр бүтөмжийг илрүүлсэн юм. Манай хотод тус удааны шагнал хүртснээр аз дохиол болгож хүйтэн орчинд халамшиг уншлах их нэрт тэмдэгтийг үргэлжлэн түүлдэржүүлж соёлоор ард даашиг хүртэх арга хэмжээг гүнзгэрүүлэн олон нийтийн соёлын үйлчилгээний уулга болон уламжлах арга маягийг шилдэгжүүлж олон нийтийн соёлын үйлчилгээний нэн өргөн уудам олон улсын тавчин тээш урагшлахыг ахиулах болно. Өвөн хүндэстний өөртөө засах хөшөөний хам зуучлаарын төвийн сурвалжлагч Фучен сүх цэцгийн мэдээлснээр энэ жилэс нааши өвөн хүндэстний өөртөө засах хөшөөний аж үйлдвэр болон мөдөө зангилтийн товчоо шинийг үүдэж энерх олгох аж үйлдвэрийн хөгжилтийг баримтлан тариалан мал аж ахуйн тоног төхөөрөмж үйлдэх чанар сайтын зах дэлгүүрийн бэйч цогчиг хүчнөө төвлөрүүлэн буцгаарулж аж ахуйлалд ашиг хүртэж хүчирдлийг шийдвэрлэх төрийн бодлогыг найдваржуулан аж ахуйлын яс чанарыг дээшлүүлэн үр бүтөмжийг өргөтгөхийг ахиулав. 7-р сарын сүүлч болтол өвөн хүндэстний өөртөө засах хөшөөний тариалан мал аж ахуйн тоног төхөөрөмж үйлдэх голдлогтын аж ахуйлал болох Өвөр Монголын ETN TNU тариалангийн тоног төхөөрөмжийн хязгаарт компанийн үйлдэхүүний өртөг нэг дөшөр төхөргүй давжээ. Аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ давалтыг биелүүлсэн байна. Өвөр Монголын ETN TNU тариалангийн тоног төхөөрөмжийн хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт ороход ил үйлдвэрлэлийн шугам бүх хурдцаар ажиллаж, тариалангийн машин төхөөрөмжийг ухсрах, тохируулан турших ажил эмх журамтай явагдаж, аж ахуйлынхын улсын дотоод гадаадын захиалгын хуудсыг бүх хүчнээр гүйцэтгэж, үйлдвэрлэлийн байдал хөр хөгжөнтэй байлаа. Өвөн хүндэстний өөртөө засах хөшөөний дээдээ шинэ мэрэгжлийн аж ахуйлал болсны хувьд тус аж ахуйлал нь 2016 онд ашиглалтанд орж тариалан мал аж ахуйн машин механикийг судлан нээх үйлдвэрлэх болон борлуулахыг голлон эзгэнэж одоо нэгэнт өөртөө засах орны тусгай нарилэг онцгой шинэ дунд жижиг аж ахуйлал шинийг үүдэх хэлбэрийн дунд жижиг аж ахуйлал бохирдлгүй үйлдвэр аж үйлдвэрийн зураг төлөвлөгийн төвийн олон зүйлийн можин дэсийн хэрэгэмтэй аж ахуйлал

асуудлаар өнлөгдөв. Өвөн хүндэсний ууртаа засах хошууны аж үйлдвэр болон мэдээ зангжилтийн товч аж ахуйлын хөгжилтийн өмцөг талыг нарилаг онцтойгоор золгуулжээ. Дээд шатны тусгай дэмжлэгээ олохоор идэвх хитэй чармайж аж ахуйлалт өлтөрлийн дэмжлэгийн бэл мөнгөийг нийт 170 түмэн төгрөг буулгаж, аж ахуйлын мэрэгжлийн өөрчлөлт, шинжлэх ухааны судалгааны шинэг үтхийг тусгай төрөлцөөлөөр дэмжиж, аж ахуйлын үргэлжлэн хөгжөхөд бэл мөнгөийн батлагыг хангасан байна. Эрхэм сонсогчдоо, сонимд 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.

0: хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хөсөөч Баатар цуута дурсан тэмтгэл нам. Хөсөөч Баатар цуутын үлгэр.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогч хэдөө. Хөлөнбөр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа Хөшүүч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогчид та бүхнийх Америк айлтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кунфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахаар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсно.
0: Дундуудын хөшүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Улан уда Кунфансын хөдөөгөр орон нутгийн намын хорооны шүүжи байсан ч бусдын өмнө өмсмөр хувцас нэх захач алга байлаа. Хэрвээ түүний таньдаггүй хүнтэй харах бол энэ хүн өмсгөл зүйл данч үзмөр хүй гэж санамар. Түүний эхэл боргож юм ажилч хар бич бөгөөд ариулан гамнах шилдэг удамчлаа хадгалан баримтасаар ирсний ер нь бодож алахгүй билээ. Тэр хатуу жилдээ боргож юм бол Эвхамт намын өөр чанар удирдах катер эрх таньх байж болохгүй Ямбасар тоотой байж болохгүй гэж үргэлж ярьдаг. Нэгэн өдөр түүний гэрт нь хэдэн зочин иржээ. Тэгэхэд түүний өмсөж байхаа өмд нь бүр угаагцсаар цайрсныг үзээд ихтэй гахан күн шүжээ. Чиний энэ өмдгийг шиний сольсон чи арван төгрөг хөрөхгүй шүү. Угаасаар байж цоорход хурчхэд байтал бас өмсөд байх чинь тэ гэлээ. Зарим хүн күн шүжээ та сайхан хувцаа бүр нуухад тавьчихсан биш үү гэж шок барин ярьдаг. Кунфансын надад ханаас сайхан хувцас байхгүй итгэхгүй бол эрж үзээрэй гэж хэлхийн дахуу хувцсан хорхоо нэн олон дүүзүүлэхэд зөвхөн хэдэн зах хуучин хувцас байх мөртө зарим нь бас нөхөөсөр дүүрсэн байлээ. Цорын ганц үзмөртэй нэг зах европ хувцсаа юрийн цагт өмсөх хайрладаг тул хөд буух буюу хурал хуй болохоор л сая гаргаж өмсдөг. Сүүлээр нь тус зах европ хувцс нь санамсаргүй хэрэг болсон гэж хэн санана. Тэр өдөр нь Кунфансын европ хувцсаа өмсөж хуралд очихоор хөрөөнд гарч улаан уд мод ачхад шин соёо гарсан шиг байлаа. Өөрийн зайлсан улаан уд нь эдгэж гисэн байжээ. Кунфансын үргэлж улаан удаар салхийг халхлан элсийг тогтворжуулах сутлалт хийдэг болохоор маш баярлав. Улаан уд бол эрс чанга амжирлын хүчинтэй айрын оронд олон харагддаг салхийг халхлан элсийг тогтворжуулах ургамал байсан юм. Сүүлдэн хүмүүс сохор балайгаар улаан уудыг отолсноос болж их байхалын залхаалыг хүртэж бүхий л гар шинэг шүүртэн цөлбөдөж давхар давхар элс манха шинэ хотыг залгахад хүрчээ. Иймээс Кунфансын улаан уудын ха эдгэж өгшөрхөд маш сэтгэл тавьдаг байлаа. Тэр сүвхэх тулан модон доороо зогсоод модны салаа модон навчсыг нэхэд нэггүй нямпайлан шинжиж гартлаа. Шатам наран окторхойд өлгөгдөд наран зуухын төвлөрөлцөг яг түүний гарын тохой дээр тусаад хувцсын хүршөж гар хүрхийц болох хэрн хувцсан нүх гарч эхлэв. Кунфансын дээл хайрлахта наран зүг хандаж та яхад надтай өшөөрхнө бэ? Эн чинь миний цорын ганц болмор хувцс шүү гэж хэлв. Хурал тархаж гэрте харж ирээд зүү утас эрен өнөөх европ хувцсын ха тохог нөхөж гарлаа. Зарим нь түнд күн шүжээ дахиад нэг зах шинийг авчхаа гэж ятхав. Күн фансан тэгж бүрлгэх чухалгүй. Нэг хэсэг нөхөөс нөхвөл адилхан өмсөж болох юм биш үү? Гэлээ. Тэгэд хөдөө буух буюу хурлах үед бас л өнөх нөхөөстэй Европ хувцаа өмсдөг байлаа. 7 сарын нэгэн өдөр Күн фансан ажлын тухайлангаа дагуулан хөдөө буучээ. Арын тэр бүхий ухаахад дотор хувцсан ч ухаачхад майхны гаднах дээсэн дээр дэлгэв. Дараа өдөр нь олон хүн тэнд зогсож түүний дотор хувцсыг зааж дахин ивэр шивэр хэлэлцэн. Хэрвээ тэд нүдэрээ үтсэнгүйсэн бол нэгэн орон нутгийн намын хорооны шүүжийн хүн давхар давхар нөхөөстэй дотор хувцас өмснэ гэж итгэмэргүй юм хан. Күн фансан нөхөөс ямар хамаа байх бэ? Дотор өмсөх юм чинь бусад хүн олж харахгүй. Дахиад хэлбэл нөхөөстэй дотор хувцас өмсөж болохгүй гэх хууль байхгүй биш үү гэж шогтлон ярив. Дараа орой нь Күн фансан дөөл ухаач. Түүнд зөвхөн нэхэл дөөлтэй учир өргөлж орой ухаач өдөрт өмсдөг. Гэвч тэр орой нь нэг шөнө бороо орчихсноос түүний дээл хатаж дийлсэнгүй учир бусдаас дээл зээлж өмсгөл болжээ. Нэг удаа холбооч нь түүний яруу байхыг хараад хувцсыг угааж өгөх гээд нэг зах дотор элгэвч нь олон газар цороод авахын тамтаггүй болсны үзэд сэмэр хайж орхижээ. Күн фансан хувцсаа тэглэх зур холбоочноос миний элгэвчийг олж харсан уу? Сонион сонин хүл ургаадгүй ч гэсэн үү? Зөв зүгээр байсан элгэвч харагдахгүй болчихлоо. Гэхлээр нь холбооч нь түүний хүлс чахруулан сандран ирж байгааг үзэд би түүний чинь хайчихсан гэж хариулав. Күн фансан сонсоод хаа хайсан бэ? Хурдан намайг дагуулад ирээд авчир гэж уурлав. Элгэвч ирж авчирсны дараа тэр өөрийн гараараа ухаан дэлгэж хатахад бас л утас цуу гархан нэг нэг зүгээр хэлхэн нөхөд авч өмслөө. Тэгэхээр тэр холбоочндоо энэ хэдий сайхан бэ? Бас өмсөж болох биш үү? Дахин шиний авсан ч дотроо л өмсөх юм чинь хэн олж харах юм? Заосон ч ярьвах нь гэв. Түүний өмсгөл зүйл нь борхож юм байж чадахын хэрэгт илүү нэг мөнгө зоос зарцуулан хувцас авахгүй мөртөө гэрийн хүмүүс онцгойлон хөөхтөнч ингэж чанга шаарддаг. Тэдний үнтэй хувцас авахыг юрээс зөвшөөрдөггүй. Ажилч борхож юм татгалтай болохоор зэрдэг. Нэхута күнжин болон күнлэнд өмд авхаар ханшина суухлаар нөх өмдөн 20 төхрөг гэхэд тэр ханш булялцсаар байж 35 төхрөгөөр 2 өмд худалдан авчээ. Өмд худалдаж байгаа хүн түүний орон нутгийн намын хорооны шүүжий болохыг мэдээд ийм том дарга хүн ингэтэл хэл амаа барааж ханш үн булялтна гэхч 5 төхрөгөөр дутна гэж юу? Үнэхээр итгэж ядан байлаа. Гэвч Күн фансан хэдийгээр ингэж идэж өмсгөө хүртэл арбилдаг болбоч амьдрал хүчирдэлтэй үрхийг дэмжин тусалхад зоосоо ерөн харамлдаггүй юм. Тэр хоол унтын талаарч гэдэс цадбал болчихдаг. Түүнд хоол будааг үлдээж болохгүй. Хэдий идвэл хэдийг аяхлах нэг мөхлөх амьгч бүрлэгж болохгүй зэрэг нэхэн зүрхэс бичхийн баримтгүй тогтоол байдаг. Тэр бол нэгэн хатар хүн хөдөө бууж ажил байцаахтаа өргөлж ментурын хоолн гэр точиж ментур иддэг. Тэр хоол нь итгэхэд хурдан цаг тарифтайгаас ажлын цагаа илүүчилж чадна гэж тэр ярьдаг байсан. Ингэж л нэг хайг ментурын хоолоор гидсэд өргөж нэхэл сэтгэлээр махран ажилладаг. Хүү Күнжин түүнийг эргэж үзэхээр Ари орно хүрч түүнтэй хамт хэд удаа хөдөө бүчээ. Нэг удаа тэднийг говийн элсэн танд хүртэл үд болох шахтлаа. Хүмбэрийн гэдэс горчхнан дуугарч өлсөж ихэснээр аргагүй түр аялахаа зогсож ингээд цоргүүлдэнгэр ус буцалган дөхөм хоол дэвтэж идэхэр болов. малчит жич тухайн ордны засгийн ордонд яршиг төбөг болохоос хичэн хөдөө буухад дөхөм хоол идэх нь конфансны үүдсэн шинэ илрүүлэлт байжээ. Гэвч тэд хоолоо дэвтөөчхөд идэж амжаадгээр тэнгэр гинт хувирн хуйхих салхи тэнгэр бүрхэм элэс хойлруулан дөгшин дайралт хийжээ. Бүгдөр хурдхан дөхөм хоолн сава гараар бүтөөж хөдлөл багал удаан нэг данх нь дөвтөөсөн хоолыг хийсгэн аваачиж байлаа. Зарим нь гараар бүтөөсөн ч элэс орсон тул хаях бодол орсон ч конфансны өмнө хайж чадгүй. Учир нь конфансны олныг аргалаад ичхэ бүрлэгж болохгүй гэж шаарддаг. Тэр хүүгээс "Күнчээ, энэ удааны аялалд ямархан сүгдэлтэй байна бэ?" гэж асуухад "Ийм чөтгөрийн тэнгэрт уцарж өнгөрсөнгүй. Иймэрхүү дөхөм хоолыг ч нэн идэж өнгөрсөнгүй" гэж хүн дүтнэв. Конфансын хүүгийнхөө мөрийг давшсаар "Энэ газрын амьдрал хатуу бүрхтэй гэвч бид итгэл зоригтой байх хэрэгтэй. Малчин түмнээ амьдралын чанар чансааг дээшлүүлэхийн төлөө өнөө хүчир зовлон амсах нь өчр бишээ" гэлээ. Бүрий болох үеэр тэд Шихацы ордны Лаз шанд хүрэхэд тентхийн удирдлага ухтан зочлохоор болсонд конфансын "Бид ажил байцаахаар бууж ирсэн. Танд яршиг төбөг авчирж болохгүй. Нэн албаны зоосоор хооллож болохгүй. Бид өөрсдөө хоол авч явъя" гэж гар сажив. Конфансын тухайн шанаа намын хорооны удирдлага нартай хэсэг ярилцсны дараа олноо давхуулан нэгэн бүдүүлэг буудалд буучээ. Оройн 9 цаг илүү болчихсон мөртөө үддэж сайтар хооллож дийлсэнгөө болохоор бүр өлсөхийн тойл болж зарим нь бас күн шүүжийн маны давхуулан ямар сайн хоол идүүлдэг бол гэж хөсөн хүлээж байлаа. Конфансын харин "Бид дөхөм хоолоо идцгээе. Энэ удаа нийлэг толон авч явъя" гэлээ. Олноороо нэгэн нэгнээ ширтэлцсэнд конфансын өндөж дөхөм хоолоо дэвтэх гэхэд буудал нь буцалсан усгүй байлаа. "Одоо ч маны дагуулан гарч хоол идүүлэх л болжээ. Нэг аяга минь турч болсоор яах вэ?" гэж олноороо сэм баярлав. Олны харц зэргээр конфансны дээр тусахд тэр олны харснаа "Төр нэг эрен архалчхаа, мархаш тануусыг сайтар зочлие" гэж энэв. Тэр хэлхийн дахуу дөхөм хоолоо хуурайхаар хэмлэхийн дахуу "Амттай, өнөхөр амттай" гэж ярьж гартлаа. Сэтгэлд хоногшсон хүүхдүүд конфансны сэтгэлд хүүхэд хоногшдөг юма гэж хүмүүс дандаа ярьдаг билээ. Нэхүүта конфансын Нямошине Кару Шангас эрхэлсэн багсархуулд зөвхөн нэхэл багш 6 сурагчтай мөртөө сургуулийн байрч түн бүдүүлэг бүгэд зам харилцаа дөхөмгөөс энтэх хүмүүс гадаад ертөнцтэй дэми харилцдаггүй. Гадны хүмүүс ч энд дэми ирдэггүй байдгийг олгоод тентхийн багш сурагчийг эргэж үзэхэр болов.

Тэнд сургууль бий, багш сурагч бий. Бид хэрхэн хамааркгүй байж болох бэ? Гэж ярив. Тэгэхэд тэр баяр зоос гарган бичгийн богч харанда тэмдэглэлийн дэвтэр зэрэг бэлэг авч хөөхтэй гих өрөвч сэтгэлээр тэднийг үзэхэр мордлоо. Эмнэх зам маш аюул түгшүүртэй байж анх дах уулыг давж гарахад нэгэнт өндөрлөгийн тусгал үүсэж уруу лам хөхрөн амьсгал чухалдаж бөх бие суларан хоёр хүл хөвөн гисгэж баймаар хий тусан нэг алхам урагшлахад ч нэг алхам урагшлахад ч хүчирдэв. Тэр багш ба сурагчдтай төрхөн уулзахын төлөө амрах завгүй шүдөө зүүн урагшилжил байв. Бас хэдэн уулыг давах чухалтай тул хамт ява ажилтнад нь түүний төлөө санаашрын. Конфансын хүнд ночтой өндөрлөгийн тусгал үүсснээс гентл гар бол яадаг билээ гэж бодцгоо. Харч хаад сүүлэр дахин дохол олж иргээ гэж ятхав. Конфансын өнөөдөр өрхөвш хөөхтийг эргэж үзэх хэрэгтэй. Би эртэд очих байсан юм. Тэдний төлөө юр санаа болж идэд амтгүй унтаад нойргүй болтгоо. Иймээс бид хүчир бэрхшээлийг давн эртхэн хүрхэр чармай гэж хэлв. Тэд хэдэн арван газар явсны дараа дээш харсан чинь уул нуруу өргөлжлөн эргэн тойрхон өлий хулы байла. Хамт аялагч төвд үндэстнэ нэг катерн тэртэ холын уулын орхилыг заахад тэр уулын орыг даваад дахин нэг уулын жалгыг гарбал хурчхнэ гэж байлаа. Конфансын тэгвэл бид хүчээ шавхан эртхэн хүрхэр чармая гэв. Тэр өөр өмнө нь орж олны дагуулан урагшилсаар уулын орхилд гарв. Саяын төвд катер конфансны амьсга чухалдан царай зүс нь хужиж цайсныг хараад удалгүй хөрчгөх юм чинь амьсга давья гэлээ. Конфансын тэгвэл 5 минут амрья гэлээ. Бөхтөр саяхан сууц гатал гинт муу боллоо цасан шуурх ирлээ гэж хэн нэгэн их дуунар хайсгарав. Бөөм хар үүл тэртэ холын уулын орглоос далын түлхэлт мэт уулын орой гэж бүүлж хойгон гэрх догшин салхиныг дагалдан тэнгэр газрыг бүрхэж яхал догшин арайтан мөтөр тэднийг галзуурхан дайрчээ. Конфансын ийм догшин цас шурхтай анх удаа тохиолдсон биш лавдуун тогтунаар олноороо салж бутарч юрх болохгүй нэг доор бөөмнөрлдөн далдлах хэрэгтэй гэлээ. Тэд бөөмнөрлдөн нэг том чулууны цаана далдлав. Нүдэрмхийн зуур тэнгэр бүрхийн цасан шуурга болов. Олноороо харилцсан дугуйлцсан нуруугаа налалцсан төврөлдөж шахалцсан бөөмнөрлдөв. Догшин салхи хуугийн шүгэж цас бутарсаар л байла. Анхаарын дулаац маш түргэн доошилж хахир хөйтэн тэднийг дарахад өрөө амна хавхран цэцэрч үзтэл хөлдмөр боллоо. Ингэж хэсэг өргөлжилснө цасан шуурх зогсов. Тэгэх мөртөө яг зардлах хүлээсэн мэт мөр сүдэргүй арилж тэнгэр гээж нар гарав. Конфанс нь харахад олноороо бүр цасан хүм болчихлоо. Тэр бэй дээрх цасаагүй бүн энэ баг цас шуурх мануусыг яахан сүрдүүлж чадах бэ? Өргөлжлөн урагшлаа гэлээ. Тэгэхэд тэр цахаа харахад саяын цасан шуурга яг 5 минут өргөлжилсэн байлээ. Конфансын би 5 минут амраад хөдөлье гэсэн биш үү гэж шоглон хэлээд олны хатгантал энийлхэв. Тэдний сургуульд хурч очиход багш ба сурагчид маш сочсон байжээ. Хэрвээ энэ үед конфансын тэдний өмнө
зогсож байгаа биш юм бол тэд нэг орон нутгийн намын хорооны шүүжи албан ажил тим яаруу байтал тэдгээр бэрх бартаг туулан тэдний үзэхээр ирнэ гэж

хэлсэн ч итгэмэргүй юм ха. Энэ үед хүүхдүүд маш сэтгэл хөдлөж хасгиралтан конфансник хөргөлн авва. Конфансна тэдний нэр сурлагын хэр бүтэмжиж чи гэр бүлийн байдлын зах дараалан асуун сурахын дагуу авчирсан бэлгэ төгөн өгөхөд хүүхэд тун ясрахаар кун авахта талархыг гэж дуу нэгтэй хасгарав. Эрхэм сонсогч та цагийн хараагаас болж энэ хөлж нөвтрүүлэг маань инхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж нөвтрүүлсэн нь балчмаа. Анхны хянагч гавра хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр анхаарлаа хандуулан хүлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай цолгоё. Баяртай.

Хөндө сонсогчдоо, манай 1-р удааны нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. 2-р удааны нэвтрүүлгийг 17 цагаас хүлээн авч сонсорой.

0: Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 2-р удаагийн нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 16 цаг 55 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ мэдэгдэнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут 17 цаг 10 минутад Араачуу Туужис 17 цаг 40 минутад Танд үйлчлэх 954 18 цагт Айдууны өргө 18 цаг 30 минутад Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна 18 цаг 50 минутад Зар мэдээ 18 цаг 55 минутад Цагурын мэдээ 19 цагт Хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг 19 цаг 20 минутад Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл 19 цаг 50 минутад Гаригийн дуу 20 цагт Үлгэр 21 цагт Миний арааж уу 22 цагт Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл 22 цаг 30 минутад Бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн сая 2-р удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Ирхэм сонсогчдоо Хөдөнбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авчи сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэсний өөртөнд асуух хөшөөний Хуй Саманд 100.8,
0: Баян Цагаан 89.5,
1: Хонголчид 91.5,
0: Загдмодод 88,
1: Хуучинбараг хошуудын Хөхнөр Улгасанд 94.1,
0: Өвөнг Соманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинбараг Зүүн хошуудын Амгалан Балгасанд 91,
0: Цагаан Балгасанд 88.8,
1: Жавхан Соманд 99.2,
0: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Бологт 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшүүний Алтан Эмэл Балгасанд 100.9,
1: Хөдөн Балгасанд 102.1,
0: Хэрлэн Суманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архашаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

Манай хорооны мэд урах хурмын хүрээндэх зан датхадыг өөрчлөхийг хүчлэн ахиулж боловсон бөгөөд ариуч гамтай урах хурмын явдлыг шинээр эрхлэх сайн сайхан хөв сурдлыг ихээр бадруулж олон төмний хөтлөн жолоодч зөв оновчтой урах хурмын үзэлт гэр бүлийн үзэлтийг бий болгохын тулд 2026 онд Хүлэнбор хотын ардын явдлын товч тус газрын мөс часны их баялаг болон тал нутгийн соёлын онцлогт суурлаж Мөс часны урх хурим тал нутгийн өвдөгш ясадлыг ойлдуулсан онцлогтай ургийн ажиллагаа системиг шинээр өгдөч. Чухал цаг хугацаагийн зангилгын чигтэй ойлдуулан ширс гол сэдвүүд ажиллагаа өрнүүлж бүх хотын урх хурмын өөрчлөлтийн онцлогтай нэрийн хуудсыг үргэлжлэн бичгэлж бий. Шинэ жилийн эхэнд бидний хайр болзооны анхны өдрөөс эхэлнэ гэх гол сэдвүүд ургаг даслуулах ажиллагаа хайлаар тойрогт явагдав. Мөс часаар зууч болгож, гялтханам мөсөн шумблаар гэрч болгож, мөс часны эрмантыг уур амьсгалыг бий болгов. Ажилгын тухайн талбайд өндөр үнэтэй бохтлох бэлгийг хориглох, ихээр хурам нэр эрхлэхий багсгах зэрэг ажилгыг идэх үйтэй санаачилж, шин хосод дүхэм дүд төв хичэнгүй яслал дунд уур хурмын ух санаа ойлгуулан бүх жилд болгосноор ургалах шин суртлыг дэлгэрүүлэхэд сайн эхлэлтэй болгов. 5 дугаар сарын 20-ны өдөр хайр дурлалт Хүлэнбор хайрын болзоо шартталт гэх хамтын хурны ясал төгс амжилттай явагдав. Хөхөмдөг тэнгэр хуван цагаан үүлгэр хүшгэ болгож өргөн удам тал нутгаар гэрч болгож 40 шин хос шартталын дурлалт хосын модны доор цугларч хамтын хурмын ясалд оролцов. Тус удааны ажилгын ургийн явдлыг шинээр эрхлэх ойлгогдох хүнийг бүх явцад үйлдэлжүүлж Хэнтер найрыг таягдаж, бохтлох бэлэг доор, ёсдлыг дүхэмчлэн, үнэн сэтгэлгээ чухалчлах ургах янгын шин суртлаг идэх үйтий уламжлав. Өөний хамта ургийн бүртгөлийн бүх улсад нийтэм шийдвэрлэх төрийн бодлогод түшиглэн эл газрын амрах осуудыг тал нутагт очиулж, боловснаар ургалахыг үйлдэлжүүлж, Хүлэнбарийн ургийн заншлын өөрчлөлтийн лавдун баттын өр бүтөмжийг төвлөрүүлэн илрүүлв. Нэг жилийн турш Хүлэнбор хотын ардын явдлын товч онцлогт ажиллагаар ач халбар болгож, үйлчилгээний суураар өвлийн улирлын мөс часанд ураг дансдлуулж, зуны улиралд тал нутгийн хурим хийх хөвссөн хурмын хөв заншлыг дэлгэрүүлэх хөв загварыг байгуулав. Нэг талаар ургийн бүртгөлийн үйлчилгээ үргэлжлэн шилдэгжүүлж, гэрийн гадна үнэмлэл олгох талбарыг өргөтгөн, ёслолын уулгыг баялагжуулж, нөгөө талаар хурмын заншлын өөрчлөлтийн уулгыг ил төрлийн гол сэдвүүд ажиллахын бүх явцад уусган оруулж, өндөр үнэтэй бохтлох бэлэг, найр талыг атархан адилт хаах зэрэг хуучин ёс бүдүүлэг заншлыг арилгаж байна. Хүлэнбор хотын ардын явдлын төв чоныхын хурмын зан датхлын өөрчлөлтийн үйлдэлгийн ач халбарыг үргэлжлэн баялагжуулж, тал нутгийн

мөс часны онцлогтой хурмын зан датхлын соёлын эх байлгийг гүнзгий удалж олон төмний үзэж сонирхох дуртай нэн олон боловсон хурмын зан датхлын өөрчлөлтийн ажиллагааг бий болгож зан датхлыг өөрчлөх ойлгогдхоныг хүмүүсийн сэтгэлд хадгалахыг ахиулан гэр бүлийн боловсны бага уур амьсгалаар нийгмийн боловсны их орчин тойрныг бүрдүүлж байна. Манай хорооны мэд ойрд 9-р хугацааны олон улсын номын сангийн нэхэмдгийн холбоод хурлын дэлхийн номын сан хийгээд мэдээ сангийн их хурл Корея улсын Фушанд явагддаг. Тоос хугацааны их хурл номын сангийн чадварын хувьсалтаар гол сэдв болгож бүх дэлхийн 102 улсын 3000 гаруй ажил төрлийн хиний төлөөлөгчдийг хурлд оролцуулав. Хөдөлмөр хотын номын сангийн төлөөлөгчдийн бүлгэм тус нутгийнхаа соёлын шинийг үүдсэн үр бүтгэл авч олон улсын тавчанд манай улсын хил хязгаар орны олон нийтийн соёлын үйлчилгээний үйлдэлгийг дэлгэн үзүүлв. Энэ жилийн 5-р сард олон улсын номын сангийн нийгэмлэгийн холбоод хурал болон бүх бөмбөртгийн чанартай тоочлсон сонин болон сэтгүүл унших тавчин 2026 оны олон улсын эзэгнэн борлуулалтын шагналын шалгаруулалтын үр дүнгийн нийтлэг. Хөдөлмөр хотын номын сангийн хүйтэн орчинд халамсаг уншлах хийх нийтийн асрамжийн ажиллагаа нь бүх дэлхийн шалгаруулалтад орсон 120 гаруй хэргийн жишээгээс цолгорн гарч бүх дэлхийн төрөнд орсон байна. Энэ бол Өвөр Монголын өөр та засаг хорны анхудаа олон улсын номын сангийн нийгэмлэгийн холбоот хурлын олон улсын эзэгнэн борлуулах шагналыг хүртэж байгаа явдал мөн. Бас ч манай улсын хил хязгаар орны олон нийтийн соёлын үйлчилгээний төрөл зүйл анхудаа тус шагналын төрлийн бүх бөмбөрчгийн манглай гардсан явдал мөн. Фушаны их хурлын шагнал олгох ёслол дээр Хөдөлмөр хотын номын сангийн төлөөлөгчдийн бүлгэм тайсанд гарч шагнал тоссон бөгөөд бүх дэлхийн ажил нэгтэнд хүйтэн орчинд халамсаг уншлах хийх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн арга замыг танилцуулав. Тус төрөл зүйл нь Хөдөлмөр хотын хахир хүйтэн газар уудам, хүн ам сэрг газар орны онцлогтой суурилж, урт төвлийн удирлыг уншлагыг дэлгэрүүлэгтэй хол болгон хувируулж, сүлжээнд дээрх болон сүлжээнд гадуурх хол болон хөдөлцгөр дамжуулан уншлагаар ардд ашиг хүртэх ажиллагыг өрнүүлж, хил хязгаарын хахиргүйтэн газар орондоо зогтсон олон нийтийн соёлын үйлчилгээний цанхурыг хайн сүвгчилж гаргасан байна. Ойрын жилээс нааши Хөдөлмөр хотын хин газар орны бодит байдлыг уйлдуулж соёлоор ард таашиг хүртэх инженерингийн үргэлжлэн ахиулж олон нийтийн уншлагын үйлчилгээний шин завхрыг хайн сүвгчилж битгий сурвалжаар хот хөдөөг хамрахыг ахиулав. Энэ удааны шагнал хүртсэн явдал бол олон улсын ажил төрлийн хиний тухайн газар орны номын сангийн шинийг үүдэх үйлдэлгийг мэдэрсэн явдал мөн. Энэ нь манай улсын хил хязгаар орны олон нийтийн соёлын үйлчилгээний хөгжилтийн үр бүтөмжийг илрүүлсэн юм. Манай хотод тус удааны шагнал хүртснээр аз дохиол болгож хүйтэн орчинд халамшиг уншлах их нэрт тэмдэгтийг үргэлжлэн түүлдэржүүлж соёлоор ард даашиг хүртэх арга хэмжээг гүнзгийрүүлэн олон нийтийн соёлын үйлчилгээний уулга болон уламжлах арга маягийг шилдэгжүүлж олон нийтийн соёлын үйлчилгээний нэн өргөн уудам олон улсын тавчин тээшээ урагшлахыг ахиулах болно. Аван хүндэсний өөртөө засах хөшөөний хам зуучлаарын төвийн сурвалжлагч Фучен сүх цэцгийн мэдээлснээр энэ жилээс нааши аван хүндэсний өөртөө засах хөшөөний аж үйлдвэр болон мөдөө зангилтын товчоо шинийг үүдэж энерх олгох аж үйлдвэрийн хөгжилтийг баримтлан тариалан Малайз ахуйн тоног төхөөрөмж үйлдэх чанар сайтын зах дэлгүүрийн бэйц цогчиг хүчнөө төвлөрүүлэн буцгайруулж аж ахуйлалд ашиг хүртэж хүчирдлийг шийдвэрлэх төрийн бодлогыг найдваржуулан аж ахуйлын яс чанарыг дээшлүүлэн үр бүтөмжийг өргөтгөхийг ахиулав. 7-р сарын сүүлч болтол өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний тариалан Малайз ахуйн тоног төхөөрөмж үйлдэх голдлогтын аж ахуйлал болох Өвөр Монголын ETN Tenio тариалангийн тоног төхөөрөмжийн хязгаарт компанийн үйлдэхүүний өртөг нэг дөшөр төхөргийг давжээ. Аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ давалтыг биелүүлсэн байна. Өвөр Монголын ETN Tenio тариалангийн тоног төхөөрөмжийн хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт ороход өл үйлдвэрлэлийн шугам бүх хурдцаар ажиллаж, тариалангийн машин төхөөрөмжийг ухсрах, тохируулан турших ажил эмх журамтай явагдаж, аж ахуйлынхын улсын дотоод гадаадын захиалгын хуудсыг бүх хүчнээр гүйцэтгэж, үйлдвэрлэлийн байдал хөөр хөгжөнтэй байлаа. Өвөр хүндэсний өөртөө засах хөшөөний

170 төмөн төхрөгө буулгаж, аж ахуйлын мэрэгжлийн өөрчлөлт, шинжлэх ухааны судалгааны шинэг үтхийг тусгай төрөлцөөлөөр дэмжиж, аж ахуйлын үргэлжлэн хөгжиход бэлмөнгийн батлага хангасан байна. Эрх хэм сонсогчдоо, сонимд 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.

0: Сайн байцсан уу сонсогчдоо? Радио тоочсон нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чон Тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг өр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
1: Тэгэхэд Чанжан гэтлээ энтэн цорийг хайр найргүй хөдлөгөөр салж ирсэн шүү. Адуучад чонын үрийг удалж бэлтрэгийн ална. Зум болохлоор чонын сүргэн дахиад адуун сүрүгт дайрлт явуулж унаг даагын барина. Энэ дунд малчдаж газэт амар тайван болж амьдрахгүй шүү. Нуудалчдын өнөх хэвдөмдөн ёсон гяптингтэй харьцуулбал баялдан чанараар чанга мөртөө ботид нийцэж байна шүү дээ гэлээ. Тэгэхдээ жанжи байна. Одоохонд тариалах орноос ирсэн кадрчууд сохор балайгаар тоо толгой көөсөлдөж л байна. Чи гарахгүй юу? Эцэстээ элжих ч үгүй гурвуналь ч үгүй болж өвөр Монголын талнуудыг элс манканд бологодон өөхөр хонч өлүрж өхөж бид Бээжиндэл дуугүй л буцах болно да гэлээ. Тэгэхэд Чанжан чи битгий амдад зүудэндээ маншуурад бай. Бээжин чин талнуудхийн морцрогийн хүлийг бас хоригл дийлээгүй байгаад тэрнээс гэжнэ дахин хүчтэй хар шуургыг хориглоод дийлчих нь гэж юу гэлээ. Тэгэхэд Жанжи байна. Нэрэ бид хоригэлж чадахгүй шүү. Төм өмн тариачид чанэгэрэ төрж чадлаараа хагалуурлж л байна. Нэг жилд нэг мужийн хүнийг төрж үржүүлээд илүүцээ хүн нь талнуутаг уруу нүрэн орж байхыг хэн хоригэл дийлхэв гэлээ. Чанжан сүүр салдаад харин хоригэл дийлхгүй дэ сая зовж байгаа биш үү? Домдодын бичгийн сургалтны мөн чанар бол Дорой хаан болон тариачны хамтруулсан үзэл санааны чогч байж хаан эзэн нь хамаг олны захирсан том баян тариачин байхад гарч ардынч гэр өрхдөө гэдгэр хаан байна. Хаан орондо халаа ээлжэр суун гарж байтал минийх болно гэдгээр хэн өргөн олон тариачинтэй үш барив бол тариачны бослого үүсэн дайм тулалдаан болж хаана түлхэн унгаж шинэ хаан ширээн заларна. Шинэ хаан мөндлөмөгч тариална хөгжүүлэн хүн амаа үржүүлдэг. Хүн ам нь өсөж хэтэрхий олон болсоор дахин тариачны бослого гарч хаан нь солигддаг. Энэ мэтэр үйлчлэл чанартыг хөгжиж ирсэн байна шүү гэлээ. Жанжийвэн толгой дахин жившээрснэ хуурай аргал авчирж гал нууцан бууза жигнэв. Хоёулаа зуухны хажууд суугаад бууза болохыг хүлээхийн дагуу зоог нь урамтай үргэлжилж байлээ. Чанжан чиний гэлхи сонссоор байж морин юрун дээрх монгол үндэстэн яагаад мориор тотмо болгосонгүй харин дайсан болох чанаар тотмо болгосон гэдгийг одоо сая ойлгож мэдлээ шүү. Энэнд талнуутхийн гүн нууц логик гадаглагдаж байна. Монгол морин талнуутхийн чон болон талнуутхийн хүмүүсийн хамтар сургасан шав болох юм чинь яаж тэрний бишрийн шүтэж тотмо болгож болох вэ? Харин эсрэгээр чон ерөөсөө хүнд сургагдаж өнгөрсөнгүй бөгөөд чонын зарим зан чанар болон төрлөх чадварыг хүн хэдэн мянган жилээр сураадач сурч чадсангүй. Чон үнэндээ талнуутхийн аливаг эзэмдэж байна шүү. Чонноор тотом шүтлэгэ болох нь төмөн зөв гэлээ. Тэгэхэд Жанжи байна. Би хүн нүзрэг нүүдэлчин үндэсний өмнөөс омогших мөртөө харамс

болсон. Энэх хамгийн шилдэг үндэстний үүдсэн чон тотом нь одоо болтол уламжлагдсаар байна шүү гэлээ. Тэгэхэр Жанжин, чон тотом нь хятын эчхийн сургаалтны үзэл санаанаас нэн эрт дуусуур байх ёстой бөгөөд аян дааны өргөлжлөл чанартай мөртөө амжирлын хүчинтэй. Бичгийн сургаалтны 3 хэлхээ 5 үрд нь алиэрт цаг үеэс хожимдсан байхад чон тотмын зориссан амүнч цог бадрамгай хэвээрэ бөгөөд одооны хам хүүжсэн урагшилсан үндэстний бий дээрч даячин үйлдэлээ бадруулсаар байна. Монгол үндэстний чон тотм нь бүх хөндөрлөгэтний хамаг үнд үзэл санааны хөрөнгө болвол таарна. Хэрвээ дундуудын үндэстэн бичгийн сургаалтны үзэл санааны зарим зүйлийг таягдан чон тотмын зориссанаагаар нөхөрлж уйлдуулвал сая дундуудын үндэстэн хамаг сайн мандал хөгжлийн замаа олж чадна. Харамсалтай нь чон тотм нь үсгийн бичгээр тэмдэглэгдсэнгүй цолгой үзэл санааны чогч болсон нь тал нутгийн үндэстний хамаг буурай мөртөө хоцронгүй тал болсон байна. Тал нутгийн үндэстэнтэй хэдэн мянган жилээр хамтран амьдарсан бичгийн сургаалтны түүхчид ч чон тотмын соёлыг тэмдэглэж үлдээхийг хүндэтгэхгүй байлаа. Тэдгээр чоныг өгтөл хорсдог бичгийн сургаалтад зориуд чон тотмын тухай тэмдэглэлийг устгаж хайсан магадгүй гэж би баахан сэжигтэй байна шүү. Бид дундад улсын түүхэн бичгээс чон тотмын тухай материал ээрнэ гэдэг ёстой далайгаас зүү өрх мэт хүчир боллоо. Манай авчирсан хэдэн зуун номч хол мөхсдөж байна. Дараа удаа гэртэ харъвал илүү хэдийг олж ирье гэлээ. Тэгэхэд Жанжи байна. Бас зуухнада хэдэн хэсэг аргал нэмээд миний нэг садан цаасны үйлдвэрт баг даргын тушаалтаа явж байгаа. Тэдний үйлдвэрт гэр гэрээс нэгжиж авчирсан ном сэтгүүл уул мэт овоолон адилчид нь өргөлж тамих оройж татдаг гэн. Ном нь бахтыг хүмүүс түүний нүсчгээд тамихаараа сольж авч байна гэн шүү. Миний сарын далгарын зоосны цалин өндөр харамжид тоочгдчихэн шүү. Түүнээр тамих худалдан авч ном солих ажлыг би хариуцъя. Гэтэл улс байгуулагдсанаас нааш засгийн газраас чон алж чон устдахгүй ихэр хөшүүлэн чон алх нь талнуудхийн шинэрний баатарчуудын баримжаа болж байна. Монгол залуучууд онцгойлон жаахан бичиг соёлтын хүртэл чон тотом гэдгээ мартмаар байхад бид энийг суудлаад ямар хэрэгтэй юм гэлээ. Жанжин тогооны хакуугаа авахын дагуу жинхэн шинжлэх ухааны суудлалт бол бодот хэрэгцээ байх эсхий бодлог хилдэггүй шүү. Харин сониуч зам болон уран бахаасаа үүссэн байдаг. Дахиад хэлвэл өнгөрсөнд ухаан түхэг нь олохгүй асуудлаа ойлгож мэдж байхад ямар ч хэрэггүй гэж хэлж болно уу гэлээ. Унгоны махтын буузнаас анхил мөнөр ханхулан халуун уурс авсална. Жанжин нэг буузыг авч гар дээрээ эргүүлэн ургуулж хөргөөд ховдоглон гацсана. Ха, одоо сайхан амттай болоо байна. Чихи отолсон ч мэдэхгүй шүү. Дахиж юм шархатсан унаг гаргуул бүрэ гэрте аваад ирээрий гэлээ. Тэгэхэд Жанжи байна. Нөгөө гуравч бас авна гэж хэлсэн шүү дээ. За яах вэ? Таны хэдүүлийг алинч буугамдаая гэлээ. Тэгэхэд Жанжин. Тэгвэл чонын хадсан хэсгийн бүү хаяарий. Заавал над авчирж өгөө. Би бэлтэргээ тэжээ гэлээ. Хоёулаа нэг л амьсгаагаар нэг жигнүүр буусыг идээд барчихв. Идэд цадсан хоёулаа хуй хувийн ажилдаа яаралтай болохоор Жанжи Юэн мориндоо мордоод адуун сүрэг зүгөө тоос татуулан дахиж одлаа. Орын хоолны дараа боошингүй Билгинкэс Жанжинид хурж ирэв. Дэр адуучдын хэрэгэлдэг 6 голтой гар дэнийг Янка тэд хоёуд гардуулан хэрвээ чаннууда дайрж ирвэл энэ гар дэнгааса бүү пуужан тавиарэ. Тэгээ таны нохойгоороо чоныйн сүргийг хорьяж бай. Би эргэн тойрны хэдэн айлд гар дэнгийн гэрлийг олж харсаар нохойгоо авч ирээд хавсар гэж мэдгэдсэн гэж онцгойлон тушаагаад гарахдаа
Танай бэлтрэг тэжээсэн чинь хэцүү сайн болж шүү. Хэрвээ энэ удаа сөрөг чоныг урж ирүүлдэг л юм бол 7-8 чон олжилдал гэж мэдэрий. Энэ чиний хамжилт шүү. Нэг хоёрыг алсан ч гомдлоггүй. Энэ сүний өлөгчин чан лавтай ирнэ гэж малчид ярьж байна. Тэд намайг бэлтрэгийг алаад арсын өвчин зэгийн хэр хаяад өлөгчин чоныг зүрхийн өхүүлгэсэн. Би зөвшөөрөөгүй. Бэлтрэгээр үгье болгон сөрөг чоныг урж ирүүлэх ийм явшин хаанаас олдно гэж би тэдэнд ярьсан. Одоо том чоннууд манай арганд орлоо шүү. Таны хоёулаа бас онцгой хичээ. Гэвч гэрэл сайтыг гардан байхын чинь чон айханч лавтай да. Танаас бас төмөр шидэн болон хөрзөө бэлэн байлгаа. Гэндэл гарахаас хичээх хэрэгтэй шүү гэж захиад цаад хайлуудаар явж одов. Өрөөр нь өлөгчин чоныг өдөн татах гэгч талнуудахт ерөөс гарч өнгөрсөнгүй бөгөөд үрд үнийн төсөл хүйе бэрх учир байлаа. Энэ нь эгэл боргож юм малжих амьдралд нэг шин сэдэлт болов. Чонон дөхөн горсдог хэдэн адуучин болон өхөрчин газэд чинжнийхээр тойрж ирдэггүй чи өнөөдөр чум хөрөлцөн ирж байдлыг асуун газрын байцыг үзэж энэ удааны авад тон урамтай байлаа. Тэд өлөгчин чон бэлтрэгэндээ тон хайртай байдаг юм шүү. Тэд бэлтрэг энд байх юм гэсэн юм чин лавтай бульяхаар ирнэ. Хамгийн сайн нь сүн бүр өлөгчин чон ирвэл юу тий бахтай вэ? Сүн сүн чон алж хорслоо тайлна да. Хай, чон ч одоо нэг гэндвэл лавтай дахиж ирэхгүй шүү. Уга чон хэрвээ бөөнөрө сүргэлээд ирж дайрвал яадаг үлээ? Чон хэдийн альбан болсон ч нохон хэр аргүйнгүй. Яг болохгүй бол хүнд нохойтойгоо хамжилтсаж байгаад пуужаан болон пуугаар хавсруулан шта гэж хоёу ховинда ярилцж байлаа. Хүмүүс явсны дараа Чанжин болон Янка хоёул бодлогын гүн гүвт унжи бэлтрэгнээс холгүй ишхийдэр суугаад өрөөр нь өгье болгож эхийн өдөд авчираад ална гэдэг түүхэнд гараагүй хартай явдал шүү. Бэлтрэгийн өөрөөр нь барьчихэд бас сэтгэл ханахгүй. Үрээгэссэн хайрын ач хэлж эхийн хүртэл ална гэдэг чинь бид хоёулын нэг насны нүгэл байндаа гэж Янка маш гэмшингүй ярилээ. Тэгэхэд Чанжин толгойгоо унжуулан миний чон тэжээсэн нь чухам таарах эсхээ би ч мэдэхгүй боллоо шүү. Нэг чоны тэжээхийн төлөө нэгэнтээ 6 чоныг өргөдүүлчихлээ. Бас хэчнээн чонох хэрүүлхий гүймэд шүү. Гэтэл би нэгэнтээ баруунаад бууж дийлэхгүй болчихсон. Шинжлэх ухааны туршилт гэдэг заримдаа ёстой нүгэлт ярахчин шиг байна шүү. Билэг ав, тал нутхийг эзэгнэх гэдэг үнээр хялбаргүй. Нэг талаар мал сүргийнхэн харсалт хохирлыг хараад зүрх шимширэн, нөгөө талаар бас чон алахыг хориглоно. Энэ хоёрын аль нь ч чус урсгах гарз. Гэтэл тал нутгийн болон ард түмний төлөө тэр зөвхөн бие хатуужуулж ил зүйлийн харьцааг зохицуулахар чармайж байна. Би өнөөр тэнгэр аавд чоны сүргийг энэ сүнь битгий ирүүлгэж гуйхыг санаж байна шүү. Чоны сүрэг хэрвээ ирвэл ёстой үхэх элжиг чоны аман зүг гэдэг нь болно да. Бэлтрэг минь том болсны дараа бид лавтай эхтэн буцаана ингээлээ. Сүндөлөө сүмэн билэг аав ирж Чанжин болон Янкагийн бэлтгэсэн байдлыг байцан үзлээ. Тэр дов дуугай сууж хоёр ганса тамиг тодсноо тэд хоёулыг тайдхруулах шиг бас өөрийгөө ч тайдхруулах шиг доор дуунаар одоо хэдэн өдрөөс батхнаа шумуул самуурвал адун сүрэхт бас л гай зовлон болно да. Чоныг баг илүүхэн устдахгүй бол энэ жилийн унаг даг дэми үлдэхгүй болоод тэнгэр авч харж төвдөхгүй болно да гэлээ. Тэгэхэд Янка ава өлөгчин чон энэ орой лавтай ирнэ үү гэж асуувал настан. Тэрний ч одоо хэлж мэдэхгүй шүү. Бэлтрэгээр нь үгье болгож
хин устгах гэдэг энэ хортын аргыг би хэрэглэхий байтугай сонсож өнгөрөөгүй. Гэтэл боо эрхлэгч заавал энэ аргаар чоныг устгах юм гэнэ. Адууны унгыг тийм олон барьчихсан юм чинь теднэр хэдэн чон алуулахгүй бол хорсол нь яаж тайлагдана вэ гэлээ. Тэгэд настан явлаа. Бүхий л хотхор чимээ анирвгүй намжин болж ганцхан үхэр хоньны хивэх чимээ болон хаяа чихэ хөдлөгн батгана өргөх дуул сонсдож байлаа. Бөөм батгана ирэхээс өмнө хэдэн туршуул батгана тал нутагт нэгэнтэй гүрж ирээд хүн амьтныг төйвөж эхэллээ. Тэд хоёулаа нэг зэрэг зоогдоод чинжин өрдөр унтав. Янка цагаа харж үзээд гар дэнгэн авч пуужан савлсан богчаа өөрөөд гадна гарч дөрвөн зүгийг сэрэмжтэйхэн чагнана. Махид цадсан бэлтрэг бүрий тасархаас өмнө алихадын шингэлгийн баруун хойд хөвөнд очин суугаад хүзүүгээ сунгаан чихэсэртэйлгэж хүсэж утсан тэр дууныг дахин олж сонсохоор анхаарал тавин чагнж байлаа. Төвний нүднэс сонин гэрэл татаж юу бүхнийг нэвт хармаар санагдна. Сөндөл өнгөрмөгч чоныг уйлалта зуршлын ясаар ихэлв. Зүрх чон Монгол ядруулан туйлдуулах арга хэрэглэн гурван талын уулнаас чон уулихад зүрх савгантал үргэлжилнэ. Бүх варгадын нохойд доороо дуу хоолой авалцсан чоныйн сүргийн зүг хариу гуцхад чоныйн дуун доороо таг зогссноо нохойд ч гуцхаа зогсов. Тэгэхэд чоныйн сүрэг дахин нэн сүрхээ үлж ихлэв. Энэ мэтэр хэдэн нуглаа өнгөрөхөд нэг сүнь амар суусангүй нохойд чоныйн сүргийн хоосон аянгууд уграад бороо орохгүй гэж бодсон бололтой хүчээ арьвлах гэсэн шиг аажмаар дуун суулран намхрав. Чанжин Янка яран бэлтрэгийн дэрэгдээ очиж одны сүмхээ гэрлийг ашиглан хөдлөл байдлын нарийн ажиглав. Бэлтрэг хэдийн хүлээ тэсэхгүй болоод багана тойрон гүйхэд төмөр гинжин харчганан дуугарч байлаа. Тэр чоныг дуурян үлэх гэхлээр Арлан Антишар болон Ирвсийн дуунд гутхагдан бас л сонин дуу гарахад бачимдахдаа толгойгоо дамар дуулан дэгүсэж байлаа. Хэдэн сар нохойтой хамт амьдраад төрлөх хөлөө сэргээхэд хүчр болч гжээ. Арлан дайсны чимээг олсон шиг бүх нохойдээ дагуулан хонин сүргийн баруун хойгуур гүйлдэж хуцсан. Дэмий утсангүй баруун хойноос чонын үлихэд уун гарч нилээд ойр ирсэн байдалтай байлээ. Зүрх чон аажмаар чинжиний монгол гэрийн баруун хойнох хөтөл дээр төвлөрсөн шиг болоход бусад дугуйлангийн нохойн дуун алгуур намдав. Чинжиний уруулан татвалзан доор дуунаар чоныйн гол хүч яг манай бэлтэргийг чиглэж ирлээ шүү. Чоныйн цэж гэдэг хэцүү байндаа ингээлээ. Янка гардангаа атгсан ч айдас нь хүрч байлээ. Тэр богчондох пуужана тэмтрээд чоныйн сүрэг хэрвээ бөөнөрө дайрах юм бол би ч тийм олныг амарч чадахгүй шүү. Чи гардангараа дохио өгөөрэй. Би чоныйн сүргийн зүг пуужана шидий ингээлээ. Нохойд эчстэй гуцхаа зогсов. Кэнжин доор дуунаар чи үзээ бэлтрэг үлх гэж байна шүү ингээлээ. Нохойн дууны харшиллалгүй болсонд бэлтрэг цээжэ таньин чихэ босхож чон улих дууныг наривчлан чагнж байна. Тэр эри хураагүй сохор балайгаар дуурайхгүй байж тон сэчин сэргэлнээр чих тавин чагнж оновчтой уйлхаар базааж байлээ. Чоныйн уйлх дуун мөн бэлтрэгэн зүг чиглэсэр байлээ. Бэлтрэг хаан чон уйлвол тэр зүг хандан дуу гарсан зүгийл ээрж орондоо эргэцэн. Чанжин чагна бол энэ сүнийн чоныйн уйлалт өнгөрсөн сүнийнхээс өөр байлээ. Өмнө сүнь хоосон үймэл сүрдүүлэх шинжтэй байсан бол энэ сүн харин эдрийн будлянтай хэсэг чангаран хэсэг намхорж өлөгчин чонын үрээ ирсэн тавчуу сэтгэл илэрч байх нь тодорхой байлаа.
чанжин чагинж байсаар өөрийн

Түгэ цэцэрэн дагж яв. Тал нутгтэн өлөгчин чонын өрөө хайрлж хамгаалдаг тухай зоог өргөн дэлгэр байдаг. Үрдэ юм барихыг сурахын тулд амиа цүүлэн хург ишхийг амьдаар нь барьж аваачдаг. Үрдэх бэлтрэг хамгаалахын тулд анчаттай амь тавин тамчидаг. Сүний бүр бэлтрэг бусад газар шилжүүлэн амар төвшнийг баталдаг. Бэлтрэгэ тэжээхийн тулд өөрөн гэдсэд л бүртэл идэж дахин гэдсэн дотор хидшээ бэлтрэгэндээ бөөлжж өгдөг. Үрэн уудлуулж үрэ алдсан өлөгчин чон бүхэл амиг ухсааныхаа ашиг тус мандал хөвжлийн тулд бусад чоныг бэлтрэгийг өргөн тэжээдэг. Олон булгийн тал нутгийн нэг Ахмад анчин гурван өлөгчин чон цугтаа нэг үр бэлтрэгийг хөхүүлж байсныг олж харсан гэдгээ гэж бэлэг настанч ярьж байсан. Тэр хавар Ахмад анчин ууланд чонын үр эрж явтлаг. Нэг эргэн доор гурван өлөгчин чон хагас цагаргалан хэвтэж 7-8 бэлтрэгийг хуваалцсан хөхүүлж байхыг хараад үүрийн уудалж төвдсөнгүй буцаа ирсэн гэн. Гэхдээ Монгол нутгийн анчид болон адуучид чонын үр малтахад газэдэ хоосортл алахгүй байдгаар амьд үлдсэн бэлтрэг нь олон өлөгчин чоныйн дунд эрэх дураараа өсдөг болохоор бая бялдар сайтий болдог. Тэгэхдээ сая Монгол чон бол дэлхийд эрэх хамгийн бүдүүн хамгийн сэчин сэргэлэн чон болох юм а гэж насны ярьж байсныг чинжин санаж оллоо. Чонын хайр өөрийн хүрээ цараанаасаа гадна тэдний өшөөтөнд айсан болох хүн төрөлхөөтний үр хүүхдээч өргөн тэжээдэг нь өлөгчин чонын харигс хэрцгийн мөн чанарын ард хорвоо ертөнцийн хамаг агуу их эхин хайр уулагдж байхыг гэрчилж байна. Энэ үед өрөн алдсан өлөгчин чоннууд өрөө таньж авахаар энд хөрөлцөн ирцгээв. Тэдгэд ивэр энд бол олон булгийн тал нутгийн бууц нягт хүн нохой хамаг төвлөрсөн газар болох юм эдсэнч өрөнгөх үнчин хайр нь энэ бүхнийг мартуулжээ. Чэнжэн бэлтрэгийг тавиж чонын сөрөгт нь буцаахыг сансанч бэлтрэг бууцны хүрээнаас гарсаар өөр бусдын нохойд баригдчихаа сайгаад арга бусад санаагаа хүрьяв. Тэдэ бэлтрэгийг харанхуй газар аваач тавиг сансанч өөрийн биеийн харин чонын сүргийн дунд бүслэгдчихээс эмээж байлээ. Бэлтрэг өцөгдөр оронгтын айдал бус дууныг сонсоод тон сочин гайхаж яахаа олохгүй тулгамдж байлээ. Чонын сүрэгч бэлтрэгийн хариу дохиог олохгүй да өнгөрсөн сүнийн дуу яагаад гарахгүй болсны гайхан аажмаар дуун намдаж байлээ. Яг энэ үед бэлтрэг бэйя тогтворжуулан баруун хойшоо хандаж торж тэглсээр эцэстэ арай гэж эхэх хэлээрээ уулив. Гурван зүгийн чонын дуун доороо таг зогсов. Хэсэг удаад чонын сүргийн дотроос бэлтрэгийн дуурайсан боловсронгой бус уулилт дуулдахад бэлтрэг ямар санаатайг нь ойлгохгүй орондоо мэлэрнэ. Бэлтрэг яг л саяхан засаж эдгэрүүлсэн яава хүн шиг бусдын хэлж байхыг ойлгохгүй мөртөө өөрийн санаагаач илтгэж дийлэхгүй бажимдаж байлээ. Хэсэг хүлээгээд хариудуу алга болохоор бэлтрэг бүх хүчээр ирчлэн тэнгэрөөд хандаж уртхан үлэв. Төрлөх хөлөө сэргэж чадсан бэлтрэг догдлон хөөгсөж залгаагаар уйлхад янз маяг болон урд охор аялаг дуудлага нь бүрмөсөн том чонтой ойртсон байлээ. Чэнжэн Янка хоёулаа сонссоор байж нэгмөсөн согтуурн Янка өөрийн өрхөгөө доор дуунаар бэлтрэгний уйлтыг дуурайж байлээ. Чэнжэн Янкад хандаад доор дуунаар чонын урт уйлхыг сонсоод Монгол үндэстний уртын дуу яагаад тийм урт цэцэрсэн аялахтыг ба урт өгшөхтэй байхыг олж мэдлээ шүү. Монгол хятад ардын дууны хөв нам ба тон жүрөөнтэй байна. Миний үзэхээр Монгол уртын дууны хөв нам боч чонтой холбоотой. Хөгнөөгийн намтар тэмдэглэж байхаар Хөгнөөгийн хаан Чан Ю хоёр гоё хүүхэнтэй байж багын сайн дураасаа чонд мордож олон аривын өр хүүхэд төрлөө гэдэг
Тэгээд эдгээр үр хөөхд нь чон уулах шиг урт аялаг гаргаж дийлэх болсон гинэ. Гэхлээр Янк өнөр ингэж бичиж байна уу? Тэгвэл манус чинь Монгол уртын дууны их үслийг олоод авчлаа гэсэн үг үү? Чи ном уншихдаа өнөр надаас илүү нарилаг байна шүү гэлээ. Тэгэхэд Жанжин, тарчи үнэн байх ёстой шүү. Би хүмүүгийн намтарыг хэд удаа туулж байна. Зарим хэсгийн бүрэг цээжилчихсэн. Бичгийн хүн Монгол нутагт ирж амьдраад хүмүүгийн намтарыг уншихгүй яаж болно вэ? Чон тотом Монгол нутгийн хаанч хэлсэн бүр байдаг. Тотом бол нэг үндэсний шүтлэг ба дуурайлын зүйл. Чон тотомын шүтдэг үндэстэн лавтай чонын зан ааш, амьдран орогнох, зориг санаа зэрэг шилдэг талын дуурай зурх нь мэдээжин хэрэг. Тэгэхэд Монгол хүний дуу урлагынч чонын дууны нөлөө хүртэх нь гарцаагүй шүү дээ. Монгол нутагт чон болон хүнээс өөр ямар ч амтны дуу ингэж ийм урт аялдаггүй. Чи сайхан чагнж үзээ, тийм биш шүү гэлээ. Янка толгоогоо дахиад, нээрээ тийм ээ, сонсох тутам ийгэд санагдаж байна шүү. Чи хэлэхгүй бол би хэлгэнгүй бодож олохгүй. Нээрээ хуусан хааны дуулсан Магтаал дууны урт аялга нь тэр биеэрээ чоныг дуурайсан шиг байна. Манусын энэ 2 жил сонсож өнгөрсөн Монгол ардын дуунууд бараг урт аялаггүй дуу гэж байхгүй. Гарамсалтай нь шингэлтийн машин байхгүй юм чинь. Тэгэхгүй бол чоны үйлдэлт болон Монгол ардын дууг шингэж аваад харьцуулж үзвэл лавтын нэг үрдүн олно да гэлээ. Тэгэхэд Чанжин, манай хятадчууд бас Монгол ардын дууг Монгол нутгтайгаа адил уудам таньюн сэтгэл таатай гэж зонсоход үрттэй болов чи. Түүний их гарал нь чоноос ирсэн болохыг хэнч мэдэхгүй шүү. Өвөр Монголын монголчууд чи өөрийн үндэстний ардын дуу нь чон уйлахаас үлэрж ирсэн гэдгийг мэдрэх дурггүй байна шүү дээ. Би энэ дэх хэдэн малчдаас асуухад эг маг гэд дуугархгүй байдаг юм. Энэ ч бас аравгүй учраа. Хятадын Уландынгийн үлгэрт Шоронгийн хонхны дууны чоны уйлахтай зүйрлж байхад хэн бас аимшиггүй Монгол ардын дууг чонтой холбогно. Тэгвэл агуу их тэргүүлэгчээ магтан дуулсан Магтаал дуу чинь алихэдийн битүмжилэгдэн дуучин нь чи ховьсголын эсрэг этгээдээр цохигдох биш юу? Гэтэл бодот хэрэг бол дараа үний ёс. Ямар ч гэнтийн тахилтал биш ээ гэснэ санаа алдаад. Ганцх чоны дуу болон Монгол ардын дуул сая Монгол тал нутгийн зориг санааг үнэнхүү магтан дуулж байна шүү гэлээ. Арлан хэдэн нохой дагуулан баруун хойшоо хандан галзуурсан мэт хуцаж байна. Нохойн дуу нандамгч бэлтрэг дахин уулж, аажмаар нохойн дууны харшилалд нөлөөлөгдөхгүй боловсронгуугаар уулж дийлэх болов. Бэлтрэг гэхэд удаа уулиад дахин савтын уснаас хэдэн амд олёогоод үргэлжилэн уулж байна. Нилээд удаад баруун хойнох уулын хөдлөөс гэнт өгзөн бүдүүн чон уйлахад уу сонстов. Тэр дүн бараг чоны вангийн зарлиг чиг байж уйлахад уунаас нь тэр чоны бэй бялдар том бүдүүнийг баргалж болно. Жанжин Янка хоёул айгаад дахин ярилцхаа болив. Бэлтрэг бас л мэлэрснэ доороо хөөрөндөг гүцэж бэйе базан тэрх дууны дуурайхаар оролдож байлаа. Бэлтрэг нярай дуунаар хэдэнтэй дуурайсан ч тэрх сүрлэг дуун дахин харий өгсөнгүй. Жанжин чонын уйлалтын утх санаа хийгээд үр дүнийг совиж цов. Чоны вангийн уйлалт нь бэлтрэгийг альнийх нь болохыг асуусанд бэлтрэг нь боти хариулч өгч чадсангүй мөртөө түүний асуултыг давтаад өгчихсэн ч магадгүй. Тэгэхэд төрөө чон лавтай уур хилнэн бадарч бэлтрэгэнд сэжиг төрсөн магадгүй дээ. Энэний үр дүнд тэдний ярилцаа дахиж өргөлжил дийлэхгүй болсноо ч гарцаагүй. Бэлтрэг чонын сүргийн зэрэгдэс болон үе зэргийн ёс журмын мэдхгүй байх нь илэрхэ байлээ. Тэр чоны вангийн асуултыг элен далангүй дуурайсан нь

0: Латай сүрэг чанын хилэн уурыг дэгдээсэн байх. Баахан удаад сүрэг чан дуу чимээгүй болоход бэлтэр харин ид нэмэгдэж чоны ваан болон сүрэг чоныг санааг ойлгохгүй ч харанхуйд байгаа тэдэнтэй чимээ халваа авалцахыг санаж юу гэж хайхарлаггүй саяын сурсан янзаараа үлжил байлаа.
1: Сая чон тутум гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг радио тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дундтын бүтнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хошуучи Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хошуучи Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогч таа. Хөлөмбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлд найрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа Хошуучи Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогчид та бүхнийх Америк айлтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжи нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Кунфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөлийн авч сонсно. Дондотын хошуучи хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Улан уда Кунфансын хөдөөгөр орон нутгийн намын хорооны шүүжи байсан ч бусдын өмнө өмсмөр хувцас нэх захач алга байлаа. Хэрвээ түүний таньдаггүй хүнтэй харах бол энэ хүн өмсгөл зүйл данч үцмөрхө гэж санамар. Түүний эхэл боргоч юм ажил чар бич бөгөөд ариулан гамнах шилдэг удамчлаа хатгалан баримтласаар ирсний ер нь бодож алахгүй билээ. Тэр хатуу жилдээ боргоч юм бол Өвхамт намын өөр чанар удирдах катер эрх таньх байж болохгүй Ямбасар тоотой байж болохгүй гэж үргэлж ярьдаг. Нэгэн өдөр түүний гэрт нь хэдэн зочин иржээ. Тэгэхэд түүний өмсөж байхаа өмд нь бүр угаагцсаар цайрсныг үзээд ихтэй гайхан "Күн шүжээ, чиний энэ өмдийг шиний сольсон чи арван төгрөг хөрөхгүй шүү. Угаасаар байж цоорхот хөрчхөт байтал бас өмсөд байх чинь тэ" гэлээ. Зарим хүн "Күн шүжээ, та сайхан хувцаа бүр нуухад тавьчихсан биш үү" гэж шок барин ярьдаг. Кунфансын "Надад ханаас сайхан хувцас байхгүй, итгэхгүй бол эрж үзээрэй" гэж хэлхийн дахуу хувцсан хорхооны олон дүүзүүлэхэд зөвхөн хэдэн зах хуучин хувцас байх мөрт зарим нь бас нөхөөсөр дүүрсэн байлээ. Цорын ганц үзмөртэй нэг зах Европ хувцсаа юрийн цагт өмсөх хайрладаг тул хөд буух буюу хурлахгүй болохоор л сая гаргаж өмсдөг. Сүүлээр нь тус зах Европ хувцс нь санамсаргүй хэрэг болсон гэж хэн санана. Тэр өдөр нь Кунфансын Европ хувцсаа өмсөж хурлд очихоор хөрөөнд гарч улаан уд мод ачхад шин соёо гарсан шиг байлаа. Өөрийн зайлсан улаан уд нь эдгэж гисэн байжээ. Кунфансын үргэлж улаан удаар салхийг халхлан элсийг тогтворжуулах судлалт хийдэг болохоор маш баярлав. Улаан уд бол эрс чанга амжилтлын хүчинтэй айрын оронд олон харагддаг салхийг халхлан элсийг тогтворжуулах ургамал байсан юм. Сүүлдэн хүмүүс сохор балайгаар улаан уудыг готлсноос болж их байхалын залхаалыг хүртэж бүхий л гар шинэг шүүртэн цөлбөдөж давхар давхар элс манх шинэ хотыг залгахад хүрчээ. Иймээс Кунфансын улаан уудын ха эдгэж өгшөрхөд маш сэтгэл тавьдаг байлаа. Тэр сүвхэх тулан модон доороо зогсоод модны сала модон навчсыг нэхэд нэггүй нямпайлан шинжиж гартлаа. Шатам наран окторхойд өлгөгдөд наран зуухын төвлөрөлцөг яг түүний гарын тохой дээр тусаад хувцсын хүршөж гар хүрхийц болох хэрн хувцсан нүх гарч эхлэв. Кунфансын дээл хайрлахта наран зүг хандаж "Та яагаад надтай өшөөрхнө бэ? Эн чинь миний цорын ганц болмор хувцс шүү" гэж хэлв. Хурал тархаж гэрте харж ирээд зүү утас ирэн өнөөх Европ хувцсын ха тохог нөхөж гарлаа. Зарим нь түнд "Күн шүжээ, дахиад нэг зах шинийг авчхаа гэж ятхав. Кунг Фансен тэгж бүрлгэх чухалгүй. Нэг хэсэг нөхөөс нөхвөл адилхан өмсөж болох юм биш үү? Гэлээ. Тэгэхэд хөдөө буух буюу хурлах үед бас л өнөх нөхөөстэй Европ хувцаа өмсдөг байлаа. 7 сарын нэгэн өдөр Кунг Фансен ажлын тухайлангаа дагуулан хөдөө буучээ. Орон тэр бүхий ухаахад дотор хувцсан ч ухаачхаад майхны гаднах дээсэн тэр дэлгэв. Дараа өдөр нь олон хүн тэнд зогсож түүний дотор хувцсыг зааж дахин ивэр шивэр хэлэлцэн. Хэрвээ тэд нүдэрэ үтсэнгүйсэн бол нэгэн орон нутгийн намын хорооны шүүжийн хүн давхар давхар нөхөөстэй дотор хувцас өмснэ гэж итгэмэргүй юм хан. Кунг Фансен нөхөөс ямар хамаа байх бэ? Дотор өмсөх юм чинь бусад хүн олж харахгүй. Дахиад хэлбэл нөхөөстэй дотор хувцас өмсөж болохгүй гэх хууль байхгүй биш юу гэж шогтлон ярив. Дараа оройн Кунг Фансен дөөл ухаач. Түүнд зөвхөн нэхэл дөөлтэй учир өргөлж орой ухаач өдөрт өмсдөг. Гэвч тэр оройн нэг шөнө бор орчихсноос түүний дээл хатаж дийлсэнгүй учир бусдаас дээл зээлж өмсгөл болжээ. Нэг удаа холбооч нь түүний яруу байхыг хараад хувцсыг ухааж өгөх гээд нэг зах дотор элгэвч нь олон газар цороод авахын тамтаггүй болсны үзэд сэмэр хайж орхижээ. Кунг Фансен хувцсаа тэглэх зур холбоочноос миний элгэвчийг олж харсан уу? Сонион сонин хүл ургаадгүй ч гэсэн үү? Зөв зүгээр байсан элгэвч харагдахгүй болчихлоо. Гэхлээр нь холбооч нь түүний хүлс чахруулан сандран ирж байгааг үзэд би түүний чинь хайчихсан гэж хариулав. Кунг Фансен сонсоод хаа хайсан бэ? Хурдан намайг дагуулад ирээд авчир гэж уурлав. Элгэвч ирж авчирсны дараа тэр өөрийн гараараа ухаан дэлгэж хатаахад бас л утас цуу гархан нэг нэг зүгээр хэлхэн нөхөд авч өмслөө. Тэгэхээр тэр холбооч энэ доо. Энэ хэдий сайхан бэ? Бас өмсөж болох биш үү? Дахин шинэ авсан ч дотроо л өмсөх юм чинь хэн олж харах юм бэ? Заосон ч арилах нь гэв. Түүний өмсгөл зүйл нь боргоч юм байж чадахын хэрэгт илүү нэг мөнгө зоос зарцуулан хувцас авахгүй мөртөө гэрийн хүмүүс онцгойлон хөөхтөнч ингэж чанг шаарддаг. Тэдний үнтэй хувцас авахыг юрээс зөвшөөрдөггүй. Ажилч боргоч юм татгалтай болохоор зэрдэг. Нэхута Күнжин болон Күнлэнд өмд авхаар ханшина суухлаар нэг өмдөн 20 төхрөг гэхэд тэр ханш булиалтсаар байж 35 төхрөгөөр 2 өмд худалдан авчээ. Өмд худалдаж байгаа хүн түүний орон нутгийн намын хорооны шүүжий болохыг мэдээд ийм том дараг хүн ингэтэл хэл амаа барааж ханш үн булиалтна гэвч 5 төхрөгөөр дутна гэж юу? Үнэхээр итгэж ятан байлээ. Гэвч Кунг Фансен хэдийгээр ингэж идэж өмсгөө хүртэл арбилдаг болбоч амьдрал хүчирдэлтэй өрхийг дэмжин туслахад зоосоо ер нь харамлдаггүй юм аа. Тэр хоол унтын талаарч гэдэс цадбал болчихдаг. Түүнд хоол бутаах үлдэж болохгүй. Хэдий идвэл хэдийг аяхлах нэг мөхлөг амьгч бүрлэгж болохгүй зэрэг нэхэн зурбас бичхийн баримтгүй тогтоол байдаг. Тэр бол нэгэн хатар хүн хөдөө бууж ажил байцаахтаа өргөлж ментурын хоолнгэр точиж ментур иддэг. Тэр хоол нь итгэхэд хурдан цаг тарифтайгаас ажлын цагаа илүүчилж чадна гэж тэр ярьдаг байсан. Ингэж л нэг хаяг ментурын хоолоор гидсэд өргөж нэхэл сэтгэлээр махран ажилладаг. Хүү Күнжин түүнийг эргэж үзэхээр Ари орно хурч түүнтэй хамт хэд удаа хөдө бочээ. Нэг удаа тэднийг говийн элсэн танд хүртэл үд болох шахлаа. Хүмбэрийн гидэс горчхнан дуугарч өлсөж ихэснээр аргагүй түр аялахаа зогсож ингээд цоргүлдэнгэр ус буцалган дөхөм хоол дэвтэж идэхэр болов. малчит жич тухайн ордны засгийн ордонд яршиг төбөг болохоос хичэн хөдөө буухад дөхөм хоол итхэн конфансны үүдсэн шинэ илрүүлэлт байжээ. Гэвч тэд хоолоо дэвтэчхэд идэж амжаад игэр тэнгэр гинт хувирн хуйгах салхи тэнгэр бүрхэм элэс хойлруулан дагшин дайралт хийжээ. Бүгдөр хурдхан дөхөм хоолн сава гараар бүтөөж хөдлөл багал удаан нэгнэх нь дөвтөөсөн хоолыг хийсхэн аваачиж байлаа. Зарим нь гараар бүтөөсөн ч элэс орсон тул хаях бодол орсон ч конфансны өмнө хайж чадгүй. Учир нь конфансны олныг аргалаад ичих бүрлэгж болохгүй гэж шаарддаг. Тэр хүүгээс «Күнжээ, энэ удааны аялалд ямархан сүгдэлтэй байна бэ?» гэж асуухад «Ийм чөтгөрийн тэнгэртэй уцарж өнгөрсөнгүй, иймэрхүү дөхөм хоолыг ч нэн идэж өнгөрсөнгүй» гэж хүн дүтнэв. Конфансын хүүгийнхээ мөрийг давшсаар «Энэ газрын амьдрал хатуу бүрхтэй гэвч бид итгэл зоригтой байх хэрэгтэй». Малчин түмнээ амьдралын чанар чансаг дээшлүүлэхийн төлөө өнөө хүчир зовлон амсах нь өчир бишээ гэлээ. Бүрий болох үеэр тэд Шихац ордны Клац шанд хүрэхэд тентхийн удирдлага өгтөн зочлохоор болсонд конфансын бид ажил байцаахаар бууж ирсэн. Танд яршиг төбөг авчирж болохгүй. Нэн албаны зоосоор хооллож болохгүй. Бид өөрсдөө хоол авч явайма гэж гар сажив. Конфансын тухайн шанаа намын хорооны удирдлага нартай хэсэг ярилцсанаа дараа олноо давхуулан нэгэн бүдүүлэг буудалд буучээ. Орон 9 цаг илүү болчихсон мөртөө үддэж сайтар хооллож дийлсэнгөө болохоор бүр өлсөхийн тойл болж зарим нь бас күн шүүжээ маны дагуулан ямар сайн хоол идүүлдэг бол гэж хөсөн хүлээж байлаа. Күн фансын харин бид дөхөм хоолоо идцгээе. Энэ удаа нилэг толон авч яваа гэлээ. Олноороо нэгэн нэгнээ ширтэлцсэнд күн фансын өндөж дөхөм хоолоо дэвтэх гэхэд буудал нь буцалсан усгүй байлаа. Одоо ч маны дагуулан гарч хоол идүүлэх л болжээ. Нэг аяга минь турч болсоор яах вэ гэж олноороо сэм баярлав. Олны харц зэргээр конфансны дээр тусахад тэр олны харснаа төр нэг эрен архалчхаа мархаж тануусыг сайтар зочлие гэж энэв. Тэр хэлхийн дахуу дөхөм хоолоо хуурай хар хэмлэхийн дахуу амттай үнэхээр амттай гэж ярьж хартлаа. Сэтгэлд хоногшсон хүүхдүүд конфансны сэтгэлд хүүхэд хоногшдөг юм а гэж хүмүүс дандаа ярьдаг билээ. Нэг удаа конфансын Нямошине Кару Шангас ирхэлсэн багсархуулд зөвхөн нэхэл багш 6 сурагчтай мөртөө сургуулийн байрч тун бүдүүлэг бүгэд зам харилцаа дөхөмгөөс энтэх хүмүүс гадаад ертөндтэй дэмий харилцдаггүй. Гадны хүмүүс ч энд дэмий ирдэггүй байдгийг олгоод тентхийн багш сурагчийг эргэж үзэхэр болов. Тэр тэнд сургууль бий, багш сурагч бий. Бид хэрхэн хамааркгүй байж болох бэ гэж ярив. Тэгэхэд тэр баяр зоос гархан бичгийн богч харанда тэмдэглэлийн дэвтэр зэрэг бэлэг авч хөөхтэй гих өрөвч сэтгэлээр тэднийг үзэхэр мордлоо. Эмнэх зам маш аюул түгшүүртэй байж анх дах уулыг давж гарахад нэгэнт өндөрлөгийн тусгал үүсэж уруу лам хөхрөн амьсгал чухалдаж бүх бие суларан хоёр хүл хөвөн гисгэж баймаар хий тусан нэг алхам урагшлахад ч нэг алхам урагшлахад ч хүчирдэв. Тэр багш ба сурагчдтай төрхөн уулзахын төлөө амрах завгүй шүдөө зүүн урагшилж байв. Бас хэдэн уулыг давах чухалтай тул хамт ява ажилтнад нь түүний төлөө санаашрна. Конфансын хүнд ночтой өндөрлөхийн тусгал үүсснээс гентэл гар бол яадаг билээ гэж бодцгоон харьч хад сүүлэр дахин дохол олж иргээ гэж ятхав. Кун Фансен, өнөөдөр өрхөвш хүүхдийг эргэж үзэх хэрэгтэй. Би эртэд очих байсан юм. Тэдний төлөө юр санаа болж идэд амтгүй, унтаад нойргүй болтгоо. Иймээс бид хүчир бэрхшээлийг давхан эртхэн хүрхээр чармай гэж хэлв. Тэд хэдэн арван газар явсны дараа дээш харсан чинь уул нур өргөлжлөн эргэн тойрон өлий хул байлаа. Хамт аялагч төвд үндэстнэ нэг катерн тэртэй холын уулын орхилыг заахад тэр уулын орыг даваад дахин нэг уулын жалгыг гарбал хүрчихнэ гэж байлаа. Кун Фансен, тэгвэл бид хүчээ шавхан эртхэн хүрхээр чармаая гэв. Тэр өөр өмнө орж олны дагуулан урагшилсаар уулын орхилд гарв. Саяын төвд катер Кун Фансен амьсга чухалдан царай зүс нь хужиж цайсныг хараад удалгүй хөрчгөх юм чинь амьсга давья гэлээ. Кун Фансен, тэгвэл 5 минут амрья гэлээ. Бөхтөр саяхан сууц гатал гинт муу боллоо, цасан шуурх ирлээ гэж хэн нэгэн их дуунар хайсгарав. Бөөм хар үүл тэртэй холын уулын оргилоос далайн түлхэлт мэт уулын орой гэж бүүлж хойхон гэрх догшин салхиныг дагалдан тэнгэр газрыг бүрхэж яхал догшин арайтан мөтөр тэднийг галзуурынхан дайржээ. Кун Фансен ийм догшин цас шүрхтэй анх удаа тохиолдсон биш. Лавдун тогтунаар олноороо салж бутарч юрх болохгүй, нэг доор бөөмнөрлөдөн далдлах хэрэгтэй гэлээ. Тэд бөөмнөрлөдөн нэг том чулууны цаана далдлав. Нүдэрмхийн зуур тэнгэр бүрхийн цасан шуурх болов. Олноороо харилцсан дугуйлцсан нуруугаа налалцсан төврэлдэж шахалцсан бөөмнөрлөдөв. Догшин салхи хуугийн шүгэж цас бутарсаар л байлаа. Анхаарын дулаац маш түргэн доошилж хахир хөйтөн тэднийг дарахад өрөө амн хавхран цэцэрж үзтэл хөлдмөр боллоо. Ингэж хэсэг өргөлжилснө цасан шуурх зогсов. Тэгэх мөртөө яг зардлах хүлээсэн мэт мөр сүдэргүй арилж тэнгэр гээж нар гарав. Кун Фансен харахад олноороо бүр цасан хүм болчихлоо. Тэр бэйдэрх цасаа гөвн, энэ бага цас шуурга манусыг яахан сүрдүүлж чадах бэ? Өргөлжлөн урагшалья гэлээ. Тэгэхэд тэр цахаа харахад саяын цасан шуурга яг 5 минут өргөлжилсэн байлээ. Кун Фансен, би 5 минут амраад хөдөлье гэсэн биш үү гэж шоглон хэлээд олны хатгант л энийлгэв. Тэдний сургуульд хурч очиход багш ба сурагчид маш сочсон байжээ. Хэрвээ энэ үед Кун Фансен тэдний өмнө зогсож байгаа биш юм бол тэд нэг орон нутгийн намын хорооны шүүжийн албан ажил тим яаруу байтал тэдгээр бэрх бартаг туулан тэдний үзэхээр ирнэ гэж яасан ч итгэмэргүй юм ха. Энэ үед хүүхдүүд маш сэтгэл хөдлөж хасгиралтан Кун Фансенийг хүргэлэн авав. Кун Фансен тэдний нэр сурлагийн хэр бүтэмжжич гэр бүлийн байдлын зах дараалан асуун сурахын дагуу авчирсан бэлгэ төгөн өгөхөд хүүхэд тун ясархаар кун авахдаа талархая гэж дуу нэгтэй хасгарав. Эрхэм сонсогч тав, цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нэвтрүүлэг маань инхөө өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь Балчмаа, анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай золгоё.
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Thank you. хөрж гарсан урд ус дивэд гарсан хүчтэн тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Бичид бүхий намх сүр манлай хүлгийн хиймэр урмус саадхийн ерөөс эрийн гурван наадам хүлний бич. Ярчатвийн чөлхөд оюун билгийн сорио хүлний бич. Эрүүлэн алчиргалын бүхий хүлний бич. Эмбэрс фортин, нэвтрүүлэг.

0: За сайн байцгаана уу? Ирэх юм сонсогч, үзэгч та бүхнийх өнөөдрийн амар амгалан айлтхан золгож байна. Энэ чинь нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ илчээр та бүхэндээ бэлтгэсэн нэвтрүүлэг бол хөлний дэвч камерын спортын нэвтрүүлэг. За мөн энэ илчийн дугаараар та бүхнийх эрүүл мэндэд зориулан эдэн омдооны талаар мөн одоо энгийн цагтай бие дасан боловсруулах талаар юу хийчих чухалтай байдаг талаар та бүхэндээ цөлөөд ярилцдаг үг болсон. За энэ хүү нэвтрүүлгийн үрээнд бидэнд одоо цөлөөд ярилцдаг өгөхөөр ирсэн жочин маань Хүлэнбор хотын Монгол Өмнөлгийн хорооны совилогчийн дарга Ундрал Цэцэг хүрдсэн ирээд байна. За ингээд үзэг сонсогчдгаа өмнөөс Ундрал Цэцэг бас ажлыгаа яруу цагаар манай нэвтрүүлгийн хоймарт морилн цаатсанд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
1: Аа сайн байна уу? Өрхөн болон үдэгдэд сонсогчд та бүхэн сайн байна уу?
0: За ингээд ер нь өнгөрсний нэвтрүүлгээр бид хөлний дэвжээ нэвтрүүлгээр байнгын одоо тамирчин, дасгаажуулагч, уралдаанд оролцсон хүмүүсийг хаймартаа залж ярилцдаг хийдэг байсан бол энэ элчийн дугаараар ер нь тамир спорт уралдаан гэхээсээ илүүтэйгээр биеийн эрүүл мэнд маш чухал байдаг. Одоо тамирчин хүн ш тэр энгийн хүмүүс ш тэр бүрэл эдэн омдооны талаар энгийн аж амьдрал дундаа одоо тамир дасгал хийх дундаа ч гэсэн ер нь одоо хэрхэн эдэн омдооноо зэгцүүлэх, амар төвтгөө зэгцүүлэх энэ бол маш чухал байдаг. Ийгэд энэжийн дугаараар тусгайлан та бүхнийх эрүүл мэндэд зориулан энэ уулгыг бэлдсэн юм шүү. Ийм учраас та бүхэн манай нэвтрүүлгийг үзэж сонсохын дагуд өөрийн таних хүмүүс, төрөн сад, найз нөхөдөд илүүхэн дамжуулж байгаарэ. Ийгэд бид эрүүл мэндийнхээ төлөө хамтдаа хичээцгээе. За ийгэд бид энэ элчийн дугаарынхаа ярилцлагаа эхлүүлдэе. За ийгэд юуны өмнө манай нэвтрүүлэг бол тамир спортын нэвтрүүлэг учраас ер нь хүмүүс одоо хөдөлгөөн хийх дуртай хүмүүс бас олон байдаг шүү дээ. Ер нь одоо сургуулийн хүрээнд байж байгаа багш, сурагчдаас ахиулаад нийгэмд байж байгаа ажиллаж алгуулж байгаа хүмүүсээс мөн цаашдаа малчин дрячид одоо ямар ч хүмүүс байхад бүрэл одоо насан туршдаа бол ажил амьдрал дундаа хөдөлгөөн их хийждэг. Тэгэхдээ олонхи хүмүүс энгийн цагтаа одоо ширүүн хөдөлгөөн хийх одоо гүйх юм уу? Одоо хотын хүмүүс бол одоо ингэ л бөмбөг наадахаас ахиулаад л одоо олон хөдөлгөөнд оролцож байдаг. Тэгэхдээ хөдөлгөөн хийхээс өмнө юу идэх, юу идэж болохгүй. Хөдөлгөөн хийж бармагчаа одоо юм идвэл бие махбодд ямар нөлөө учруулдаг вэ? Мөн одоо хэр хугацаа алслаад хоол идвэл хамгийн тохиромжтой байдаг талаар манай ус тгэлээд өгнө.
1: Тэгвэл одоо хөдөлгөөн хийхээс өмнө нэг цагийн өмнө одоо талах юм уу? Өөцн сүү юм уу? Бага хэмжээний цагаан идэх мөтийн одоо шингэгт хэлбэр идэх нь идэвэн. Тэгвэл одоо гөтрхөө чадтал идэх юм уу? Тарган мах юм уу? Тосон ботлогоос идэхний бол төрлөх хэрэгтэй. Сүүтэй цагийг бол одоо их хэмжээгээр ууж болохгүй. Тэгвэл хөдөлгөөн дуусны дараа бол дараагийн дан бол одоо хоол идэж ус ууж болдоггүй. Хамгийн сайн нь бол 20-30 минут амарсны дараа идүүлж явах ёстой. Хөрвөө эдэн идэхтэр хөрвөл ходоод гүдснээ дараасыг хөндрүүлж амархан гүдс өвдөх юм уу шингэл муутна.
0: Ер нь манай энэ малжих хоронд үргэлж л мах цагаан идэ иддэг энэ одоо уламжлал болсон байдаг. Үнэхээр ч гэсэн одоо холштын идэн одоо тосты идэн олон байдаг боловч яг манай малжих хорондоо бол мөн л одоо мах цагаан идэ ер нь одоо манай хэлдэг улаан идэ цагаан идэ гэж хэлдэг шүү дээ тийм ээ иддэг энээр гололдөг одоо бор идэн бол бас иддэг гэхдээ тэр нь бол яг гол биш гол нь бол одоо улаан идэ цагаан идэгэр гололдөг тэгэхдээ өдөр тутмын хөдөлгөөний хэмжээ бас баг бус байдаг ээ тиймээд яагаад мах идвэл биеийн тамирын нөхөрлөдөг тэр мөртөө бас чусны өөхийг бас өндөр болгодог вэ мөн одоо бие махмуудын ана таргалулдаг вэ гэж одоо нөгөө цагэрэн ондоо болоод хүмүүсийн идэж уух сайн болсон чинь одоо таргалж байгаа хүн бас олон байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ та нар хариулаад өгнө.
1: Тэгвэл одоо хамгийн сайн нь одоо манай үхэр хэн хар махыг сунгаж хэргэлэн. Тэгвэл өөг тосны жийлийг бол одоо баг идэх хэрэгтэй. Тэгвэл нэг өдрөдөн хөдий мах идэх нэг бол одоо өөрийн нуудрагаараа нэг өдрөл нэг нуудрагийн хөр мах идэх хэрэгтэй.
0: Нуудрагаараа нэг нуудрагийн хэмжээгээр нэг нуудраг гэхээр би бол нэг мачрадраас үсгтээ нэг нудраг бол хүний тэр гарын нудраг нь өөрийнхөө зүрхнийхээ их багтай адилхан гэдэг шигтэй. Тэгэхээр одоо хүн хүний гарын нудраг бол өөр өөртөө адилгүй байдаг тийм үү? Тэгэхээр хүн хүн өөрийнхөө нудрагын хэмжээгээр л хармах хэрэгтэй.
1: Хармах хийх хэрэгтэй. Одоо өнөөсөн дагуунд бол одоо хөх ногоо, жимсний жийл гэдэг амийн хэмжээг амийг бол одоо тохируулах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо цагаан идэнээс эхэл бол одоо үнэн сүү юм уу? Өөцн сүүгийг бол одоо сунгаж хэрэгэлэн. Сихрийн уулгадаж өндөр одоо сүүн умдаагийг бол одоо баг шидүүлнэ. Энэ нь одоо хөдөлгөөн хэрэгсэх уургийн нөхөрхөөр барахгүй одоо цусанд өөхийг бол одоо өндөржүүлдэггүй. Иймэрхүү байдалтай.
0: За дараагийн асуулт бол цөөн бос хүмүүс үлнэр өглөөний боловсрал хийх дуртай байдгаа гэж юм. Ер нь одоо би бол бараг дунд сургууль байхаасаа л эхлээд бүр эрт босоод боловсрах дуртай байдаг. Тэгэл энэ арга нь чухам сайн юм уу, муу юм уу? Тохиромжтой нэг орлого арга гэж байдгүй.
1: Тэгвэл одоо өрлөө өлнөрөн босонгууда одоо шүрэн хөдөлгөн хийх нь одоо өрүүл мөндөд сайн биш. Тэгвэл одоо амархан жусан сихэр доор болж одоо толгой өргөд бүй тэмэрдэг. Гэрээ гадна гараа хөдөлгөн хийх төрхөр бол одоо баг чамаагаар нэг бүлийн ус уух юм уу? Баг гэсэн хурууд идээд бараад одоо алах юм уу? Аадамгүй бол гэн жохомстэй. Тэг хөдөлгөн хийх юм бол одоо гөтрхөө их байлгаж болохгүй. Одоо цаахан хүс гарвал болчихно.
0: Тэгэхээр бол хааш нэг л дор одоо эрт босоод л одоо
1: ширүүн
0: хөдөлгөөнд болохгүй юм байна тийм байна. Аажмаар бол
1: хийх хэрэгтэй.
0: Аажмаар хийж эхлэх хэрэгтэй юм байна. За. Дараагийн асуулт бол ширүүн тамирын уралдааны дараа одоо өнөө бол одоо хөл бөмбөг гэх юм уу, үдэн бөмбөг, ерөн пимпан бөмбөг ямар шиг олонхи хөдөлгөөн бүр их ширүүн байдаг. Тэгэхдээ ширүүн тамирын хөдөлгөөний дараа мөсдөй усох одоо хүйтэн ус, мүс өнтер хийчихсэн ус байдаг шүү дээ тийм. Ер нь би бас одоо хөдөлгөөнийхээ дараа хүс мүс гараад хүйтэн юм бол уух дуртай байдаг.
1: Оо яа танддаг байдаг.
0: Тийм тийм. За тэгээд шихэрлэг умдаа бас их хэмжээгээр уух дуртай байдаг. Тэгэхээр яг энэ үед зөв оновчтой ус нөхрөлөх арга нь ямар байдаг вэ гэдэг асуулт байна.
1: Тэгвэл одоо мөстэй ус нь бол одоо ходоод гүдснээ жусан судлын авчилтыг бол одоо авчилтад сэтгэлд өгөөд зүгээр ходоод өвдөх юм уу амархан суул гадаг. Зүгээр одоо сихрийн уулгадаж их ундаан бол одоо жусан сихрийн бол төргнөөр өндөрж уулна. Уух тутмаа ундаасдаг. Их сихр өндөр
0: уух
1: тутмаа ундаасна.
0: Тэр сихрийн ундааны уухад л бол уугаад уугаад ханахгүй гэдэг.
1: Тийм. Тэгвэл одоо өнний талаар одоо зүв арга бол одоо бах хэмжээгээр олон удаа одоо бүлийн ус ууд. Эсвэл одоо шингэн давстай ус явуулаад аажмаар уух хэрэгтэй. Ам амаар их хэмжээгээр ууж болохгүй.
0: За. Тэгвэл өдөр тутмын боловсролд үргэлж одоо булчин шүргэс мах ер нь шархах

0: хөнгөн одоо ийлж нухах юм бол хасгаж болдог. Ийм байдал дараа бол хөдөө үдрийн дараа бол дөөрөх байдал бол одоо намжна.
1: Тэгэхээр яг одоо шүрүүс татчих юм уу булчин хөрвөөд л одоо ингэ шархарж өвдөхөд хөрвөл эдгээр харгийг хэрэглэх эдгээр юм идэхэд хөрвөл одоо хөдөө үдрийн дотор бол намжж гэрэх боломжтой тийм
0: ээ. Тийм.
1: За дараагийн асуулт бол бүр сонирхолтой. Өнөө бол одоо дэлхийн хөдөлгөөний урлаан явагдаж байгаа. Мөн одоо манай эндч гэсэн одоо манай хайдарын багийнх нь бусад одоо аймаг хотын багтын одоо бүгэн урлаан явагдаж байдаг. Тэгээд одоо ер нь эн бүмгийн багтан гэж олон байдаг.
0: Тийм.
1: Одоо тэгээд тэр бүмгийн багтхан онцгойлон дэлхийн хөдөлгөөний урлаан явагдах нь тэр нь дандаа л одоо сүн дүлээр үсэж идэг. Тэгэхдээ энэ дундаа бол одоо орой унтах, нойр хулжих янзын ушир гарна шүү дээ.
0: Тэгэхдээ
1: энэ дунд бол миний асуух гэж байгаа бол орой унтах бол боловсролын үр дүнгийн ихэр нөлөөлнө үү? Одоо боловсрж байгаа хүмүүсэд авч хэлвэл мөн одоо энэ үргэлж одоо сүнжин суух юм уу? Сүнжин одоо юм анда юм хийж одоо сүн унтахаа гэд нөлөөлдөг хүмүүст одоо хэрн одоо унтах хөдөлгөөн хийхин хооронд одоо ямар харьцаатай байдг уу? Энэ одоо хүний биед одоо хэрн нөлөө үзүүлдэг үү?
0: Сүнжин суусны дараа бол одоо бүй бүр усын үр дүнд юу л одоо ихээр нөлөөлнө. Чи бүйн амарчвал дийлэхгүй шүү дээ. Болчин маханд засад дийлэхгүй. Чи бол одоо бүй чэрж болох үйлдэл бол гаргаад дийлэхгүй. Бас одоо гөтрхөө ядрах болно. Чи бол одоо өдөр бүрийн бол одоо 7 цаг унтхий батлна. Квичд унтсны дараа бол одоо очиж хөдөлгөөн хий бол одоо бүй махад юу л икэн илүү чэрэгж болно.
1: За дараагийн асуулт бол одоо өнөө зуны цагт одоо найр наадам олон байдаг. Өнөө ч гэсэн одоо олон найр наадам бас явагдаж л байна. Бүх барилд нь морь уралд нь гэдэл одоо тийм ээ. Олон одоо бөмбөгийн урдаан шавагдаж байдаг. Тэгэхдээ энэ дунд одоо наршах бол маш хэлбархан гардаг учраас. Аа энэ дунд одоо идэн, умдаан, өдөр тутмын сэргилэлтэй ямар ямар одоо зангилахын чигт анхаарах хэрэгтэй байдаг уу?
0: Тэгвэл одоо жуны халуунд бол одоо үдийн колоор бол одоо хөдөлгөө хийж болохгүй. Одоо хэрвээ гадагш гардаг тэрхүүл бол одоо баян тав одоо бүлийн ус авч явах хэрэгтэй. Тэгвэл жимс юм уу, хар сэдэний бол одоо илүү идэж, тослох махны идэний бол одоо баг идэн. Хэрвээ толгой өргөж одоо жүрэг дөгшөг байдал гарвал одоо дарээд нь сөрөн шүүдэртэй газар очиж амарна. Тэгвэртэн одоо шингэн давстай ус нөхөрлөх хэрэгтэй.
1: Яа шингэн давстай ус нөхөрлөх хэрэгтэй. Давстай ус шүү. Шигэртийн ус шээ гэж.
0: Тийм.
1: Давстай ус. Давстай ус гэж.
0: Жакомжэнэ давстай устдаг бүр
1: нөхөрлөх хэрэгтэй байдаг юм байна. За. Дараагийн асуулт бол гэнэт өндөр хүчлөлттэй хөдөлгөөн хийвэл одоо үе гişүүгээ амархан гэмтээдэг. Одоо би бас өмнөхөн одоо өнгийн цагта их боловсрал гэж тэмээ. Онцгойлон орчмын хэдэн жил бол боловсрал дутаад байждаг. Буин хүнд бас нэмэгдэж идэг. Тэгээд гэнэтний ширүүн хөдөлснөөс болоод энэ шагатараа хүнийхээ шагатараа гэдээ булзчаад байв явж байна. Тэгээд бас нэвтрүүлгээ хийж байна одоо. Тэгэхдээ энэ дунд миний асуух гэж байгаа зүйл бол ер нь үе гişүүгээ амархан гэмтээдэг шүү дээ. Тэгэхдээ хэрхэн алхам дараадыгаар буюу боловсруул сай захих вэ гэдэг асуулт байна.
0: Тэгвэл одоо өнгийн үед бол одоо хөдөлгөөн хийхгүй байж гад гүнтөр одоо их хэмжээний хөдөлгөөн хийвэл одоо болчин махыг бол амархан гүмтөөж үйлгүй шиг бол одоо маш их гүмтөн. Хамгийн сайн бол одоо өдөр бүрийн одоо хагас цаг хөнгөн хөдөлгөөн хийж аажмаар одоо хүчнийг бол нөмгдүүлэн. Тэгвэл одоо хөдөлгөөн хийхээс өмнө заавал одоо бэлтгэл хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Одоо гар хөрнөө үйлгүй шуугаа хөдөлгөөгөө барсны дараа сайн одоо жинхэнэ хөдөлгөөнд оролцох хэрэгтэй.
1: За ихэд манай нэвтрүүлэг энэ ээлжийн дугаараар та бүхнийхээ эрүүл мэндэд зориулаад идэ омдааны талаар юуг анхаарах хэрэгтэй байдгүй ингийн амьдрал дундаа хөдөлгөөнд одоо дасгал хөдөлгөөл хийх дээрээ эсвэл одоо ажил хөдөлмөр дотор хүнд ажил хийх дээрээ яаж одоо буюу зэгцүүлэх вэ амарч хөвдөх яаж зэгцүүлэх вэ гэдэг талаар та бүхэндээ зөвлөгөө өгж байгаа маа. Зөвлөгөө өгж байгаа одоо савлагч савлагчийн ажилтай, савлагчийн дарганы ажилтай энэ өдөр манай жочноор ирээд байгаа ундрал цэцэг та бүхэнд зөвлөгөө өгч байна. За ингээд дараагийн асуулт бол ийм асуулт байна. Ер нь идэр үтлээ насны хүмүүс биеийн тамирын хөдөлгөөнд багтын эдгээр одоо насны хүмүүс маань буюу боловсрохтой ер нь чусан даралт, чусан шихэр идэ умдааны талаар мөн одоо хөдөлгөөний

0: шиг одоо хэрхэн хязгаарлах өгөхөс хэрхэн анхаарах өгөн талаар.
1: Зүгээр одоо голдуу бол одоо хурдун явах юм уу, тайжи хийх юм уу, удаан морь унах мэт юм бол одоо өөргүй хөдөлгөөний бол голд хийх хэрэгтэй. Зүгээр одоо тэг өдөр дон нэг гаргадаа 5 өдөр дум төсийн хөдөлгөөнд 50 минут хийх хэрэгтэй.
0: За энэ дундаа бас нэг дум төсийн хөдөлгөөн гэдэг нэрийг гарч байна. Тэгэхээр дум төсийн хөдөлгөөн гэдэг нь бид одоо яаж ойлгох вэ?
1: Одоо үг ярихаар одоо дуршуул штэ. Амсгал дөрдөд үг ярихтаа бол одоо тасалдан ярих юм бол одоо дум төсгийн хөдөлгөөн гэхэл одоо бидний хөдөлгөөн хийхдээ амсгал дөрдөд үг ярихтаа тасалдгийг бол дум төсгийн хөдөлгөөнд орно. Тэгвэл хэрвээ амсгал дөрдөд үг ярьдийлхгүй күчирдэг дөр хүрвэл энэ бол одоо төд төстэй хүрнэ. Хэрвээ амсгал дөрдөхгүй бүйд нь ямар ч гээд харс байхгүй дөр хүрвэл таны хөдөлгөөн ч нэ төстөндөө хүрт дийлжгүй иймэрхүү байдалтай байдаг.
0: Аа гэж бол одоо дум төс болж байна. Агад дийлхэ
1: болж байна. Үгүй дийлхэ болоо надад төстэй хүрч байна.
0: Биний төрсөс нь одоо ард тоочсон юм уу гэдэг. За ингэдэ дараагийн асуулт. Зарим хүмүүс юм хэлж ин шүү. Зарим хүмүүс ийм нэг ойлголттой байдаг. Илүүхэн хөдөлгөөн хийж мөн одоо дураараа юм ийдсэн ч хамаагүй гэдэг ойлголттой байдаг. Илүүхэн хөдөлгөөн л хийж яхад түрүүл баргатын хідэнийг бол одоо бүр шингэгээ дийлчих нь гэж ойлгодог гэсэн үг. Тэгвэл энэ бодол нь зөв үү буруу юу?
1: Тэгвэл одоо энэ бол буруу. Хөдөлгөөн хийх нь үлдэг гэсэн элчи бол одоо хоргодуулдаг. Кавуч бол одоо гөтөртөл идэгдэр хүрүүл одоо үгээсгээ дийлэхгүй шүү. Хэрвээ одоо үргэл тослог идэ юм уу, шихэрлэг идэ юм идвэл өдөр бүр боловсрох хийсэн ч мараалдаг. Бас жуссан өөх өндөр болоод жуссан шихэр өндөр болно. Иймээс бол одоо идэ умдааны хязгаарлалгын хамт бол одоо жохомжоны хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Энэ хоёр нь ээлнт гэж тучиж болдоггүй.
0: За мөн өдөр тодмын сул идэн одоо сүүти цай тосонд буцалгаасан идэн гэдэл одоо кэндэжи гэдэг штэ тий. Майдан лоо гэдэл одоо тосонд буцалгасан идэн голтойхан мөн одоо ийм иймиг одоо үргэлж иддэг одоо энэ бол насны хязгааргүй бүр л иддэг тий.
1: Бүр дуртай.
0: Бүр дуртай байдаг. Тэгээ миний асуух гэж байгаас үедвэл тамирын хөдөлгөөнд бахтын хүмүүс өнгийн үед хэрхэн одоо эдгээр идэнийг одоо итгэхийг одоо яаж буюу одоо барьж чадах
1: вэ? Тэгвэл одоо сүүтэй чай уух дуртай хүмүүс бол одоо манай сүүтэй чайгаан чанах үед бол одоо дүндүү тослог байж болохгүй. Тэгвэл шихэр баг хийх юм уу? Эсвэл шихэр хийхгүй байх хэрэгтэй. Тэгвэл тосон ботлогоос нь сул идэнийг бол ээлж чадхаар одоо бага идэх хэрэгтэй.
0: Бидний амьдрал дунд бол гэртээ хийж байгаа сүүтэй цай бол айхтар тослог биш, бас шихэр үндсэндээ байхгүй шүү дээ. Давс гэж яах вэ гэдэг.
1: Тийм.
0: Тэгэхдээ яг энэ худалдааны энэ сүүди цай гэж бас худалдаг шүү дээ.
1: Эрвэн байна.
0: Чамоти тэр үл бол шихэрдэг
1: байх. Шихэрлэг.
0: Тэгэхээр энэнийг бол хаяа нэг баг уух юм өсгөл одоо уух байж болно гэсэн.
1: Тийм.
0: Мон одоо тослог идэнийг бас одоо
1: чөөрлөх хэрэгтэй. Хамгийн сайн идэхгүй.
0: Хамгийн сайн идэхгүй байх хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. Зарин асуултантай хаж нөхөж ярих зүйл байна уу?
1: Чоколада хэрвээ дурлагдаар хүлээл бинэ чагаан идэ юм уу? Хатаамал жимсийн зүйлэл бол орлуулж болно.
0: Одоо яг одоо эдгээр одоо
1: их
0: идэний диаг санахад
1: санахдгүй бол тийм.
0: Хатаасан жимс гэж бас байдаг тийм ээ.
1: Тэр
0: нэг идэж болно.
1: Чагаан идэ. Чагаан идэ.
0: Хайруул хуруудаа илүүх идэж байл гэсэн үг аа.
1: Тийм.
0: За дараагийн асуулт. Жилийн дөрвөн улралдын уур амьсгал адилгүй байдгаа онцгойлон одоо манай энэ газар оронд тийм бай. Өвөр Монгол газар оронд бол жилийн дөрвөн улрал бол маш тодорхой байдаг. Зүүн хойтын гурван мужийн төрөд бол жилийн дөрвөн улрал маш тодорхой байдаг. За энэ дундаа хавар зун намрын боловсрал нь идэв ундаат ялгаатай үгүй юу? Энэ дундаа одоо яаж тохируулах вэ?
1: Чоколада жүний чагд бол одоо өрлөө үчи сөрүүн чагд одоо сунгаж бол хөдөлгөөн хийвэл хамгийн сайн. Чоколада идэв ундаана хөнгөн шиг байлгаж одоо илүү ус ууна. Чоколада намар хаврын уур амьсгал тохиромтой хөдөлгөөн хийх хөмжөөг нэмэгдүүлж болно. Чоколада махны жийлүүлж явах хэрэгтэй тохируулж болно.
0: Энэ нь бол одоо дөрвөн улардын идэв ундаана зохистой хэрэглэхтэй тийм байна.
1: Тийм.
0: За. Мөн ийм нэг асуулт байна. Энэ нь одоо манай малж хорон зориулсан малчтад мөн одоо холбогддог. Манай тал нутгад одоо малж хоол үйлдвэрлэл явагдаж байдаг. Энэ дундаа малчтууд жилийн дөрвөн улралд одоо уламжлалт идэ умдаан нь бол мэдээж цагаан идэ, удаан идэ нэрээр голлуулж байдаг. Тэгэхдээ бол энд миний гол асуух гэж байгаа зүйл бол ер нь өнгөрсөнд ийм байлаа. Одоо бол энэ амьдралын нөхцөл маш сайжирчээ
1: тийм бай.
0: Тэгвэл ил зүйлийн одоо гурал будаа, ногоо жимс, сул идэм, онцгойлон холшин идэм маш олон болсон. Энэ амьдрал донд бол маш хангамжтай их болсон. Одоо бид умар газар амьдарч байгаа хэрнэ өмнө газар орны далайн гаралтын хүртэл бид нь барах шин сорхоор нь мисгэлэр төөж ирээд барах бид нь шууд итчиж хаан хатны одоо жандати идэж ууж сууж ин шүү бид тийм ба. Тэгэхээр одоо ийм нэг цаг гэрэн ийм нэг эдбэгдэлбэг байдлын доор ер нь бид одоо юу их анхаарал зохистой өдөр тодмын идэнд юм даа хэрхэн зохистой тохирвол сая бидний бие махбодод эрүүлж хэрэг ашигтай байдгүй гэдэг асуулт.
1: Тэгвэл одоо өнгөрсөн дон бол одоо улаан идэ цагаан идэнаар голдог. Чихмөртөн бол өнгөрсөнд бол одоо гүйчэд хэмжээний бол хүч хөдөлмөр хийдэг. Тэгвэл бас юм уу ихтийн хэмжээг үр харагдуулж бүх махбодод зохистой байдаг. Одоо өвлийн цагаа эрүүн мах ицнэ дараа жун хавар болвол эрг таргаангуугаад шингөлтийн сувыг нөгөөд одоо ихсэн бойдон тохируулдаг. Тэгвэл одоохондоо бол харин одоо өд бодос тоон өлөгдөлөг болтноос удаа цахталгүүр дээр гурал, шихэрлэг идэн, тосно хайрсан идэн, холсон идэн зэрэг бол одоо эрен харагддаг. Тэгвэл одоо өнгөрснөө бодвол одоо өдөр тутмын хөдөлгөөн бас багассан. Хэрвээ одоо бид нь хуутан заншлаараа одоо их хэмжээгээр мах идэд, тослох сүутэй чай уугаад, сул идэн идэд байвал одоо манай цусны даралт өндөр болно, цусны шихэр өндөр болно, цусны өөх өндөр болох ийм асуудал
0: үүсдэг. Тэгээ болдог. Тэгээ 3 өдрийг би болгоно.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо яг өнгөрсөн итгэхийн айдлах бид нь мах тосты идээд байхад хүрвэл одоогийн амьдрал бол одоо үнэхээр өнөөний бидний энэ биеийн байдлаар бол даад илэхгүй юм байна.
1: Тийм. Ийм бас одоо хөдөлгөөний бас сайхан хавсарах хэрэгтэй.
0: Хөдөлгөөнөө бол зохистой хавсарах хэрэгтэй. Мөн одоо эн тумдаа бас уриалах нь илүүхэн одоо үндэснийхээ бүтээгдэхүүн өн дундаа манай одоо малчтын гараар гарсан тарга хариг одоо яг одоо тэрний бидний илүүхийн эдлэх хэрэгтэй байна гэсэн үг тийм үү?
1: Тийм
0: малчтын гараас гарсан тарга хариг айруул хуруудыг одоо та бүхэн авч идэрээ онцгойлон хотод ажилд амьдарч байгаа зон томоо танаасаа тийм ба. Тийм хүтэнээс ирүүлсэн одоо айруул хурд сүү цагаан идэв байхад түр бүр сайн одоо тэрнийгээ илүүхэн идэж байгаарэ гэж сануулъя тийм ээ. Тэгвэл одоо манай идэв унтааны талд бас өтөгдсөн тийм ээ. Тэгвэл бидний одоо энгийн хотын амьдралын идэв унтаан гэдэг бол үнэхэр холц ихтэй байна тийм ээ.
1: Тийм
0: шүү. За ингээд манай нэвтрүүлэг бол маш одоо сонсогч үзэгчд тусдгийн сайхан нэвтрүүлэг явуудлаа. Энэ олон нэвтрүүлгийг би бэлтгэж хөтэлдэг. Олон ч очно ш урьлаа. Гэхдээ энэ үеийн дугаар маань үнэхээр бас сонсогч үзэгч төмөндөө тусдгийн сайхан нэвтрүүлгийг бэлдэж хийлээ гэж би хойнтаа бол бодож байна. Одоо 6-7 минут үлдээд байгаа. Энд нь бид бас нэг хоёр асуулт асууя гэж бодож байна. Ер нь миний дэргэдүүр танд мэддэг хүний дотор олонхын бол одоо мариа ихтэй байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл мариа буруулах санаатай хүн бас олон байдаг шүү дээ. Одоо би шигсэн бас мариагаа буруулъя л гэж бодож идэг. Тэгвэл мариа бууруулж байгаа хүмүүсд авч хэлэхэд юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг асуулт.
1: Мариа буруулах хүмүүс бол одоо нэг өдрөдөө бол одоо нэг пилар бодвол 4% хаваагаад 2% нь ичнэ ногоо, 0% нь уурга, нөгөө 0% нь одоо гол хоол гэж хооллол хамгийн сэ. Тэгвэл одоо эрийн хоолон бол одоо гол хагсалж идэнэ. Тэгвэл хоол идэхдээ бол улдаар ус юм уу, шүлийг нь ууна. Дараагийн нь одоо хөх ногооны жилон идүүлнэ. Тэрний дараа нь махны жилон идэнэ. Тэрний дараа нь одоо гол хоолны жилон идүүлэх ийм дадгалтай болон аажимдаа маравал буул дийлдэг байдаг.
0: За дараагийн асуулт бол ер нь миний дэргэд таньдаг хүмүүс дотор бас онцгойлон одоо 50-60 хүрж байгаа биш шүү. Бүр залуу хүмүүсийн дотор 30 гарч байгаа хүмүүсийн дотор хүртэл энэ шихэр сэжиг өвчин хурж байгаа хүмүүс нийлээд олон болж байна.
1: Тийм.
0: Залуучдын дундас. Тийм. Одоо энэ өвчин бол залуужаад явж байна. Тэгэхээр одоо эдгээр хүмүүс одоо энэ өвчний хөрхөс юм нь юг анхаарах чухалтай байдгүй. Хэрвээ нэгэн та хүрчсэн бол одоо яаж бас буюу савлж авч явдаг.

0: хувийн талаар хэлэх дэгвэл
1: одоо энэ өвчтний сэргээлэхт бол одоо идэн умдаан явдал мөрийн талаараа бол одоо тохируулах хэрэгтэй. Хоолоо идэж барсаарчуд төс хараах өвтөж болохгүй, гар утас суудаад өвтөж болохгүй, жих хэмжээний хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Хөрвөө одоо олон идэж, олон ууж, олон шөөж, бүй турах, бүй тамирдаг иймэрхүү байдалтай байвал
0: илэрэл
1: гадаад дор хөрвөл одоо дараахан одоо өмлөгд очиад үгжүүлэх хэрэгтэй. Зүгээр одоо хөрвөө сихэр сэдэн өвчнөнтэй болсны хувьд бол одоо бүдүүлэх ам юм уу, сартын гурл юм уу, ямаан гурл юм уу зэрэгс одоо сүнгэж хэрэглэн зүгээр идэв умдаанаа завл тогтсон цагтай байх хэрэгтэй. Зүгээр хоёр цагийн хооронд бол одоо хөрвөө өсдөгдөр хөрвөл одоо чих хэмжээний идэв умдаан нөхөрлөх хэрэгтэй. Одоо сихрийн хэмжээ том доор бодоор болохоос үсгэж өгөх хэрэгтэй.
0: Арх тамих хэдэлдэг залуусууд бас олон байдаг. Тэгэхээр тамих татах энэ пижүү арх уух нь одоо бий
1: бол. Бүрэн
0: нөлөөлөлт
1: тийм.
0: За, ингээд олноор хичээгээрэй. Дараагийн асуулт бол идэв умдааны ариун цэврийн эрхэмдэх талаар.
1: Идэв умдааны эрүүл цэврийн эрхэмдэх бол одоо бүгийн эрүүл чирэг юм хамгаалж хэддэг. Хөрөө идэв умдааны эрүүл чимрийн сэтүр анхаарсангүй цэвэр идэв умдааны өдөгдөр хөрвөл хадаад гүцнээ өвчнд үүснэ. Иймээс бол одоо идэв умдааны эрүүл чивэрлэгийг бол их анхаарч шин сургаг байхыг бол одоо анхаарч улсын идэв умдааны эрүүл хамгааллын баримжаад нийцэн идэв умдааны сунгад хэрэгтэй хэрэгтэй.
0: Тэгэхээр энэ умдаа хамгийн сүүлийн нэг үг дүр маш чухал байна шүү. Улсын идэв умдааны баримжаанд
1: нийцэн
0: идэв умдааныг одоо авч хэрэглэх хэрэгтэй гэж анхааруулж байна. За, энэ умдаа бас нэг зүйлийг хэлийг манай одоо малчтын гараас гарч байгаа хөдөөнөөс таны одоо хөдөө төрөл садны шин тэндээс ирж байгаа цагаан идэв үлвэл улсын баримжаа гэж тэнд дээр нь нотлоогүй болов уу шүү.
1: Байгаалдаг
0: шүү. Тэрнийг бас илүүхэн идэж байгаарэ гэж сануулъя. За, ингээд идэв умдааны зохистын эдлэх сайн дадгалт юм бол их хэрэгтэй.
1: Одоо идэв умдааны эдлэхт бол одоо сайн сайхан орчин тойрны сунгах мөртөө сэтгэл санаагаан баясган байдаг гэж аарын бөгөөд нэрлэгэрч ядлна. Тэгвэл одоо идэв умдаан ид барсны сүрээр бол аман зэлж, аман хүндийн өрүүл хамгаалыг бас батлах хэрэгтэй.
0: За, ингээд манай бэлдсэн уулга бол яг цагтай бол одоо зохистсан байна. Игээд хамгийн сүлд ер нь манай бүхий л сонсогчд маань эдгээр сайхан зөвлөгөөгийг дахиж сонсхийг хүргэвэл манай араажуугаар давтж тавих нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсоорой. Мөн одоо манай үздэг араажуугаар бол дахин гэдрэх нь үздэх тэр тавцсан дээр нь ороод үзэж болох юм шүү. Игээд та бүхэн байн дахин энэх удааны нэвтрүүлгийг дахин тавтан хүлээн авч сонсож өөрийн өнгийн өдөр тодмынхаа ажил амьдрал дундах идэж уух амар чөвтгөө сайхан зөвхөн зүйлээрээ тэгээд эрүүл сайхан амьдралтыг явц хаяа бид хамтдаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: За, ингээд үзэг сонсогчдийн өмнөөс манай энергийн нэвтрүүлгэд хүрэлцэн ирээд ийм сайхан зөвлөг өгсөн ундар цэцэгтээ дахин та баярлж талархсан сэтгэлээ илтгэж байна.
1: Баярлалаа.
0: За, ингээд мөн одоо бүхэл сонсогч үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэж сонсонд игээд бид дараа дараагийн удаагаараа бас сайхан уулгыг та бүхэндээ бэлтгэж хүргэх болно. Игээд та бүхэндээ дахин сануулах нь манай тус удааны зөвлөг энэ эрүүл мөндийн тухай тех зүйлсийг дахиж хүлээн авч сонсъё. Зарим зүйлийг сонсож амжаагүй, ойлгож амжаагүй хэрэгтэрвэл давтаж үзэж болно, мөн давтаж сонсож болно. Та бүхэн банкин манай хорооны олон та бүхэндээ бэлдсэн сайхан уулгуудад анхаарал хандуулж байгаарай. Энэ хэлчин нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн баясгалан манай зөвлөгөө өгч ирсэн жочин байна. Ундар цэцэг байла. Шууд утсан дээр цул та бүхэндээ үйлчлэлтэй. Манай энэ хэлчин дугаар маань цагийн хараагаар өндөрөд өндөрж байна. Та бүхнийг хүлээн авч сонссонд, үзсэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар дахин зологъё. Төр баяртай.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөрөг агуулгын төвч хамэдэгдээ.
0: Бүх орны үйлчилгээний үйлсийн их хурлах хотод хурлдсан.
1: Манай орон бохирдолгүй сахилгаанаар арилжаачин урах эрч маань чангаруулж байгаа.
0: Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн өрнөснөөс нааш Ордос хот Олон Түмнээ Бачимдан төвөгдөж жовонж хүсэж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг ардад ашиг хүртээг бодтой арга хэмжээ болгон ховруулсан.
1: Манай орны 9 нэгч голлогтой аж үйлсийн хэлхэн шиний үүдэх холбоо цогцыг байгуулах зөвшөөрөл олсон.
0: 2026 оны Өвөр Монголын өөртөн жасах орны бодсон бос соёлын үеийн наадам Улаанхад хотын Барин Баран хошуунд явагдсан жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 18-ны өдөр бүх орны үйлчилгээний үйлсийн их хурлах хотод хурлдажээ. Ортон засах орны намын хорооны шуужи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Вэжун хуралд оролцсон яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтаа ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн тухай чухал өгүүлэлт болон бүх улсын үйлчилгээний үйлсийн их хурлын зоригснаа бүх талаар туушлуулж ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ишрэлт чухал яриа чухал заврын зоригснаа гүнзгий туушлуулж манай орны үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Ортон засах орны намын хорооны дээр шүүжи, ортон засах орны ардын засгийн орны тэргүүлэгч Богон хурлын эрхэлж, ортон засах орны намын хороо ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо засгийн ордон улс төрийн зөвлөлгөөний холбогдлоохи удирдах нөхөд хурлд оролцжээ. Ван Вэжун яриандаа ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн тухай чухал өгүүлэлтийн үзэл санаа гүн гүнзгий агуулах тун өлбөг баялаг байж үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийг аяхуулахад чухал журмлал хангажээ. Бүх орны ил шатныхан үзэл санаа болон үйл ажиллагаа ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал өгүүлэлт болон намын тухайн шийдвэрт бодлого байрлуулалттай үнэнхүү нэгтгэж үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтөд тулгарч байгаа шин байдал шин үргийг гүнзгий таньж үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгаажуулахыг ахиулан амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийг чанарчун хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ван Вэжун чухалчлагтан үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийг лавдан баттай ахиулах элзүлийн голлогтой үргийг чангатгах хэрэгтэй. 2-2-1 бүтээн байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, тариуны үйлдэх үйлсэд үйлчлэх чадвараа дэвшүүлж, энерги төмөрлөг химийн аж үйлдвэр тоног тохиромж үйлдэх, тариалан мал аж ахуй зэрэг уламжлалт аж үйлс ба энерги арилуулан орчин тойрны хамгаалах, амьд утсын үйлдвэрлэл зэрэг шинээр өрнж байгаа аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилгээний тулгуурлал хангах хэрэгтэй. Барааны гүйлдэг, мөнгөн гүйлдэг, худалдааны явдал зэрэг үйлчилгээ ихээр хөгжүүлэн байцаан шалгаж гэрчлэгээ хийх чадварыг чангатгаж байцаан шалгасан үр дүнг орон бус алсалан харилцан мэдрэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ардын амьдралын 10 их инженерингийн сайтар хэрэгжүүлж үндсэн хэрэгцээ шаардлагын талаарх үйлчилгээг нэн дугам төгөөмөлжүүлж өвөрмөц үйлчилгээг нарилгажуулах хэрэгтэй. Нийгэм журмын соёлыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ уялдуулан тариалан мал аж ахуй соёл жуулчлал баян тамир худалдаа арилжааг нэг цогцолжуулан хөгжүүлэхэд төрөгдгөж жуулчлалын үйлдвэрийн шиний үүдх юм уу үзмжийн орны суурийг багцуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Чулуут арилжааны туршилтын орон зэрэг тавцан түшгэлэн үйлчилгээний үйлсийг ихэр хөгжүүлж шинэ энерги бодлогын хүчин соёл жуулчлал хятад эм эмнэлэг боيو Монгол эм эмнэлэг зэрэг онцлог давуулах хүрээний үйлчилгээ гадаадад гарахыг ахиулан Бээжин Тянжин хөбий хөхмөрний гурвалжин хойг Гондун Шанга оомны их болонгийн орон зэрэг газартай хамтарцаа гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ван Вэжун чухалчлагтан шатныхан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлчлэгжүүлж ажлын хамтрал хүчнээ нягтруулж төрийн бодлогын хангалгыг чангатгаж үйлчилгээний үйлсийн чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй өвчгд хүчтэй батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Ортон засах орны ардын засгийн ордны дээд тэргүүлэгч Сүхэй хурал дээр ортон засах орны үйлчилгээний үйлсийн чадвараа дэвшүүлэн нас чанараа дэвшүүлэх нэг нэмэх энэ төрийн бодлого тайлбарт хийж ортон засах орны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл худалдааны явдлын тэнхэм товбор төлийн товчоо болон хохот бухт хот болон ордос хотын гол хариуцлагатан саналаа солилцов. Хурлыг үедигээр хуралдуулж айл аймаг хот болон Манжуур хот, Эрен хотод хуваар хурлын талбай тохируулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон шинэ энерги хөгжүүлэн хөгжүүлэх болон өндөр төвшнөрийн шингэн ашиглахад хүчээ төвлөрүүлэн аж ахуйн бохирдолгүй энерги хэрэглэх

0: хэрэгцээ шаардлагад үйлчилж, бохир дэлгүүр чагалхааны хэрэглэлтийн өргөтгөж, бохир дэлгүүр чагалхаанаар арилжаачийн урах эрчимээ чангаруулжээ. Дээр хагас жилд 2600 дуншур гарэ төгөргийн бэлмөнгийн татан оруулж, бохир дэлгүүр энергиэр бохир дэлгүүр ааж үйлсийг хөгжүүлэн, бохир дэлгүүр ааж үйлсэр бохир дэлгүүр энерги шингэн ашиглах орчилт хөгжилтийн загварыг алхмалхмаар бүрдүүлжээ. Хөх хотын хүншин 500 кВт-ийн чагалхан ховсгох инженерингийн чагалхан ховсгох гол тоноглолын асар нь ойрд тоног төхөөрөмжөө ухсрах болон чагалхан утас татаг зэрэг ажлыг явагдуулж байна. Энэхүү инженерийн бэл манай орны анх дахь гэр дотор байгуулсан 500 кВт-ийн чагалхан ховсгох өртөө байж, гажир шороон ашиглалтын нормыг 160-аар дэвшлүүлжээ. Инженер нь 2025 онд барилгаа эхлүүлэн 2026 оны жилийн эцэст ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Хөх хотын Үүчхан шанд байгаа Юэнжин бүлэглэлийн тосхаар энерги хадгалах чагалхан өртөөний бүтээн байгуулалт нь одоохонд чагалхан торт нийлүүлэхээс өмнөх машин тооны тохируулах шатанд оржээ. Айлгосноор энэхүү төслөөр нийт 1.99 иж энерги хадгалах нэгжтэй ерөнхий хэвчээн 40,000 сая ватт хүрэх энерги хадгалах системэ байгуулжээ. Үүчхан шин болон Далайнхаар уулын арх хормой бол Хөх хотын шинэ энергийн суурин газар болно. Өнгөрсөн хот тойрогд энерги дамжуулах их багтаамжтай зам тодогдож байснаас бохир дэлгүүр чагалхааны шингэн ашиглахыг хязгаарлаж байлаа. Энэхүү энерги хадгалах чагалхаан өртөө ашиглалтад орвол чагалхаан торийн чагалхаан дамжуулах даралтын бүтөмжтэй хөнгөрүүлэн чагалхааны зохистой ашиглахын хамт хүчдэлийг тохируулах үйлдэлтэй юм аа. Одоохонд манай орны шинэ энерги машин чагчлуурын хэвчээ 1.7600 түмэн кВт-д авч, бохир дэлгүүр чагалхааны шингэн ашиглах хэмжээнд дэгэнт 2000 дуншор гэрээцт хүрчээ. Өвөр Монголын баруун биеийн чагалхаан торт түшиглэн чагалхаан хангах хэмжээг нэмэгдүүлэх ба бохир дэлгүүр чагалхааны шууд хангах зэрэг шин загвараар ажилдвар болон арилжаат хэрэглэх чагалхааны өвн ханшийг эргэн тойрны мож орныхоос 130-150-аар хэмдрүүлжээ. 2025 онд манай орны бохир дэлгүүр энергийн ааж үйлсийн арилжаачийн урах ажил шинэ амжилт олж, 258 төсөлд гэрээ тогтож, 2024 оны хос 125-аар нэмэгдэж, Шанхайн Юфу бүлэглэлийн оронгор дэх хэт бодлогын төв, Тунляогийн Ванати титаны шинэ материал болон энерги хадгалах дэнчиг нэг цогц шуулга төсөл, Альшагийн Лунжи бохир дэлгүүр чагалхаан болон метил алкоолыг нэг цогц шуулга төсөл, Ордосын Жунтян Хэчуан өрс төрөгчи багсгах дэсдэвшүүлэх өөрчлөлтийн төсөл зэрэг чохлыг төслийг найдваржуулсан байна. Энэ жилийн түрүү хагас жилд манай орон 2611 дуншуур 40,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулалтыг татан оруллаа. Үүнд бохир дэлгүүр энерги ихч арчлуулах төслийн бэл оруулалт 115 дуншуур гарэ төгрөгд хүрч, салхин хүчний чахалгаан гэрэлч нэг, өрс төрөгч энерги, шинэ материал зэрэг талбайтай 180 төсөлд гэрээ тогтсон байна.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнзгэрийн сургуулжилж зохион бүтээхэм намба өөрчлөлийг гэсэн тусгай мэдээллээр нам нисэлгийн аж ахуйг эрчимтэй хөгжүүлсэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Уртан засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас нам нисэлгийн аж ахуйн эрүүлөр хөгжихийг айхуулж овт жолоодох мэрэгжлийн нэг их хэвчээнд хэрэглэн. Төвний хамт Бэйжин Тянжин хөвби хөх мөрний горволжийн хойг Гондун Шанга овны их булангийн орон болон зүүн хойтын 3 мож зэрэг газартай хамтарцаа гүнзгэрүүлж улсын дотоодын их орчилд гүнзгээ уусалцна гэж дурджээ. Шанжин хотын Боан тойрогт байгаа Фэнги шинжил ухаан мэрэгдлийн компани жолоочгүй нисүрийн зөврийн эзэмдлийн тавцангаар бүх улсын жолоочгүй нисүрийн тээврийн байдлыг цаг тухайд нь ойлгож чаддаг. Одоохон тус компани нь манай орны хамаа бүхий нэгжтэй хамтран нам нисэлгийн хүргэлтийн ажлыг найдваржууллаа. Ордосын төв эмнэлгийн хороо цус бачим хэрэглэх чухалтай үед цусны өртөөнөөс жолоочгүй нисүрээр эмнэлгийн хороонд цус хүргэж, уулын 1 цаг гарын замыг 10 хэдхэн минут болгон богиносгожээ. Тэд нар бас Алшин аймагт шинэ маягийн жолоочгүй нисүрээр ингэний сүү зөвөрлөж, өөрийн өртгийг бууруулж үр ашгийг нэмэгдүүллээ. Өнөөдөр Алшин аймгийн Алшаа уулын аймгийн жуулчлалын орон, жуулчдын ачааг жолоочгүй нисүрээр уулын ороод зөвөрлөн хүргэх үйлчлэг гаргаж, жуулчдад үйлчилжээ. Алшаа аймгийн Алшаа уулын аймаг ухааны жуулчлалын орны хариуцлага том Жин Данаа энэ тухай хэлэхдээ үзэмжийн орноос энэ хүлчилгийг хангасан нь эзэгнэлтийн хэлбэрийн дутуудлыг нөхөрлөж, эзэгнэлтийн арга замын өргөтгөн нам нисэлгийн эзэгнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулж, уулархаг орны жуулчлалын ачаа зөвөрлөхөд дүгнгүй байх асуудлыг шийдвэрлэв гэжээ. Одоохон манай орон нэгэнтэй Хухот буухт Ордсын нам нэсэлгийн ажихуан ажилсын сүргэжил ба Улаанхаат Шилэнгол Тунгёгийн нам нэсэлгийн хэрэглээний сүргэжлийг байгуулав. 2027 он болоход бүх оронд нам нэсэлгийн орны хамаарлын өөрчлөлтийн туршилтын чигийг 1-2 байгуулж, нийгмийн хэрэглээний нэсгэлийн буудлыг 33 жолоочгүй нисүрийн баримжаажуулсан төр цагийн нисгэж буулгах талбарыг 100 байгуулж, 3-5 нам нисэлгийн аж ахуйн дагуулагч аж ахуйлал ба 30 судлан нээж үйлдэх аж ахуйлыг татан оруулж, Хохот буух Ордсын нам нисэлгийн аж ахуйн хөгжилтийн тойргийг байгуулахар байна. Үүний хамт зүү орны дайтыг баруун оронд бодох зангилгийн чигийн дагуулгыг бадруулж, 2027 он болоход Уртан засах орны нам нисэлгийн оюунч мэдээ зангийн сүлжээг байгуулж, нам нисэлгийн аж ахуй зэрэг хүрээнд 30 гаруй ажил төрлийн том загварыг цогцолхоор байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зүг үзэлтийг бий болгох болон үйлдэл үзүүлэх сорилчлог хүмүүжилийн өрнүүлснээс нааш Ордос хот олон түмэн ханамжтай байхаар баримжаа болгож, олон түмнээ Бачимдан, Төвөгдөн, Жовнон хүсч байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн сорилчлог хүмүүжилийн үр бүтээлийг ардад ашиг хүртэг бодтой арга хэмжээ болгон хувирулжээ. Настай шуудын явд цохоод өхөмгүй сургач үргэж тосход чаг толгон байдаг асуудалд хандуулан Ордос хот энэ жил энгийн нийтийн машин тэрэг болон анчхай шаардлагатай нийтийн машин тэргийг уялдуулсан алын иштэй үйлчилгээний системээ байгуулж, настай шуудад тохирох сурагчдад тохирдог жирэг өвөрмөч анчлагтай 42 жор бас нийтийн машин тэргэнэ зам шугамыг нэвтрүүлжээ. Чечхийн тоосноос болсон харшиг чанартай хамрын өрөвсөлд нэрвэгдэх хүн алширж байгаа байдалд хандуулан Ордос хот харшиг чанартай хамрын өрөвслийн өмийг сүйтгэл хураакуугаар түгээх ажлыг өрнүүлж, одоохон болтол нийт 18 түм гарай хов өмийг үн төлбөргүйгээр түгээсэн байна. Үүний жиргээр харшиг чанартай хамрын өрөвслийг засах 181 үүдэн эмнэлэг гаргаж, улсын дотоодын нэрт мэрэгжилтэнд яварж эмчилэг хийлгэж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Уртан засах орны шинжилх ухааны мэрэгдлийн тэнхим 2026 оны гололтой ажилсын хэлхээний шинийн үүдэх холбоо цогцыг байгуулах нэгжийн нэрсийг нийтэлж, 9 шинийн үүдэх холбоо цогцыг бүтээн байгуулахыг зөвшөөрсөн байна. Гололтой ажилсын хэлхээний шинийн үүдэх холбоо цогцын бүтээн байгуулалт нь шинжилх ухааны мэрэгдлийн шинийн үүдэх юм уу? Ажилсын шинийн үүдхийн гүнзгий уулзалтыг ахиулж, Уртан засах орны ажилсын соёр чадвар болон ажилсын хэлхээний хэр төвшнийг дэвшлүүлэхээр харалтаан болгож байх юм. Холбоо цогц нь Уртан засах орны гололтой ажилсын бүлэглэл, гололтой ажилсын хэлхээ болон эзэгнэлтийн байдлын тойронд аж ахуйлалд ихтэй сургууль шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэн газраар гол цогц болгож, чадвартны бүлхэм нэтээр тулгуурлал болгон шишдэмтсэн хамаа бүхий үүргийг үүргэлсэн шинийн үүдэх хамтарцааны зохион байгуулалтыг байгуулж байна. Тосуудаад зөвшөөрөл олсон 9 холбоо цогц нь ичний хонь томс хонгон цагаанаар соёр болгосон шин материал зэрэг Уртан засах орны онцлог давуулга ажилсыг хамарч, орны дотор холгодлуухи ажил төрлийн хүрээний 9 тусгай мэрэгжилтнийг ахлахт мэрэгжилтнээр өрн хэрглэжээ. Төрийн бодлогын ёсоор Уртан засах орноос холбоо цогцын чухал их шинжилх ухааны мэрэгдлийн шийдвэрт бодлого тогтооход гүнзгий оролцох гололтой судалгаан ба үр бүтээлийг уйлруулах төлөвлөгд гололтой аж үйлсийн хэлхээ тусгай төрөл зүй тохируулгын дэмжигч хамт тариуны шинийг үүдэг чадвартан жич бүлхэм нийтийг өрн хэрэглэх юм уу хүмүүжүүлэхийг дэмжих болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс голлоо эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын Уртан засах орны бодсон бол соёлын үеийн наадам болон Баримбаран хошууны 25 дахь наадам 8 дугаар сарын 16-ны өдөр Улаанхаат хотын Баримбаран хошуунд эхэлжээ. Энэ нь мөнч манай орон бодсон бол соёлын үеийн наадмыг анх эрхэлж байгаа явдал болно. 2026 оны Өвөр Монголын Уртан засах орны бодсон бол соёлын үеийн наадам нь өв соёлтой нутаг өнөр баясагланттай наадмаар гол сэдэв болгож, соёлыг уусалчлах системтэй хамгаалах хөгжилтэйг ахиулах бүх ардаараа хамтар эдлэхэр удирдамж болгож, улсын дэсийн бодсон бол соёлын өвөр бүртгүүлсэн уламжлалт жан үйлд суурилан дондын үндэстний хамтын чагчийн ухамсарыг баттгах гол шижмийн тойронд нээлтийн ёслол уламжлалтай жан үйлд холбоотой уралдаан бүх орны бодсон бол соёлын үеийн дэлгэн борлуулаг Барин тэнгэрийн соёлын гаргийн ажиллах олон иштэ бодсон бол соёлын үеийн үзүүлдэг зэрэг тавын их агуулгаар явагдаж, бүх орны 12 аймаг хотын бодсон бол соёлын үеийн их баялагыг хурамдуулан манай орны эл үндэсний явалчаа, солилчаа, уусалчлалын үр бүтээлийг төвлөрүүлэн танилцуулжээ. Жилааны хугацаанд бас бүх байрал дахь морь орол дахь сур харвагч ирийн өрийн 3 наадмын уралдаан болон Белоши дэх Монгол шатар Паржен бүлхмийн уралдаан зэрэг нүүдэл малжилын уламжлалт уралдаан мөрийчөө явуулжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд өвөр ном үйлдэх эмэйл, морины багц хэрэгсэл хийх, Монгол гэр босгох, хасаг тэрэг үйлдэх зэрэг уламжлалт урам мэрэгжлийн үзүүлгийн таар гаргаж, уламжлалын жалгамжлах чаас хамаатай мэдлэг мэрэгжлийг танилцуулан тал нутгийн үйлдвэрлэл амьдралын аюун ухааныг дэлгэн харуулжээ. Наадамд бас бодсон бол соёлын өвийн чуглаа худалдаа эрхэлж

0: 2000 гаруй жилийн бодсон бол соёлын үеийн бүтээгдэхүүн болон мянга шахам жилийн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Өнөө жилийн эхээс нааш манай орны уур амьсгал ерөнхийдөө зүүн буяар үерлэж, баруун буяар ганцхан онцлог илэрчээ. Мэн байдал чиглүүлэн өртөн зас хорно усан ашхлалтын салам учир борооны байдал, үерийн байдал, чийгийн байдал, тармилын ургацыг хянан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлхийг чангаан харж, услалтын орны тармилын ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг ханган усны амар төвчны хорой шохмыг бат сайхаж байна. Ортон засаг орны усан ашиглалтын тэнкмээс бүх орны ган хагсаргааны байдлыг задлан судалж, одоохон ган хагсаргаантай тэмцэж услалтын батлах ажлыг дахиж нарилгах жолон тохируулв. Аль хатны усан ашиглалтын салам учир хотод тусгын ус хангах 3 нэмэх 1-ийн баримжаажуулсан бүтээн байгуулалтын хамаарлын загварын үйлдэлийг сайтар бадруулж, ган хагсаргаантай тэмцэж хангалгыг батлах бэлтгэл төслийг нарилгах жолон боттойж боллоо. Ган хагсаргаантай тэмцэх бомж явдлаг голдолгод анхаарлаа төвлөрүүлж, 4 зүйлийн нарилга оновчтой арга хэмжээ хэрэгжүүлж байна. Нарилга оновчтойгоор ус хадгалж, 1 усан цоромд 1 арга бодлого хэрэгжүүлэн, усан цоромын ус хадгалах далд хүчийг бүхнийг уудалж, борооны ус болоод үерийн усыг гүйцэд хашиж хадгалж бий. Нарилга оновчтойгоор ус хөргөн ус хангаж, малжиг тариалах орны ган хагсаргаанаас болж ус тутагдж байгаа байдлыг бүх талаар байцааж, тухайн газар орных нь байдал тохируулан амьдлагаар ус хангах арга хэмжээ авч, хүн малны уух ус ба тармилын услалтад хэрэглэх усыг баталж байна. Нарилга оновчтойгоор ус нөхөрлөн ус тохируулж, эл төрлийн усны их сурвалжийг нэгдэлтэй төлөвлөн хэрэгжилж, бачин байдлыг аргацаах ус тохируулах бэлтгэлийг сайтар хийж, шинжил ухаанчаар ус нөхөрлж, ус тохируулж байна. Усны хоолын усыг нарилга оновчтой хэрэгжилж, усны хуваарлалтыг шилдэгжүүлэн, ус хангах үйлчилгээний яс цанарыг дэвшүүлж, сав газрын усны инженерингийн шинжил ухаанчаар тохируулж, нийгэм даяарт ус арилгах ойлголт түүний бий болгочээ. Одоохонд яг үерийг сэргээлэх зангилгын хугацаанд байгаа болохоор бүх орны усан ашиглалтын шишмийнхэн үерийг сэргээлэх юм уу ган хагсаргаантай тэмцэх хоёр талын ажлын зэргээр атгаж усан цорм хашлах 70 зэрэг үерийг сэргээлэх буурай гогцоог бүх талаар байцаан засч олон түмний шилжүүлэн аюулаас зайлуулах зэрэг арга хэмжээг найдваржуулан гол мөрөн нуур цормын эрэг дагуу газар оронд хамааран эзэмдэх хариуцлагыг боттайжуулж гамжигийн өмнөх сэрэмжлүүлэлтийн тогтцыг чанга хэрэгжүүлэн ширүүн борооноос болох үер услын гамшигыг бүх хүчээрээ сэргэлж ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү баталж байна.
0: Тавчмидээгээ сонсхий. Өртөн жасах орны эмийн жилсийн ханалт хамааралтын тавч айрда жасар оруулсан Өвөр Монголын өртөн жасах орны эмийн жилсийн ханалт хамааралтын засаг захиргааны шийтгэл торгуулийн тогтоох нийтэм хэрэглэх баримжааж ирэх дөрвөн бичгийн материалаар дарамтан тарааж бүх орны эмийн жилийн эмчилгээний баг хэрэгсэл гоёлын эдэд холбоотой засаг захиргааны шийтгэл торгуулийн тогтоох ажлыг улам дүрмжүүлжээ.
1: Дээд зэргийн сургууль хөдөлмөрийн үнэлэх байгууламж болох Шанхай Ронкэ сургууль хөдөлмөрийн сургууль зангийн асуун лавлалтын хязгаарт компаниорд 2026 оны Дэлхийн их сургуулийн эрдэм шинжилгээний нэрсийн жагсаалтыг нээлжээ. Жагсаалтад тодорсон Дэлхийн тэргүүний судалгааны хэлбэрийн 1000 ихтэй сургуульд манай улсаас 234 ихтэй сургууль сонгогдсон байна. Өвөр Монголын их сургууль нь энэх жагсаалтад орсон манай орны цорын ганц ихтэй сургууль болжээ.
0: Ард Түнгэн хотын тарэлэн мал аж ахуйн шинжил ухааны хүрээлнээс төрүүлэн эрэмжилэн мэдүүлсэн 2026 оны өртөн жасах орны үр өгүүлдрийн инженерингийн шинжил ухаан мэрэгжлийн чухалдык төсөл болох Эрдэн шишийн үр байжуулах тосхай төсөл жинхнэр зөвшөөрөгдөж 1500 төмөн төгрөгийн тосхай төрлийн бэл мөнгийг хүртжээ.
1: Баянур хот 2026 оны оюунч гэрийн эдлэл хэрэгсэл худалдан авах нөхрийн шин төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Энэ үед хотын ард төрийн бодлого тогтоосон 6 төрлийн оюунч гэрийн эдлэл хэрэгслийн худалдан авбал арилжаа бүтсэн үнийн 115-ын харьцлаар нөхөр хүртэж хамаг өндөртөө 1500 төгрөгийн нөхөр хүртэх болно.
0: Хөх хот зүүн өртөгөөс баян цагаан хүрэх галтуул нэрэмжтэй жолчлын тосхай галт тэрэг ард нэвтэрчээ. Энэхүү орны төв хөх хот болон Улаанхаатар галтуулын сүргийг халуусан соёл жолчлын замын өвтрүүлж үжимчин орон хүрэх зам арилжааны хүчирхтэн асуудлыг шийдвэрлсэн байна.
1: Энцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч соёл бат зандан бал жижиг найруулагч Эрдэн сууд хянахч ариун ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа. Баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тодор гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тодор гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоохчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоохчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

Гудамбархтын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач уу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Гудамбархтын цагурын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөшнөөс маргааш өдөр болтол давааны баруун хэсэг зүүн хэсэгт үйлчилж байсан тунгалаг шинэ бусад газар оронтой бага боронтой хэсэг газар оронтой дунд зэрхэн боронтой. Давааны баруун өмнө хэсэгт 4-5 дэсийн салхи зүүнээс салхилч, давааны зүүн хэсэгт 2-3 дэсийн салхи хойноос салхилч, бусад газар оронд 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилнэ. Маргааш өнөөс өдөр өдөр болтол давааны баруун хэсэг болсон давааны зүүн хэсэгт үйлчилж байсан тунгалаг шинэ бусад газар оронд бага боронтой хэсэг газарт аатар боронтой. Давааны баруун өмнө хэсэгт 5-6 дэсийн салхи өмнө салхилч, давааны баруун хэсэг зүүн хэсэгт 4-5 дэсийн салхи зүүнээс салхилч, давааны өмнө хэсэг баруун хойд хэсэгт 3-4 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилан, давааны зүүн хойд хэсэгт 3-4 дэсийн салхи зүүнээс салхилч, бусад газар орнтой 2-3 дэсийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Хайлар орнтой үүлтэй 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Алтан нэмэлт болгосонд үйлчилж байснаа баг боронтой 4-5 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Амгалан болгосонд үйлчилж байснаа тунгалаг шинэ 3-4 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Баянхүрээ болгосонд үүлтэй 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Баянхүрээ болгосонд үүлтэй 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Манжуур хотод баг боронтой байсан үүлшинэ 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Ягш хотод баг боронтой байсан үүлшинэ 3-4 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Лавдалын болгосонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Гэгэн гол хотод баг боронтой байснаа тунгалаг шинэ 2-3 дэсийн салхи зүүнээс салхилна. Дуудааны хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Аргад болгосонд баг боронтой байснаа үйлшинэ 2-3 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Жалангаал хотод баг боронтой 2-3 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Нэрэг болгосонд үйлчилж байснаа баг боронтой 2-3 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Наачи болгосонд үйлчилж байснаа баг боронтой 2-3 дэсийн салхи зүүн хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлээ.

0: Худанбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худанбаарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ таны нэвтрүүлэгт голтуу.
2: Дүүхүйлэн Ягш хотод гүнзгэрэн аж үйлсийн хөгжилт болон төрөл зүйн бүтээн байгуулалт зэрэг голдохтой ажлыг байцан судалсан.
0: Өртө засах орны соёл болон жуулчлалын тэнхмээс бүх орны анхны бүлэг судлан суралцах жуулчлалын эх байлгийн чигийн нэрсийг нийтэлжээ. Худанбар хотын нийт 11 чиг сонгогдсон.
2: Худанбарын хайлаарын нисгэлийн буудал бүх улсын нисгэлийн буудлын өмнө 60 хүчрхэгт амжилттай оржээ. Ээлжийн нисгэлийн суудлын ашиглалтын норм 192 чиг 3-д хүрчээ. Бүх улсын 1-дүгээрд орсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 15-наас 16-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлэн Ягш хотод гүнзгэрэн аж үйлсийн хөгжилт болон төрөл зүйн бүтээн байгуулалт зэрэг голдлогын ажлыг байцаан судлав. Дүүхүйлэн урд хожид Фэнхуаншан уулын хүйтэн газрын машин тэргийг туршин шалгах суурин болон оюунч сүлжээний шин энерги машин тэргийн бүх улирлын мөс часны туршилтын суурины төрөл зүйн тухай газарт хүрчээ. Амиахын үйлдэхүний өртгийг ховруулах болон хүйтэн газрын машин тэрэг туршин шалгах аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг шалгуулан байцаав. Тэр чухалчлагтай. Хүйтэн газрын эх байлгийн давуулгыг гүнзгий удалж, үйлчилгээний төвшин болон тусгай мэргэжлийн чадвараа үргэлжлэн дээшлүүлжээ. Тусгай мэргэжлийн эрх сүртэй шалгалтын баримжаахын системийг байгуулжээ. Оюунч сүлжээний холбоо болон хүйтэн газрын туршин шалгах төрөл зүйн шинийг үдчээ. Олон ишэд шалгалтын хэрэглэгээний байдлыг өргөтгөн, хүйтэн газрын шалгалт, мөс часны жуулчлалыг уйлдуулсан шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг баяжуулах хэрэгтэй. Арлачин уржи бэлмөнг оруулж ирэх эрчмэг чангаруулж, суур төхөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөн аж үйлсийн давхцал үйлдлийг бадруулж, хүйтэн эх байлгийг халамжил аж ахуй болгон ховруулах хэрэгтэй гэв. Ягш ойшуугийн талбайд Дүүхүйлэн ойшуугийн эх байлгийн хамгаалалт, ойшуугийн аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшүүлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг Нарин Хянамгай сонссон байна. Тэр чухалчлагтай. Зах дэлгүүрээр удирдамж болгохыг баримтлж, хэрэглэгээний хэрэгцээ шаардлагын тойронд үйлдэхүний судлан нээх болон баримжаажуулан байгуулахыг чангатгаж, үйлдэхүний нөмөлт өртгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна хамжилтсан хүчлэхийг баримтлж, электрон худалдааны тавчанхыг сайтар хэрэгжилж, амьдлыг хэрэглэн, үйлдвэрлэл хангалага борлуулгын замыг нэвтрүүлж, олон төмнийг өнөхөө дайчлан орлогын дамагдуулан баяжуулах хэрэгтэй. Айшуугийн нутаг бэлчээрийн галын сэргийлэн унтраах ил зүйлийн ажлыг бодтын атхан нарилга атгаж, аюул төгшөөр гэмс суухыг байнга жахсан байцааж, бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх чадвараа хүчлэн дээшлүүлж, галын байдлыг эрт илрүүлэх, эрт мэдүүлэх, эрт шийдвэрлэхийг өнөнхөө батлах хэрэгтэй гэв. Хулынбарын гүүвийн давдын сургаг эдэн боловсруулах үйлдвэрийн төрөл зүйн тухайн талбайд Дүүхүйлэн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нарлыг эдшүүлэн боловсруулж байгаа байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзв. Тэр чухалчлагтай. Тус газрын онцлогт тариалан мал аж ахуйн эх байлагт суурлан нарлыг эдшүүлэх аж үйлсийг хүчирхэгжүүлэн шилдэгжүүлжээ. Аж үйлсийн хэлхэг үргэлжлэн урдтахан хөдөө аж ахуйтын холбоолон хөдөө аж ахуйг дайчлах тогтчийг бүрэн шүүлжээ. Аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг намагдуулахээр дамжин олон төмний тогтунаар орлогоо намагдуулахыг дайчлах хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэд өртөн засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс бүх орны анхны бүлэг судлан суралцах жуулчлалын эх байлгийн цэгийн нэрсийг нийтэлжээ. Худамбар хотын нийт 11 цэг сонгогдсон орж, байгалийн амь ахуй, ховсголын түүх, хил хязгаарын соёл иргэншил зэрэг олон төрөлт хэлбэрийг хамарсан байна. Ойлгосноор 2025 онд өртөн засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс бүх орны судлан суралцах жуулчлалын эх байлгийн системийн чанартай нийтэн байцаалтын ажлыг эхлүүлжээ. Бүх орны 12 аймаг хот жичээ, Манжуур хот, Эрэн хотод тухайн газартан байцаан жигсайх ажил үргэлжлүүлжээ. Нэг жил шахахын тухайн газартан хүрч

0: дагуулжлах, тусгай мэрэгжилтийн хянан шалгаруулалт болон тоо баримтыг дахин хянахаар дамжуулан анхны бүлгийн судлан суралцах жуулчлалын их баялагын 105 цэгийг магадлан тогтоож. Манай хотын нэрсийн жагсаалтад дэлхийн фашистийн эсэргүүцэх дайны хайларын дурсгалын хүрээлэн Хөдөлмөрийн тал нутгийн мэрэгэл гол, Мордго улсын ойшгүй цэцэрлэг, Өвөрмөнгөгийн цагаан хусан, Өвөр Монголын Өвөрмөнгөгийн улсын нуг газрын цэцэрлэг, Өвөр Монголын гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэг, Хөдөн нуурын жуулчлалын үзмжийн орон, Манжуурын Домдод Дорнотын төмөр замын байрлахууд, Манжуурын улсын хаалхын үзмжийн орон, Манжуурын хүүхэлтэй уудам талбай ба Манжуур хотын музей багтана. Эдгээр орон байрт тал нутаг ойшгүй гол мөрөн нуур цөөрмөр бүрүүлсэн шилдэг байгалийн амхын хичээлийн танхим байхаар баргүй бас ховсхлын дурсамж хэл хязгаарын түүх аж үйлдвэрийн байгалийн үлдэгдэл зэрэг гүн зузаан соёл иргэншлийн уулах түүнийг ачаалж тал нутаг ойшгүй хэл хязгаарын олон ишэд их баялагын уусалцлын ил тод газар ордны онцлогийг илрүүлж судлан суралцах хичээлийн содон зам шугамын төлөвжүүлэхэд гүйцэд тулгуурлал хангасан байна. Хөдөлмөр хотынхын судлан суралцах жуулчлалын хөгжилтийн далд хүчнийг үргэлжлэн удалж, өргөн удам тал нутаг ойшгүй түүхийн үлдэгдлийг явд суух үйлдэлгийн хичээлийн танхим болгон ховруулж, сонгогдсон цэгийн их баялагын онцлогт суурлаж, хөдөлмөр хотын соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хангалахыг тасралтгүй байлгажулж, нэн олон залуучууд багцуудад үйлдэлгийн дунд хөдөлмөрийн өрмөц шийдвэрийг ойлгуулах болно.
1: Манай хорооны мэд 2026 оны 32 дугаар гарагийн бүх улсын нисгэлийн буудлын аянчдыг оруулж гаргасан хэмжээ. Ээлжийн нисгэлийн хэмжээгийн 60 хүчирхэгийн нэрсийн жагсаалтын тоо баримтад илрүүлснээр Хөдөлмөрийн хайларын нисгэлийн буудал бүх улсын нисгэлийн буудлын өмнө 60 хүчирхэгт амжилттай оржээ. Ээлжийн нисгэлийн суудлын ашигламжийн норм 192.3-д хүрчээ. Бүх улсын 1-дүгээрт орсон байна. Бүртгэлийг үндэслэвэл 8-р сарын 9-ний өдөр болтол Хөдөлмөрийн хайларын олон улсын нисгэлийн буудлын энэ жилийн аянчдыг оруулж гаргасан хэмжээ 200 төмөн хүн удаа давжээ. Ээлжийн нисгэлийн нисэж буухыг нэгчиг 6 төмөн удаа баталж Барашуудны оруулж гаргасан хэмжээ 3329.9 тонд хүрчээ. Гурван их заалт тоон адил хугацааныхаас тус тус 104.5 болон 106.9, 108.0 тэгэр нэмэгдэжээ. Төврийн үйлдвэрлэлийн бүх талар яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Онд аянчдыг оруулж гаргах хэмжээ 200 төмийг давах зангилгын чигийг нодны хос 6 өдөр урьдчилан байлуулжээ. Орон бүсийн агарын аяллын хэрэгцээ шаардлага болон нисгэлийн буудлын ажиллагааны үр бүтөмжийн үргэлжлэн дээшилсэнийг харуулв. 7-р сард зуны амралтын зөөвөр эхэлснээс нааш тал нутгийн зуслангийн зусаал оргилд тулж Хөдөлмөрийн хайларын олон улсын нисгэлийн буудлын өдөр дундчийн аянчдыг оруулж гаргах хэмжээ нь 2 төмөн хүн удаагаас дээш хэмжээнд тогтворж ижээ. Өдөр дундчийн ээлжийн нисгэл нь 75 ээлжийн орчин байхыг баталж их хэмжээний гадна ордны 6 цагсад ээлжийн нисгэлд сууж Хөдөлмөрт иржээ. Тал нутгийн ам ахуйн зугаацл, зуслан сэлүүцлийн зугаацл зэрэг соёл зугаацлын бүтээгт хүн нь хүмүүсийн анхаарлыг үргэлжлэн татжээ. Агарын айлын аянчдын цовруул болон соёл зугаацлын хэрэглэгэн харилцан ахиулжээ. Зах дэлгүүрийн халамжлыг хос чиглэлээр хөгжөөв. Одоохондоо Хөдөлмөрийн хайларын олон улсын нисгэлийн буудал нэгэнт хайлараас Шанхай хөрөх, хайлараас Кореягийн Сеул хөрөх зэрэг агарын айлын шугамыг нэвтрүүлжээ. Хил алсалсан агарын айлын сонголтыг улам нэгалхан байлгажулжээ. Хөдөлмөр хотын соёл зугаацлын харилцан хөдөлцөх аж ахуй арилжааны явалцаад дүхэм хөөрг тавьжээ. Аялал зугаацлын нийлэл болон гадаад нээлтийн хөгжилтийг үргэлжлэн дэмжиж байна.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 15-ны өдөр Хөдөлмөр хотын хам зууцлуурын төв улсын том явдлыг бат цээжлэн Хөдөлмөрийн хөхөмдөг ногхон уул усыг сайтар сахин хамгаалаг их гарцгаар шүгэмжлэгчийн зохиол нийтэлсэн байна. Зохиолд 8-р сарын 15-ны өдөр бүх улсын амхан өдрийн гол сэдэвт ажиллах болзоо ёсоор явагдсан байна. Энэ жил бүх улсын амхан өдрийн гол талбарын ажиллагааг Хөдөлмөр хотод явагдаж Домдод улсын маягийн одоогчлолтын бохирдлгүй дэвсгэр өнгийг цусаадахыг их гол сэдвэр. Шин цаг үед өндөр төвшин бүхий амхын хамгаалалт ба чанар сайтай хөгжилтийг

0: бодлого болгож хөхөмтөг нохон уул усвал алт мөнхөн уул мөнгөх ойлгохтууныг бат бий болгон үйлдэлгжүүлж айм ахыг урдаар бодлохлох бохирдлгүй хөгжүүлэх замаар эрс гойвшгүй зам нуна. Олон жилийн турш хөлмөр хот хөхөмтөг нохон уул усыг сахин хамгаалах талаар аль олон бодтой чанга арга хэмжээ авч улсын айм ахын боловсны байгууллалтын жишээ үзүүлэх хортоор үйлдэгдэв. Тус Уданы бүх улсын амхан өдрийн гол талбарын ажиллагаа Хөлнөмбөр хотод явагдсан нь тухайн газрын урд хугацааны амхан үйлдвэрлэхийг гүйцэд нотолж байхаар баггүй. Нэмч ногооруулалтыг үргэлжлэн хамгаалж, удаан даамх чөтгөлч хармайлга гаргах чин сэтгэлийн хүсэл эрмжил тавьж байна. Зохиолд манай улсын Умратын чухал амхан амар төвчний халхавчиг бат чогчлоход бохирдлгүй хөгжилтийн суурийг хамгаалах чухалтай. Засгахаар бохирдлгүй хөгжилтийн суурийг бэхжүүлсэн бохирдлгүй хөгжилтийн ярс чанар үр ашгийг дээшлүүлнэ гэж. Бүгд найрамдах дундадад улсын амхын орчин тойрны хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн шин гараад суурдаж Хөлнөмбөр нийгэм даяарт санаачлал гаргав. Дараа нь бохирдлгүй хөгжилтийн ойлгохтууныг ямагт үйлдэлгжүүлнэ. Бохирдлгүй хэлбэрийн хуурвалан эдис төвшүүлэхийг ямагт туушлуулна. Бохирдлыг сэргэлэн засах бомд шавталхыг ямагт найдваржуулна. Үзэсгүүлэн сайхан хот хөдөөг бүтээн байгуулахыг ямагт чангатхна. Амхын хамгаалалтын эрчмийг ямагт чангаруулна. Амхын соёлыг ямагт хөгжүүлэн бадруулна. Бохирдлгүй нүүстрэгч баг гадагшдуулах хэвс суртлыг ямагт бат бий болгоно. Үзэсгүүлэн сайхан гэр ордон хамтар бүтээн байгуулна. Амхын тус биеийн дарыг өртөг. Хөлмөр хот ямагт улсын их явдлаас үүссэн амхын хамгаалалтын улаан шувхныг чанга сахиж, номын нохон амжилтын хүчнэр чанар сайтай хөгжилтийн шин ахуй байдлыг нээсэн байна. Үзэсгүүлэн сайхан болон хөгжилтийг зэрхээр ахиулж, манай улсын Умратын чухал амхын амар төвчний халхавчийг бат чогчлоно. Энэ бол нутаг усны тухай амлалт болох бөгөөд бас улс орон ард түмэнд өгсөн хариут болно.
1: Манай хорооны мэд Хөлнөмбөрийн тал нутгийн амхын өнг шимлэх хөрсөнд ойшуугийн хөөхрөн ногорж, номын ногоон өвс бэлтэр халиуран найгаж, нуур чөөрөн мэлтгэнэн нуг газар үргэлжилж, бүрэн бүтэн бөгөөд өвөрмө цонцлогтай амхын систем сүлжилтэн дэлгэгдэж, нэлхэрийнх ногоон өнгөт зурх шиг харагдана. Гэвч энэх тансаг сайхан газар нь Өвөр Монголын дөрвөн их элсэрхэг газрын нэг болох бөгөөд Хөлнөмбөрийн элсэрхэг газрыг засах хүнд үүргийн үүргэлж бий. Өнгөрсөндө салхи салхилан элс хийсэч элсэн шуург босдог байсан бол өдөөгөө ойшуугийн өвс бэлчээр яхаж сахуулыг урган байгаль дэлхийн номын нохон өнгөр хучагдсан байна. Уул ус ойшуугийн таран газар нуур чөрөм нутга бэлчээр элс манхыг нэг цогччуулан хамгаалах болон системтэй засах сэтгчээр Хөлнөмбөр хотын хин аянг нэгжгэнсэн сүр хүчнэр элсэрхэг орныг ерөнхийлэн засах бом шувтлах дайлдааныг эхлүүлв. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш элсэрхэгчгийг сэргийлэн элсээ засах ажлыг нэгэнт 123 түмэн мөн хэрэгжүүлж, элсэрхэгдсэн газар ширээн талбай үргэлжлэн багасав. Элсийг зассан үр бүтөмжийн цаасан дээрх тоо баримт байснаасаа амжирлын хүчнэр бялхаж, тасралтгүй ногооруулж элсийг засах амтлаг үйлдэлгээр манай улсын Умратын амхын амар төвчний чухал халхавчийг бэхжүүлв. Бүх орон бүсээр системтэй засалт хийж, элсийг засаж ногооруулахыг боловлөв. Шинэ барга баран хошууны хүлэг нуурын өмнө эргэд өнгөрсөнд улайрн догширч байсан нүүдэл элс нэгэнт давхар давхар хулсан торт бат бүрхүүлв. Хүлэг нуурын сав газрыг засах инженеринг төшиглэн шинэ барга баран хошууных нь өндөр босоо хэлбэрийн хулсан элсний халхавчийн элсийг засах загварыг оруулан авчирч, нүүдэл элсийг тогтворжуулах ургамлын хучилгыг сэргэх амхыг тогтун байлгах хувиралтыг амжилттай боловлуулж, хүлэг нуурын усны их сурвалжийг хадгалах болон нуг газрыг хамгаалахад хүчтэй тулгуурлал хангасан байна. Голдлогтын төрөл зүйлээр жишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах эл хошуу орон хамжилтсан бомд шавталхаар суур болгож. Хөлнөмбөр хот 14-р 5 жилийн хугацаанд бүх орон бүсийн элсэрхэг газарт сэргэн засах ажлыг бүх талаар өрнөлөв. Инженерингээр засах, ам ахыг хамгаалан сэргээх, шинжлэх ухаан мэрэгжлэр чадвар олгох, дүрмөр хамаарчи хамгаалахын хамжилт суулан хүчилхий баримталж, элсийг засах ажлыг тэг чигээр жишээ үзүүлж байснаас бүх орон бүсээр хамрах тээш ахиулав. Бүх хотороо 3 Умратын халхавч малжгийг зогсоож өвс

0: бүлчээр эсэргэх, өлсчсэн газар шороогоо битүмчлэн хамгаалахыг цаашлах орон, нутаг бэлчээрийн амиахыг сэргэх зэрэг улсын дэсийн голдлогдлын амиахын төрөл зүйлийг эмхлэн нийлүүлжээ. Бэлмөнгө хүний хүчин механикийн эх байлгийг нэгдэлтийн төлөвлөн оны засах үүргийг хошуу тарихт хуваан өгч газар оронд нь найдваржуулав. Адил бус элсэн бүсийн нөхцөл байдалд чиглүүлэн хүлэг нуурын эрэг дагууд нуурыг тойрсон хулсны элсэн халгавчийг засах загварыг дэлгэрүүлжээ. Элсэрх газрын хайлаар нарсыг битүмжлэн байжуулах, хоёр мөр нэг бүсээр ойжуулах, хулсны өндөр босоо элсэн халхавч зэрэг мэрэгчлэр дамжин, элсэрхэгжсэн газар ширээн талбай үргэлжлэн багсаж, элсэрхэгжих хандшиг бүхэл цогцоор нь хоригэлж, амиахын системийн тогтвор чанарыг илтгэ дээшлүүлэн, элсэрхэх орны амиахын орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулав. Битүмжлэн байжуулсан орны ургамлын хучилгын бүрхэц 176-д хүрчээ. Бүх хотын нутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн ургамлын хучилгын бүрхэц 176.38-д хүрсэн байна. Элсэ тоостай уур амьсгал жил бүр дунджаар 15 өдөр байснаас жил бүр дунджаар 1-6-3 өдөр болон буурч, элсийг засаж амиахыг сэргэх түүхэч чанартай эргэлтийг байлуулсан байна.
1: Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Фучэн Шингирукийн мэдээснээр ойрт 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах хордны тэргүүлэгчийн хундгат сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн 4-р дэсэн холбоот уралдааны баг сургуулийн дугуйдангийн шийдвэрт уралдан бүгд хотод төгс амжилттай өндөрлөв. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны 2-р туршилтын баг сургуулийн эмэгтэйхэн хөлбөмбөгийн анх Гүдэмөр хотыг төлөөлөн тус удааны уралдаанд оролцож 6-дугаард орсон шилдэг амжилтаар багцуудын цогж явахыг илрүүлжээ. Тус удааны уралдаанд Эл аймаг хотын шилдэг хөлбөмбөгийн тамирчид хуран цугларв. Уралдааны явцад Эвэн хүндэтний өртөн засах хошууны 2-дугаар туршилтын баг сургуулийн эмэгтэйхэн хөлбөмбөгийн анхын бичгэн тамирчид хурц шүрэн нугла уралдааныг өнгөрхөж олон удааны шүрэн өрсөлдөөнөөр дамжин хамаг сүлд бүх ортны 6-дугаард орсон сайн хэр бүтөмжийг олсон байна. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны 2-дугаар туршилтын баг сургууль сургуулийн хүрээний эмэгтэйхэн хөлбөмбөгийн онцлогт жан сургалтыг гүнзгэрүүлжээ. Биеийн тамир болон сургам хүмүүжлийг уусалт цулах, таван хүмүүжлийг зэрэхэр атгахыг найдваржуулжээ. Баянтан боловсруулыг баримталжээ. Хөлбөмбөгөөр сурагчдын бие махбодыг боловсруулжээ. Хүүхдийн төсвөр төвчээр бүлхэмдэн хамжилцах зоригсон зан чанарыг тавтан боловсруулсаар иржээ. Энэ удааны өртөн засах хордны их уралдаан нь нэг удааны хурц шөрөн өрсөлдөн тэмцэн болохоор баггүй. Нэгч солилцсон суралцах олдошгүй аз тохиол болно. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны 2-р туршилтын баг сургууль давдаг талан нэг бадруулж өөрмөц онцлогон илрүүлэх сургууль эрхлэх зорилтон ямагт баримталж таван хүмүүжлийг уусалцуулан хүн хүмүүжүүлэх ойлголтыг гүнзгий давуулгаж сурагч нэг бүрийн өөрмөц далд чадварыг илрүүлэн сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн ажлыг үргэлжлэн боттой атгаж нэн олон багцуд хүүхдийн хүсэл мөрөөдлөнг бийлүүлж гэрэл гэл бахан сацруулахад давтсан хангах болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цул, Мэргэжилтэн Жүдаан.
1: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлт өгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: дэндүү ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дүүний дуран түрлэг

Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Өдөр мөрхөтийн хамзуу цэврийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дуунаа дугаараа нэвтрүүлгийн өнцгийн дугаар танартайгаа мэдчтэн дуулж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгчөө давсан байна. Энцгийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартан та бүхэн манай ардын дууны

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөөмөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэхийн энэ цагийн дугаар нуун заяагийн дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэхийн найруулан хөтөснө давлахан хинэгч угуртнасан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Бидэн дараачийн дугаардан баяртай залхуя.

Манай хорооны мэд. Урах хурмын хүрээндх зан датхадыг өөрчлөхийг хүчлэн ахиулж боловсон бөгөөд ариуч гамтай урах хурмын явдлыг шинээр эрхлэх сайн сайхан хөв суртлыг ихээр бадруулж олон төмний хөтлөн жолоодоч зөв оновчтын урах хурмын үзэлтэй гэр бүлийн үзэлтийг бий болгохын тулд 2026 онд Хүлэнбор хотын ардын явдлын товч тус газрын мөс часны их баялаг болон

нутгийн соёлын онцлогтой суурилжээ. Мөс часны урхурм тал нутгийн өвдөгш ясадлыг уйлдуулсан онцлогтой ургийн ажиллагааны системийг шинээр өгдөгчээ. Чухал цах хугацаагийн зангилгын чигтэй уйлдуулан ширс гол сэдвүүд ажиллагаа өрнүүлж бүх хотын урх хурмын өөрчлөлтийн онцлогтой нэрийн хуудсыг үргэлжлэн бичгэлж бий. Шинэ жилийн эхэнд бидний хайр болзооны анхны өдрөөс эхэлнэ гэх гол сэдвүүд ураг даслуулах ажиллагаа хайлаар тойрогт явагдав. Мөс часаар зууч болгож гялтханам мөсөн шумлаар гэрч болгож мөс часны эрмантыг уур амьсгалыг бий болгов. Ажилгын тухайн талбайд өндөр үнэтэй богтлох бэлгийг хориглох, ихэр хурам нэр эрхлэхийг багсгах зэрэг ажилгыг идэх үедээ санаачилж, шинэ хосод дүхэм дүд төв хичээнгүй ёслол дунд уур хурмын уг санаа ойлгуулан бүх жилд болгосноор ургалах шинэ суртлыг дэлгэрүүлэхэд сайн эхлэлтэй болгов. 5-р сарын 20-ны өдөр хайр дурлалт хүлэн байр хайрын болзоо шартталт гэх хамтын хурмын ясал төгс амжилттай явагдав. Хөхөмдөг тэнгэр хуван цагаан үүлгэр хүшгэ болгож, өргөн удам тал нутгаар гэрч болгож, 40 шин хос шартхалын дурлалт хосын модны доор цугларч, хамтын хурмын ясалд оролцов. Тус удааны ажилгын ургын явдлыг шинээр эрхлэх ойлгогдох хүнийг бүх явцад үйлдлэгжүүлж, Хэнтер найрыг таягдаж, бохтлох бэлэг доор ёсдлыг дөхөмчлэн үнэн сэтгэлгээ чухалчлах ураг янгын шин суртлыг идэх үетийн уламжлав. Өөний хамта ургийн бүртгөлийн бүх улсад нийтэм шийдвэрлэх төрийн бодлогод төшиглэн эл газрын амрах хосуудыг тал нутагт очиулж, боловснаар ургалахыг үйлдлэгжүүлж, хөлөн барийн ургийн заншлын өөрчлөлтийн Лавдун Баттын өр бүтөмжийг төвлөрүүлэн илрүүлв. Нэг жилийн туршид Улаанбаатар хотын ардын явдлын товч онцлогт ажиллагаар ач халбар болгож, үйлчилгээний суураар өвлийн улирлын мөс часанд ураг дансталуулж, зуны улиралд тал нутгийн хурим хийх хөвссөн хурмын хөв заншлыг дэлгэрүүлэх хөв загварыг байгуулав. Нэг талаар ургийн бүртгэлийн үйлчилгээ үргэлжлэн шилдэгжүүлж, гэрийн гадна үнэмлэл олгох талбарыг өргөтгөн, ёслолын уулгыг баялагжуулж, нөгөө талаар хурмын заншлын өөрчлөлтийн уулгыг ил төрлийн гол сэдвүүд ажиллахын бүх явцад уусган оруулж, өндөр үнэтэй богтлох бэлэг, найр талыг атархан адилт хаах зэрэг хуучин ёс бүдүүлэг заншлыг арилгаж байна. Улаанбаатар хотын ардын явдлын товч нэгэн хурмын зандатхлын өөрчлөлтийн үйлдлийн ач халбарыг үргэлжлэн баялагжуулж, тал нутаг мөс часны онцлогт хурмын зандатхлын соёлын эх байлгыг гүнзгий удалж, олон төмний үзэж сонирхох дуртай нэн олон боловсон хурмын зандатхлын өөрчлөлтийн ажиллагыг бий болгож, зандатхлыг өөрчлөх ойлгогдох хүнийг хүмүүсийн сэтгэлд хадгалахыг ахиулан гэр бүлийн боловсны бага уур амьсгалаар нийгмийн боловсны их орчин тойрныг бүрдүүлж байна. Манай хорооны мэд ойрд 9-р хугацааны олон улсын номын сангийн нэхэмлэгийн холбоод хурлын дэлхийн номын сан хийгээд мэдээ сангийн их хурл Корея улсын Фушанд явагдав. Тус хугацааны их хурл номын сангийн чадварын хувьсалтаар гол сэдв болгож, бүх дэлхийн 102 улсын 3000 гаруй ажил төрлийн хиний төлөөлөгчдийг хурлд оролцуулав. Улаанбаатар хотын номын сангийн төлөөлөгчдийн бүлгэм тус нутгийнхаа соёлын шинийг үүдсэн үр бүтгэл авч олон улсын тавчанд манай улсын хил хязгаар орны олон нийтийн соёлын үйлчилгээний үйлдэлгийг дэлгэн үзүүлв. Энэ жилийн 5-р сард олон улсын номын сангийн нийгэмлэгийн холбоод хурал болон бүх бөмбөртгийн чанартай тоочлсон сонин болон сэтгүүл унших тавчин 2026 оны олон улсын эзэгнэн борлуулалтын шагналын шалгаруулалтын үр дүнгийн нийтлэг. Улаанбаатар хотын номын сангийн хүйтэн орчинд халамсаг уншлах хийх нийтийн асрамжийн ажиллагаа нь бүх дэлхийн шалгаруулалтад орсон 120 гаруй хэргийн жишээгээс цолгорн гарч бүх дэлхийн төрөнд орсон байна. Энэ бол Өвөр Монголын өөр та засаг хорны анхудаа олон улсын номын сангийн нийгэмлэгийн холбоот хурлын олон улсын эзэгнэн борлуулах шагналыг хүртэж байгаа явдал мөн. Бас ч манай улсын хил хязгаар орны олон нийтийн соёлын үйлчилгээний төрөл зүйл анхудаа тус шагналын төрлийн бүх бөмбөрчгийн манглай гардсан явдал мөн. Фушаны их хурлын шагнал олгох ёслол дээр Улаанбаатар хотын номын сангийн төлөөлөгчдийн бүлгэм тайсанд гарч шагнал тоссон бөгөөд бүх дэлхийн ажил нэгтэнд хүйтэн орчинд халамсаг уншлах хийх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн арга замыг таньцуулав. Тус төрөл зүйл нь Улаанбаатар хотын хахир хүйтэн
азар уудам хүн ам сэрэг

газар орны онцлогтой суурилж, урт төвлийн удирдлыг уншлагыг дэлгэрүүлэгтэй холболгон хувирулж, сүлжээнд дээрх болон сүлжээнд гадуурх холболон хөдөлцгөр дамжуулан уншлагаар ардад ашиг хүртэх ажлыг өрнүүлж, хил хязгаарын хахиргүйтэн газар орондоо зогцсон олон нийтийн соёлын үйлчилгээний цанхүрийг хайн сүвгчилж гаргасан байна. Ойрын жилэс нааши Хүлэнбор хотынхын газар орны бодот байдал тага уйлдуулж, соёлоор ард таашиг хүртэх инженерингийн үргэлжлэн ахиулж, олон нийтийн уншлагын үйлчилгээний шин завхрыг хайн сүвгчилж, битгий сурвалжаар хот хөдөөг хамрахыг ахиулав. Энэ удааны шагнал хүртсэн явдал бол олон улсын ажил төрлийн хинэ тухайн газар орны номын сангийн шинийг үүдэх үйлдэлгийг мэдэрсэн явдал мөн. Энэ нь манай улсын хил хязгаар орны олон нийтийн соёлын үйлчилгээний хөгжилтийн үр бүтөмжийг илрүүлсэн юм. Манай хотод тус удааны шагнал хүртснээр аз дохиол болгож, хүйтэн орчинд халамшиг уншлах их нэрт тэмдэгтийг үргэлжлэн түүлдэржүүлж, соёлоор ард ашиг хүртэх арга хэмжээг гүнзгэрүүлэн, олон нийтийн соёлын үйлчилгээний уулга болон уламжлах арга маягийг шилдэгжүүлж, олон нийтийн соёлын үйлчилгээний нэн өргөн уудам олон улсын тавчин тээшээ урагшлахыг ахиулах болно. Аван хүндэстний өөртөө засах хөшөөний хам зуучлаарын төвийн сурвалжлагч Фучен сүх цэцгийн мэдээлснээр энэ жилэс нааши аван хүндэстний өөртөө засах хөшөөний аж үйлдвэр болон мөдөө зангилтийн товчоо шинэгүүдч энерх олгох аж үйлдвэрийн хөгжилтийг баримтлан тарайлан малааж ахуйн тоног төхөөрөмж үйлдэх чанар сайтын зах дэлгүүрийн бэйч цогчиг хүчнөө төвлөрүүлэн буцгайруулж аж ахуйлалд ашиг хүртэж хүчирдлийг шийдвэрлэх төрийн бодлогыг найдваржуулан аж ахуйлын яс чанарыг дээшлүүлэн үр бүтөмжийг өргөтгөхийг ахиулав. 7-р сарын сүүлч болтол өвөн хүндэстний өөртөө засах хөшөөний тарайлан малааж ахуйн тоног төхөөрөмж үйлдэх голдлогтын аж ахуйлал болох Өвөр Монголын ЕТН ТНЮ тарайлангийн тоног төхөөрөмжийн хязгаарт компанийн үйлдэхүүний өртөг нэг дөшөр төхөргүй давжээ. Аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ давалтыг биелүүлсэн байна. Өвөр Монголын ЕТН ТНЮ тарайлангийн тоног төхөөрөмжийн хязгаарт компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт ороход өлө үйлдвэрлэлийн шугам бүх хурдцаар ажиллаж, тарайлангийн машин төхөөрөмжийг ухсрах, тохируулан турших ажил эмх журамтай явагдаж, аж ахуйлынхын улсын дотоод гадаадын захиалгын хуудсыг бүх хүчнээр гүйцэтгэж, үйлдвэрлэлийн байдал хөөр хөгжөнтэй байлаа. Өвөн хүндэстний өөртөө засах хөшөөний дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлал болсны хувьд тус аж ахуйлал нь 2016 онд ашиглалтанд орж, тарайлан мал аж ахуйн машин механикийг судлан нээх, үйлдвэрлэх болон борлуулахыг голлон эзгэнэж, одоо нэгэнт өөртөө засах орны тусгай нарилаг онц шин дунд жижиг аж ахуйлал, шинэгүүдэх хэлбэрийн дунд жижиг аж ахуйлал, бохирдлгүй үйлдвэр, аж үйлдвэрийн зураг төлөвлөгийн төвийн олон зүйлийн можин дэсийн хэрэгэмтэй аж ахуйлалаар үнэлэгдэв. Өвөн хүндэстний өөртөө засах хөшөөний аж үйлдвэр болон мөдөө зангилтийн товчоо аж ахуйлын хөгжилтийн өмзөг талыг нарилаг онцтойгоор золгуулж, дээд шатны тусгай дэмжлэгээ олохоор идэвх хитэй чармайж, аж ахуйлалд өл төрлийн дэмжлэгийн бэл мөнгөийг нийт 170 түмэн төгрөг буулгаж, аж ахуйлын мэрэгжлийн өөрчлөлт, шинжлэх ухааны судалгааны шинэг үтхийг тусгай төрөл зүйлээр дэмжиж, аж ахуйлын үргэлжлэн хөгжиход бэл мөнгөийн батлага хангасан байна. Эрхэм сонсогчдоо, сонимогдоо 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.

Хуурын үлгэрээ халамжилан сонсдох хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэгдээ залуу хуурч Тэгангийн хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхно уу?

болон мен Лисуй шаудыр бел датыл ұхсынте өөрім бұйын

Ярбен Кимсэн модны шати бойнос нэгэн хүмүн бол Гэнша болбол шохсахсан нэдлди нэрэн даггун Дэсэнэн бандад харудрорай Миний хоне бол тирадлди ассан Кимсэн дүр баса Хулга дэрэм орынгы дэхшин Ямар юхо Сус

Янгун бас ой. Ундаа цэгсэн хүн нүглийг нь аваад идэ төгсөн нь шат буйнаас бас нүгэн өндөр дуугаар бираад моо сэн үгөр дээрүүл жиллөө төгсөн жалан хүнний бэдэл өмөндөр болвол хэлэгчихсэн болдан бэст болхэ нуур бүгэлдүтэн толжээ жимсэг нэг итхэд төдил аашилсэн янгэсэн гэж шиний жимсэг үгэрий бүгдэгий болвол пенинаад тэвэл яхшигийгод ахтан нүлэн мэнган шох гэтэн матад хөөжин чан жэдэн нэгам бэрад нүт дүргад

Лангунаас болвол гэр аваллаад ирлээ. Үннэнэ самог үргэсэн болиг юуж өнөөдөр ши эмэд гарын гэдэг түмэн давхраад бүрх болгээгод чихсэг бүт Гэлянг дау дарын жирчаад бах гэсэн дадав гадад богоод ортон Лангунэ бай хүжин чан шүккмэн дарас тасмгүлга давла нэх гэгэн тултылгэн дуурад дэрим мүтүн галот турбат тахтан матад ахн хүлүн нэртүд амгаа жоогоо давтал алмасхан нь дуурэ уулын дамдар хэшхэн нь дуурад татал зангар мэн Лангунэ гадырла тэх тучаг мэн өмөх тэ жангүнэ тэдл жасхийн эсэд төр жангүн бака тасаадад астарадад Араны лэнжалд атагатлын гэлцэг тэргүндөөр нь харгаад аянгаан төмөр нэтгэн зэ хүннад л уул болоод хат жижигэн нэн дугурэн мэн өнө хойлын бай хуорын мод тулаа болоо давал хэсу Гошин нэг уахас зэрэн үжирсэг түрэдэр хиймээд янгүнэ хүши ятэр ромгдэ хулия жо болон Бахгүй мэн шашаан босоадгар хийнээд үз янгүн бад нэнгэн бүрэн жихтэн долдан өнөө үүдэр шэмэд сүлэй дүлөө болон

хатаа. Хүнээ өмөгтэй жангүни болвол батижаадар янгуна. Ямар өртмөр авсны мөтвэд нэгэн живсгэнд рүү анагдаад Мернос болвол Селадон хинэдүүд хүжүн дөрөнгөшг мэн хутгнэ ирээд хулагаагаад.

нэг л өмөгтэй жангын дүр дийлэгдөө төгсөн янгуна. Ли Суньшао дүр дийлэгдөд Жоржи Жээсэнд өмөгтэй жангын дийлэгсэнд. Кэшэр нүүрэн болбол олбайл жаада. Ото яхгий мэдний дөө хүнэг артура орж.

аватарроо тэрий хийн үед Төрөмөхтэй жангын хуйвдуулаган тэлаад хуарчаад явсыгэ хаймэн янгүнний болбол нэгэн жижиг хөнгөр түрэ хераад дүндэн орода шингэлээ гол ордны бол гаажрын дундэн дурвэлжин ширагий тэлбат дурвэлжин ширөөнэ дөрбол шатригий тэвад ширөөнэ болбол наатэ шатэ бас хоёр хүмүн суугаад шатар тэмжээна хоёр хүнээ бэтлийн апат хилэнгөвлө хоччэрэ хабардыг гармэн таалэн насти эр тулжээху өвөгд хүмүнө ширрэнэ барндалдыр суусан өвгөн болбол ширрэнэ үнгэн аалтэндэтл ширгэл мөн отсэт салэн өвшүүдүүрэн хилвэлжат ширрэнэ чүндалдыр суужэр өвгөннэн болбол хасан чагканэ үртэ басалусын баса мөн отсэт шэгат баар гунгартан ялангөбрийг атгаат шатар тэбэн суужэтл тэр хинжангын татгшаанан нарж жимсэн хүрэлэн иннэн дар нэгний саамгүн хулгэ ирэ жимси хулга жээсэн долдан төр хүмүнэг бирадабад ирэжээ мөтрүүгэ сангда ширрэнэ чүнда сожээсэн төр өвгэн иньёгэ дэлжэн хуурдун түргүн тэмбал төр

Энэ ойгоод өглөөхөө угаан нь шии болбол аамарга бардан аа. Абин алдар нэрийн гутаасан хүмүнө шинний нэр бол Янгун гэж хилдэг биш юу? Янгун мөтрүүгийн санд тавхгэмэн шаши завж ой. Энэ юуны хүмүн төнгөрөөс боосон бархан зэвл өгсөн шимүдөө яагаад бас миний нэрийн мөчөг байгатлан? Чироны дүүн талдур суужсэн тэр шагаан ширээд өвгөн тэр индай вангийн илжэр ой таасыг юм болбол тэлаг хийнэ дээ.

Маш багшигана өрснөсө. Ах болсон гоосжинэд гурамжил васнас. Амрыг жанжул лисэн шатэ төмшингэснэс.

Алдар нэрийн хилдүмэн шэмэтэй бэлдаад бэр жавжасын өөмөг тэжиан жумал өн жилян зүү бахшинэшин үүхэнэн болын жин шүү ингэж хэллээ. Янгун болбол бастая тэгэн оширэн гэнэрэн чөтүрэн байлаад өөмөнө талдэн өөптэк дарэн сүүдад гуарбан тэргүм мэргат.

бэрэгтаад сэндэн ширэн уурм бол улбал жаад бэна. Эн ягаад Шашуучи ягаад болбол үндирэд бэсэндэг бол улгэри болбол багшинэг уруулаа дилбол. Каусжине хэбавэн кау чинжуги болбол гэртэн ачуат арбаад утр болгсэнэ суулар ахтунэдан тэрвэ явнагават каусжине хаза гаржират. Гэн уундр уулиндэр мал жилянсаны гэж хилдэг толдан жилянсандүр иримэн үн жиэншэн зүдээ.

Шершэрэт өвгөн багшин юм басна үрдэн бэна. Тэрнэ тэр үрдний сурсан ээ зуулаар лисэн шоги дийлж боломагдгүй. Тэр жиллян зүүнэ инчин шүүйн шэмэтэ бэлдад хүшөөр дийлжи. Янгүн хэлжан хүшөөр дийлзвэ гараад дутажээ. Хэнаасын өгөөд ошчад жэдлэн гөдлөө гүнтхэн юм гажаад нэдий шоджун гажээ. Төшин одоо яг энэ өвгөн жиллян зүүнэ болбол өвгдөөдөө санаваад улам

Мөргөн ахач наха. Чи баса хүн дэдл хүүгэ хэвнэ бөчин гашхан хүүхэн. Ортэгэн баса урог садны ушири хөншөгсөн учир бэрний гэтлөө. Жил янзу хилжэн ортэгэн болбул урог садны ушир хөншөгсөн учир үгэ. Ататан ихийнэ насын хүд болбог хинээд жил янзу. Ихийнэ наса одогором болбул арибисын настэй. Ихийнэ шим болбул миний хөнэ үрс шэба.

толдан өөрийн баян жиллян зуу бас мөдөш өгсөн ачаа. Ин дуртэй толдан хүү бас дуртэй толдан хоёр хүүхдийг болбол маргаа чинь өдөр өдөрнөө сэний үж чагин сэний шалгаж байгаа төнгөр дүр мөргөлё. Харж үтчих байтал өдрийн сэний үж тэнглэ маргаа шин өдөр яхсэхэн сэний өдөр толдан. Янгун болоч.

чүүчи хоёлоо шатрыг антиваад эрэг дарсан уугаад хөдөн өдөр болжээ. Янгун болло чиншүүйн хоёр бас өртөгүр оржиж багш болоод хадмаавдан баярын тэргүн жологдгоо. Нөгөн өдөрөө навандор багшин болсон шаа чүүчи. Жилян зүвгэн дүрі хилжан хойл аужиндаагу. Ихин шингэлэ сэн хүргэн олсэн тулдан хүргэн чим болбул хүш мутар хүргэж мутар.

Хэм бахтэн ушраад болбол бир басна авшиэ. Өрөөгш мараа ажин өдөр болбол хатмаа бэн.

Үн жиллянг зүнэн зөв чэн тонг чуйна өрдөм гэдэг болбол хөдөн уяран ул амжилаад ирсэн өрдөм. Нэс цэгэдл дээлгэн хуурдун гэгжэг мэрнэ төрос. Дээсэнэ жангжунны болбол гүрвота шоджавдаг тим бошу тулдаан үүжи чарэжэл бэдл янгүн бол

авнаал гэтэл янгуна. Үрдүм ихтэй хадмаабаасан үрдүм өндөө суржээ шүү. Атаушогийг навн гото хататил яншан хатма болоод багшаасан чирсгэн өрөдми суржээ шүү. Утра ханаг нэг өнгөрөө унаар шоротон тол.

хард үзэж байтлаа хэм бол бол гурбан сарын хугацаа болсны сүлөөрөө өөрийн баян Янгун. Багши хам бол бол хуй маа чангны чеднэрэдмо хатан маамны хам бол бол зөв чэн тонгчуйны өрэдми бүрний бол бол сураад авсны зүүлөр нэгэн өдөр багши болоод хатан маатан ээлтгаа чилх. Өрөдөмиг лэ миний өнэ бүй бол нүнө дүүгээ сурсан дулдан тайван гаджир ошчээгад үшо ортлоон авияг хин үйзуд. Өөрин бахшин шаа шүүчи бол үүсчээ баан үглэж үбээна. Үшабы хүйнжин үрөөсөн мэрро гахчаа жээтар абдил жолог юм бишээ. Ширэг ба жангүн басныг бүхэн бэбэлсэ үшоортлый абжолоног хэнээдуд хадам абам болзан жиллянзу. Битам бай семэндэгэн арги гарга жугийо мини хори ясынны сүүлэр шини хэнэ бэбэл ширэг жангүнны болбол нэгэн салла олгтулдан үшоортлый абхэд аммар хангэлэ. Ямар арагдаг болоо миний хооны түрсэн дүү бол жиншэн зүгэн мэн болвол даалан уулзэн лянван ин дор бол жангжуны албий хийжээ хүү тулдан шини хооны бүйё хадам абагам болвол өөрөө доссэн нээсүүлэр лянвалдын лянвангын болбол ширэгжангын өлдөнг бэху тулдан лянвангдур тэнэгдаад болбол жангжун болсын нэ сүүлөр ширэгжангын болбол дураараан жарна. Өнсэн нэ сүүлөр үшаавхад эрээтхээг хэнээдүүд янгүн басса бодаад үжингэллээ яхтаарах тулдан.

姐。金秀英的微信宝宝打到阿哥的面儿文件。后的那书

худ болоод бертэн ирлээ гэсэн шимогийн сансад өрөм хойлоо нь үжиг бужиг алдраад ямар уучир гарсны юм өтхвэ. Ямар уучир гарсан болбож тоосты жосчээгад болсугээг мэн өрөм хойлоо болбол мэрэн дүр мородод арба түний дагуулаад. Элин гадна арваад гажирийн нүжр уухтаад авахын үйсуд. Янгүнэ бахшин болсан шачуучи төргөнөөс бомэн. Жилянзу ба төргөнөөс бого жинши үйн бас мөрноосан ботл. Жиндау яң хүйірім ойлам баса мүрнасам бағад гар-гариган атқин үйзу бақш болсын ша чучи хилжен. Үн болбул үйні өне ху яңгүнне болбул хадмабын гжи хилдік. Хэбулгон цау чэн тунчуйте. Жилянзу гэдэгшіне мөні хүні мүна. Міні хөне бүй бол таанне хүбөгіне бахшы. Шашу ене хана ажагын шашу чі гэдэгшін міні бүй мүна. Өнте жоқчыг баға хүхан бол янгу нэсіне абалин өнар. Жиншуын гэж хэлжээ, жиншуын туаргүн хатам өзавдан жолгоо гэхэн үйзу жиншуын. Сурвэл жэд гэрэн үхтө уахан тэгэрнэ үрэш тулдан. Өмөнө талдан ошинмэн апа мөмө гэнмэн өптэг даран сүгдөөд исүм маргүлэг ешоо жэр. Лиуши пурын өчік бүжігөн алдарады қарнасын атғады.

Бөлбөлө баялаад Тэр усаги аммен ел отон нормен үркүртэн боогод Бир ширжээ хуудгээ ширжээ хүүнэ бахшин ирджээ байдуран баяра бамбурдур шивро Техн ордба харчиги чивэрлэн нүгмэн таарсан чирроо чэнжроо тэ давар давараараа орроод Гүн болбол яанжа ийнэ гажил болоо үнээрэ

бол өн дүүрбэн настан бол өндөн бол бол өдөр өдөр хэр маань яваад. Чиншуян баса дүүрбэн настан нан сөвөл сухи бол үлгэр болго шилхвэ. Хэтэ өдөр хэж мэн мага салаагын тэт хиллэг тулдар үгэл жаба тиллэг үлгэрнэ салавал. Өрөдөмний бүрэн сорсон өөөрийн бүйн янгуннаас үлгэ уснаа.

ялан атневал холославлаад үзэнгэлээ. Өндөр өндөр хайсан уд үүлтэй залгамаар үж

өдөр бол хадам авахтайгаан усирлуу тулдан хадам авагныг нөрөн бол чин шэн зүүгдэгэ жилэнг зүүнэ түүгэн. Лиан ван жүүйнэ гардор жан жүнэ алби хийжэ ху тулдан. Өөрім бүйін үрлүүгө босын мен иди жо-жо бары мен хөпші сүті болығын жасаад хуйг дуулыг хуйгын сүнгүйн. Хатмабин үхсін негін.

дөр хуратлаш чээ. Уудын дөр нь харуулж огчад нь хөдөн жирэг жос. Жосгэн мэн жандар хийн үйдүүд янгүн. Өмөншөөнөн давшад бүйм хийгод албүнэ ноийн элта. Ёжангжун чиншэн зүүг өртөөн бэ болу татагшоонан нарарад мүдүүлөөдүүгөө.

Өгөгний дутр харагулын жирэгнээ нүдэн гэлээ жуй. Ханас баса манай ёхчан дүнэ хүүргэн гараад ирсэн молдо. Югасан жалдрэг дочоноон орраад мүдүлөө түүгбүл түмүүрэг дуусахвуу тулдаар хоёр жирэрэг дотгшоноон оржээ. Жиэншэн зүүдөрө мэдлжан хүргэнчин ердгээж үүд

бүтхвэ тулдан төөргүнд тогсоно абадарад ирэр абадарад ирэр бол учир боллоод явтал ялгэршгүй тулдан үдэн нэ сэрэг арай жасмэн.

гүн датгшаа нарын аржиж хатам авагнээ хаан нумэндэ өвдөг дарран сүгдөд өөстүү тэргүн гөвлжад өпөр түр болбол гаригий хийгэд нэгэн хагуудасж ахтлыг арагаа тэргүн дөөрөөм бэржээ.

0: шэнг зүүнэ бэйбэл нүгэл бэрин надла чэдла тошан түүхутат үжэнгэлээ. Жилянг шан үлэн дүр бэсэн ах болсэн. Жилянг зүүнэ гарин бишэг тулдан. Тэр гарин бишэг тошан тодад үжэнгэлээ. Синоло агулата жиллянг санат ахха болсон жиллянг зу дуудан елэг ахсан нэгэн хуудад жахтал глашо.
1: Сая Тэган хуурчин хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашин үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагта хүлээн авсан сороо. Дээрхээр энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуувал дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуувал хүслийн цагаан шоу хай юм, дурсалд мөнхрөх суврэг юм а. Дуувал сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуувал дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
0: Дууны зингүн шууд нэвтрүүлэг.

Амжилтад хүрэхээр шийдсэн таны шийдвэр бүхнөөс чухал гэдгийг сана. Эрхэм сонсогчдоо, дууны цангүн нөтрүүлгийн маань энэ дугаар эхэлж байна. Эхлээд та бүхэнд хүслэн зүг гэдэг дууг сонсох нь.

хэрхэн сонсогчдоо дууны цангийн нөтрүүлгийн маань энэжийн дугаар жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өртний сайхан үлгийг тань.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбайц хан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэнбор нөтрүүлэг та бүхнийх амар амгалан айлтхан золгож байна. Тарган тавтай сайхан намржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид улирлын өнгөтэй дохиолдуулан урамтай сайхан ажил үйлсээр хэлэн би шинэ барга зүүн хошууны ганжуур сумны хөхөндөр гацааны оршин голын дэнж малчин айлын зугаатлын газрын хамт олны төлөөлөгчөөр тус хацааны өмгтөчүүдийн холбоод хурлын тэргүүлэгч Наран Туяг сөрүүлжилэн ярилцсан шингэлтэд сөрүүлжилгийг хуваалцахар байна. Нарын уулгыг анхааран болгоно.
3: Өртөн өдөөгөөгийн гайхамшгийг сонортож,
2: ганган байгалийн үзмжийг сонирхон,
3: үндэстний соёлын баян өвийг хөөрнө.
2: Айлын зугаа цэлж

0: Messenger-ий.
1: Аялалд тань хөтөч болъё.
0: Жуулчлалд тань зам чулъё.
1: Айнэ анда.
0: Айнэ анда.
2: Ирхэм сонсогчдоо. Манай хот бол аяшгүй их баялаг, малжих үйлдвэрлэлийн чухал орн мөрт аялал жуулчлалын дархан ор юм. Иймээс жуулчлалын үйлсийн тухай оролдлогоос үүсчлэх хизээд тасрашгүй мөрт жуулчлалын үйлсийн хөгжилд явах тутмаа сайжирж, боловсронгүй төгс төгөлдөр жуулчлалын үйлчлэгээний системийг бий болгож, ард түмэнд ашиг хүртэж, ашиг орлогын том хэсэг болхон зөвхөн цаг хугацаа хөдөлмөр оролдлогын ахиц явцаас л шалтгаалах юм. Ойрын жилүүдэд зөвхөн аварга том Беларусьд асар байшин ахиж олдохгүй үзмж байманжин сая жуулчлагсдыг татж чадна гэдгийг нуцааж, жижиг хэмжээний өөрмөч үйлчлэг, онцлогт идэ ундан, бодит амьдралын бичлэн ойлголт зэрэг нь ч эгэ адилхан гээчдийг татж орлого үүдэж байгааг мэрэгэн сонсогч та бүхэн маань ч андгүй мэдэж байгаа байхаа. Шинэ бараг зүүн баруун хошууны нутаг дэвсгэрийг холбож урсах оршин голын хөвөнд байрлаа. Оршин голын дэнж малчин айлын зугаацлын газар нь өнөө зунаас жинхнэр үүдэнэж өрхөө татан жочид сайтай зуншлаг өнгөтэй зусаад байгаамаа. Зугаацлын газрын голлох том барилга нь тус гацааныхаа өмч байж, гацааны хоёр зөвлөлийн гишүүд боёо Галбаатар нар даачлан эзэгнэж, ашиг орлогоо гацааны хамтын аж ахуйд хуваарлан өгөх хэлбэр нь нийт олондоо тустай бөгөөд жуулчлал эрхлэхийн хувьд шин сэвэн байгаа билээ. Сэргээс хадагдж ирсэн оюутан боёо одоо цагийн сүлжээний хулгыг сайтар хийж холын жочдыг татж, өнөө зүний цагт Франц улсын жуултлагсад сургаар ирж сонирхон зугаалаад ханамжтай бүтсэн байна. Үүнээс гадна нутаг усных нь их баялаг болох тосон аршаан маш ойрхон байж, хавь дотоодын амарч сэлүүцэх шаардлагатай жочдоч тасрахгүй байна. Одоо бид тус гацааны өмгтэйчүүдийн холбоод хурлын тэргүүлэгч Наран Туяагийн ярианаас нарийн байдлыг ойлгоцгоё.
3: Өргөн олон араажуу сонсч байгаа хүн та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Бүгдээрээ сайхан ч усч байна уу? Намайг Наран Тео гэдэг Ганжир сумны хүүхэн дэрэг чагар нутгатай. Одоо манай хадам бол Хөрлөн сумны Баян хүрээ чагар нутгатай.
4: За өнөөдөр одоо таны жуулчлалын газар ирээд их баяртай байж байна. Олон одоо Монгол гэртлээ оршин голын хаан хөөдөнд байгаа юм байна. Тэгээд жуулчлалын газрынхаа тухай нэг түүхэн танилцуулж хөлөөд өгөхгүй.
3: Манай жуулчлалын газар 10 том монгол гөр болохоор бол одоо манай төрөл зүйлийн нөхөр мөнгөөр бол одоо 10 монгол гөрийн олж. Тэгээд одоо яг нэг жилийн хувьд бол бас гачанаас одоо өрхөлж одоо завдааг өхмүүд илээгүй шалтгаанаас болоод өнөө жил манай гачааны дэд гачаан даргалаа сахилгад байсаг гүшүүн хойлон хамтраад оршин голын дэнд жигсэн зугаслын газар өрхлөөд байж байна. Одоо бол хоног гөр бол 10 монгол гөр. Тэгээд хоол идэх гөр бол одоо нийт 6 гөр байна.
4: Одоо яг одоо амгалан хөрөөд наасаа ирэйг бол одоо зам шумн ямар үлээ тий.
3: Амгалнаас гараад баруун хөшөө орох замаар бас нэг 40 км яваад эргээд урагшаа бас нэг 15 км явсаар хүрч гин. Хурж асмал замаар явна. Зүүн хөшөөнаас гараад баруун хөшөөний замаар явж итэл одоо оршин голын сэтгэл хорой хүртэл хүрж ин урагшаа байрис засмал зам байна. Тэгээд тэнд тэндээс урагшаа явж итэл одоо манай 10 том монгол гэр харагдана. Тэгвэл манай оршин голын дэнч зугаслын газар хүрчих.
4: Тийм байна одоо. Бид бас өнөөс сайн ирэхэд бол бас одоо яг одоо энэ оршин одоо сэтгэл хорой хүртөөнд ирээд тэгээд буур одоо даачингийн одоо засвар замынд ирвэл нэгсүү яваад ирвэл таны олон монгол гэр харагдаж байгаа. Тий. Тэгвэл өнөө жилийн хувьд одоо жуулчлалын газар одоо хэзээс ихлүүлснү одоо тэгээд жуулчин тосч байгаа байлаа санаа яриад өгөхгүй юу тий.
3: Одоо зугаасл одоо бараг 6 сар асли эхэлж байна. 6 сараас эхлээд одоо бол бас нөлөөд хэмжээний зугаасдыг хүлэн авч байна. Энэ дотор одоо хамгийн хол нь бол одоо Франц бас нэг 4 гадаад улсын хүмүүсүүдийн тосж авч байна. Одоо манай зугаслын газрын юу нь бол одоо метандер гарсан болохоор бас гадны газрын зугаслын бүлхэн бас мөдөд энэ зам шугамар ирээд манай зугаслын газар ирж ихнэ байна. Тэгэхээр яг энэ орон нутгад авал одоо бас өнөөш нэг зууны сайхан өрөнчин нэгэд хамт сурагчийн цуглаан мөө төрөл садны одоо тэгэхээр найд нөхдийн гэр бүлийн цуглаан гэдээ бас нэлээд хүмүүс одоо ирж байна гэсэн.

0: одоо ямар зорилгоос одоо энд нэг жуулчлалын газар гаргая гэж бодсон тээ.
1: Одоо нийгмийн урсгал бол одоо бас игээд зугаслын өрн бүл хөгжиж байна. Одоо хана ханаггүй бүр игээд зугаслын зам руу игээд алхаж яштай хүмүүсд бас тэгээд одоо манай хоёр бас нэг замаар явж үзье. Одоо мала малчхийн дагуу бас орлогоо бас нэг талаар нэм өдөөлөе гэж босон учраас одоо манай хоёр дараг бол Галбаатар болоо Боёо хоёр бол одоо сэтгэл хойлоо хийж байна. Тэгээд одоо өнний хийж явах явцдаа бол одоо игээд хань юм алах юм уу эсвэл одоо өдөр нь хүн олон одоо завтахгүй шүү дээ. Энэ хоёроо гол хийж явах шин. Тэгээ бас бүр гац ханиг ойр орчмын хүний авсарч одоо өдрийнх тийм мөнгөгөө тэгээ тэдэндээ бас орлого олох чинь. Манай шинэ нэг од яг энэ голын жусаал дорой байхш нь бол манай гац ханы одоо ийг мал мал жиж байгаа хүмүүсд нь 100 болсоор оршин голыг одоо энэ дэрч чинь. Тэгээд тэгэхээр шинэ нэг од нөгөө одоо ийг заримдаа ийг эдгээр нь чинь одоо ноос юм барцсан чинь бас өмгтөө студентэр бүсгэчүүд энтэр бас нэг цөлөттэй байж штэ. Тэгээд тэр үед нь бас ирээд энэ бодлын имиж цөөрлөх юм уу? Эсвэл одоо энэ ханиал дотор нутраа арших юм уу? Тоон гэрийн ажил хавсрах юм уу? Бас орлого нэмэгдүүлж байна манай хүмүүсд бас.
0: Тийм байна одоо. Яг одоо энэ гадаадын жуучин ирээд одоо ямар шоу байдалд одоо их одоо урамтай бахтай байж ин тээ хараад ихэд.
1: Одоо миний байдлаар бол манай чинь үл яг байгалгараа байж ин. Тэгээд одоо үхрийн мах бол бас одоо ингээд өөр ингээ үхр хоньны мах бол яг энэ малжиж байгаа энэ малыга үхр хоньныг махыг гаргаж штэ. Тэр бол одоо бас Хулмарийн манай ахны үхр хоньны мах шин амттай шин тэд нар тухамаас таалгадаж. Тэгээд тал нутаг өнөө жил өвс бороо өлвөгш нь бас яг бүр гоё байж н үзмж байгаа. Одоо өндөөсөө яг жоохон барамшаа явчих юм бол оршин гол хурчна. Манай өнөө яг оршин гол бол яг урагшаа хашаа бараг 20 газар байна. Одоо энэ байр хулны яг холовж байна. Тэг одоо өргөшөө бол бараг 10 метр одоо тийм урт гоё гол байна. Тэг үзмжийн газар бол бас нэлээд байна. Тэг манай өндөөс юу нь 7-ны тосон оршин гэдэг байна. Энэ бол одоо манай бие сувилтын газар. Тэгээд хамаг холдоос алшаа баян нуур өнтрөөс бас олдод ирдгөө. Тэгээд тэнд орсон хүмүүсийн одоо 7 хоног 14 21 хоногоор ороод явчихтаа. Тэгээд тэр хүмүүсүүд одоо бие сувилтын талаар үлгсэн гэж мэдгэж нэгэд бүр одоо ам сайн тэгээд бие бас сайн болоод явж байна. Иймэрхүү байдалтай.
0: Тийм байна. Яг одоо манай энэ жуучлалын газар оршин голоосо гэхэр зайтай байж гэнэ үү тийм.
1: Оршин голоосо одоо нэг 4-5 газрыг зайтай. Ойрхон. Хорошо яваа.
0: Тийм юм байна. Харин оршин голтой их ойрхон өнөө жил бас нутгс сэргээд бас булчаар их сайхан байж гэнэ. Одоо 6 сараас эхлээд бас гадаадын жуулчин ирээд бас манай энд одоо их таалагдж байгаа юм байна. Одоо манай энэ жуулчлалын газар одоо үзүүлж харуулах хөдөн төрлийн байна уу тийм. Улдууд ирээд игүүл тийм.
1: За манай оршин голын дэнд зугаслын газар ирүүл одоо юуны өмнө үзмж сайхан ногоон тал олж харна. Тэгээд эргээ бүр баранша хараа тавих юм бол манай мөнгөний богдуулаа бас шууд олж харна. Эргээд одоо өнд ирэхээр хонь алж ихе бас ийг зугасгч гадны зугасгч та одоо шууд нүдэрэ үзэдэлн мах чанж ихе үзэдэлн дахад мөр өнүүлж гэн. Эргээд одоо манайхан ба тижөр хурга ишиг тижэдэг ч та. Тэрний бас одоо шууд уугжиж болно. Эргээд морин төрөө бас байна. Одоо ийг гол барамшлаад ийгэд нэг 2000 газар явах юм бол манай оршин гол хурч хэн тэнд очих юм бол одоо манай 5 хүн мал ур тархан болчихж гэн.
0: Тий. Ийг бол одоо бас энэ хонд хөвтөгт нүхчлийн талаар одоо хөр одоо таалгаж байгаа талаас нь ярил тий.
1: Одоо манай хонч хөвтөгтлөр бол асуудалгүй байна. Энэ бол одоо цагийн энэ Монгол гэр тэгээд доторхи энэ таног төхөрөмж гэдэг юм уу юм нь бол одоо бүр хотод хонжих шиг темирхүү баримжаатай гэж бодож байна.
0: Зөвлөн таалагдчих.
1: Тийм тийм. Тэгээд одоо ингэ өрт нь босоод барамшаа харахаараа бол одоо ингэ бүр гоё уулын бараалаад талаа хараад их гоё тааламжтай төрөлдлөг өнө. Одоо эдөөм даны талд бол гол нь бол одоо Монгол хоолоороо голдож байна. Тэгээ одоо яг дагалдуулаад бас нэг гэрийн ногоон төр хийнэ бас. Хорлох хайлах гэж хийнэ.
0: Тийм байна. Одоо манай энэ зуучлалын газараа дөнгөж ихлүүлж байгаа юм чинь одоо нэгэ бас сайхан ухуулах юм уу? Энэ тал дээр хэр анхаарж байна уу tie?
1: Ухлагын ажлын тал бол одоо манай сум дуу шатны талаас л ихэр дэмжиж байна өнөө бас. Тэгэд манай энэ өрхөлж байгаа. Баяны хувьд бол өөрөө бас их сургуулийн оюутан. Тийм болохоор бас нэг хулгын ажлыг бол өөрөө өгөөд төр сүлжээ ашиглаад одоо тэр метан антар дээр гаргах. Өргөөд одоо манай энэ чинь одоо бас яг одоо яг дотор орны одол жоохон бас хулан байш нөө хол биш да. Тэгээ яа тэдэндээ бол өгөөд төр сүлжээгээр хаагуулж шатжина. Тийм болохоор бас энэ гадаадын жочин одоо зугаас сэж байгаа хүмүүс энэ төр бас ярьж байна.
0: Тийм бай. Манай энэ 107 оны аршам бол одоо их одоо нэртэй байдаг шүү дээ тий. Ийвэл одоо энэ одоо аршам бол одоо зөвчлийн газраа одоо ойлдуулах энэ талаараа одоо яаж хөгжүүлэх гэж бодож байна тий.
1: Одоо миний бодхоор шүү дээ. Зугаслын ажил авал одоо улам нэг алхам одоо ухаагуулна гэдэг шин үү. Тэгээд одоо энийг нэн олон хүмүүстэй танилцуулна. Тэгээд танилцсан суйрын дээр одоо манай энэ тосон аршаанда одоо ирж байгаа хүмүүсүүдээ тосон аршаа яг энэ хайнаа ойрхон. Тэгээд тэнд очиад бас тосон аршааныг ашигтай талын уусууд хүмүүстэй танилцуулж өгөөд. Тэгээд одоо ингээ хоёр тал удаад ирэх юм бол аль альнийх нь бас нэг одоо хүрээ хөвчөө нэгтнэ гэдэг юм уу. Нэн олон хүмүүсүүд одоо манай энэ зугаслын газар болоод тосон аршааны зориод ирнэ гэхдээ бол итгэл тавьэжна. Тэгээд эдэн хүмүүсийн тал бол одоо хамгийн анхаарна бид нар бас яг өөрингөө өхөр хөний маха шууд яг тэр хүмүүсийн эдэн доор тэр гаргаж өгөөд чанарыг бол батлна.
0: За одоо тэгвэл манай энэ тосны аршааны одоо үйлдэл чадах юу байдг уу тий.
1: Манай энэ долооны шавар тосон аршаан заслан нь бол одоо голдуу ясны сүрээ хуян тулай шар усны хөрөг чанартай хүл нуруу өвдөх одоо арс махны өвчин, өлдөг зүйлийн бүртэнгийн үлдэгдэл, өмгтэйчүүдийн олон төрлийн өвшин, одоо сүрэгийн чанартай өвшин мөн мөдрлөр одоо талб юм уу гэсэн ширмэс татах, хүйтнээс болсон ходоод гүдсний өвчин, үед үегшүүд одоо мөр сурах мөн шамбран зэрэг өвчинд бол одоо маш тустай. Тэгэд өхөр илд болоод энэ найтан хошуу зэрэг арс махны шар усны өвчин зэрэгт бол ончийн тустай. Манай аршаан болоо.
0: Одоо энэ аршаанд орохтой яаж одоо аль үед орно тийм ба. Тэгвэл одоо тэгэл өвчтүүд одоо бас өмчөөс асууж орох юм уу тийм энэ талаас нь юу юу анхаардаг вэ тий.
1: Одоо энд манай аршаанд одоо орох хүмүүсд бол одоо цөөрлөг өнөх хөдөн зүйл юм байна. Энэ бол өлгөний халуун өвчнөттэй хүмүүс орж болохгүй. Дахиад цусны даралт өндөр мөө зүрхний одоо хүн төвшөнтэй хүн байдаг ч та одоо. Тэгээ одоо зарим хүн бүр тамир тонхоо муу өнтер хүмүүсд бол одоо энд оруулж үгүй. Энэ тосон аршаандаа юу. Тэгээд одоо энд бол ороход одоо олонхийн хүмүүсд өн нөхөдн төрлөө анхаарал болчихно. Тэгээд энэ пүү орсноос эхлээд одоо энэ пүү барахтал энэ хугацаанд бол манай 7-ны шавар тосон аршаанд засалд бол орно. Энд бол одоо бүр маш одоо тохлог сайхан орон сууцтай. Тусга одоо энэ аршаанд орж байгаа бисвэлтийн газарт одоо тааруулсан тийм манай тогоош байна. Тэр бол одоо манай энэ хүмүүстээ хоолмдын бол бүр сайхан тааруулаад өгчнө. Ямархуу байдалтай.
0: Тийм байна. Тосны аршаанд ирж байгаа өвчтөнгүүд тий ямар шүү байж энэ уулуулаасаа тэгвэл одоо илэр болж байгаа өвчтний байдал өөрөө одоо сонсчих талаасаа тийм байна.
1: А илэр одоо болж байгаа хүмүүсүүд бол бас жишээ бол одоо олон байна. Энэ бол одоо тэгэхэд үе гүшүүн одоо яг алхаж чадахгүй хүн алхаж явахны бас байна. Тэгэд орон нутгийн хувьд бол бас хамгийн хол наалчаагаас баян нуур ордосоос өвөр ирж ижээ. Тэгэд одоо хамгийн юу нь бол одоо гол нь хүйтэн үе гүшүүний өвчнөнтэй энэ төр хүмүүсүүд бол одоо наашаа ирэхний байна. Одоо энэ хүл нөрөн өгдөх юм уу тийм хүмүүсүүд гол ирж ихнэ байна бас.
0: Тийм юм байна. Тосны аршаан бол одоо ер нь одоо манай энэ дэвл их нэртэй байдаг. Тэгээд энэ одоо аршааны зорж ирж байгаа өвчтөнгүүд бас их олон байдаг тий. Энэ бол одоо орох тал дээр бас анхаарах аль үед нь орох тийм ба. Энэ бол одоо хаяа тал дээр бас өмчөөсөө сайхан зөвлөгөө авч ихэд орвол бас улам сайн байдаг тийм ба.
1: Тийм тийм. Уулын хэдэн жилийн өмнө манай бас тусгай дээр хулан байрын одоо нэрт Монгол өмч Чулуунбаатар өмчийн авцраад бас хүмүүстээ одоо энэ аршаанд орж болох хэсэг эргээд одоо аршаанд орж байгаа хүмүүстээ бас судал бариулаад өвчин төхөн байдлын тэрийг оншлуулж ижээ.
0: За тэгвэл одоо манай энэ жуулчлалын газар бол одоо хөх өндөр гачааныхаа одоо нутагт байгаа. Тэгвэл одоо тосны аршаантайгаа бас ойрхон өөр одоо манай гачаанд одоо бас нэлээд довойж байгаа анчлах тал юу байноу те.
1: Одоо манай гачаанд бол бас довоом

0: бас хөт байна. Одоо гинэсийн төмдгөлийн үсэн хулгуур хааш нь бол одоо манглай ах юм бол манай гачааны манглай ах бол тэгээд аав нь бас томоож байгаа гэдэг нэртэй хүн байсан уяач. Эргээд улсын аврах дашны ах гэд бас байжээ. Одоо тэгээд манай улсын тамирч юм бас байна. Одоо нэгэн уржинын тэр Азийн одоо тэр мөсөн яг часнаас одоо ингэж онголгох тэр дэ бас алтан металл хүртэжсэн.
1: Аз ТВ-ийн.
0: Тэгээ Аз ТВ-ийн.
1: Тийм байна.
0: Тэгээ тэрний дүүн нь болохоор бол одоо цагаан ингээд одоо бол бас гадаадад энэ хөл бөмбөгний мөрөгчлөлтэй байдаг. Ол нь одоо их сургууль хөшөөлж ахтараа. Тэгээд өнөө одоо тэр мөрөгчлөө улам дошлууны гадаадад гараад бас нэг 2-3 жилийн нүрсчээ. Дахиад одоо манайгээд өнөө боксинг бас тийм өмгтэй тамирчин мануугаад байна. Одоо тэгээд цэрэгт явж ирсэн шүргээд байна. Дахиад манай одоо ингээд бүхин дөвжөндөр сайхан гэлэрж байгаа хургээд байна. Одоо тэгэхээр би өөрөө бол бас нэг өмгтэй судын ажлыг 15 жил хийгээд 20 онд бол Хөх хотод одоо орны төвд явагдсан тэр өвөр Монголын 12 дугаар удааны өмгтэй судын төлөөлөгчээр бас нэрж ирсэн яра алдартай. Иймэрхүү байдалтай. Тэгээ одоо бол одоо манай салын одоо ажиллаж эрхэлж байгаа урнаа өгчгээд байна. Дахиад өргөд сугаж одоо энэ зогслын газар гээд соёлах юм гэрүүл байна. Дахиад төөний өхнөр нь өрдөн цэцэгэд бол одоо манайхны өмгтөө сулч нь бол одоо ийгэд өнө юм аяхаар өөдсөж гсэн хайхгүй шүү дээ. Тэгээд тэр өөдсөө бол ийгэд өвлүүлээд одоо дунд нь ийгэд холваад өнгөдгэнд хааруулаад ийгэд орлогоо нэмгдүүлж явж байгаа. Тэгээд өрдөн цэцэгч бас байна. Тэгээд бас яраад ирүүл нэлээд олон хүмүүс байна бас.
1: Тийм байна. Маны гацаас одоо тамир ус суртын талаас бол одоо сулгарж байгаа залуу үеийн ахмад үеийн улдууд бол нэлээд одоо өндөр түвшинд одоо хурж одоо бас шангал медалийг бол гарцсан нь одоо ийм сайхан түүхтэй юм байна. Сонсоод бас их бахархаж байна. Одоо маны одоо залуу шилдэх өмгтэй малтууд бас одоо өөрийн талаасаа бас сайхан сайхан ажиллаж байгаа юм байна. Ер нь одоо нэг гацаанд авч хөлөө өмгтөчүүдийн ажил бол одоо бас их шухал ажил гэж боддог тий. Энэ талаар одоо ажиллаа ер нь яаж явагдуулж гээ. Одоо тэгвэл одоо маны одоо үн шин одоо залуу шилдэг өмгтөчүүд одоо өөрийн ажил амьдралдаа гэхэр одоо гавшихаж ажиллаж байгаа, тулгарж байгаа асуудал ер нь ямар шиг байж байна тий.
0: Одоо өмгтөсүүд бол одоо төрийн хагас тулгар гэдгээр бол одоо бол өрийн тэр хагас тулгарын үргээ бол маш бүйчлэн одоо үргэлж явж байна. Манайга цааны өмгтөсүүдийн хувьд авч хэлэх юм бол бас тийм одоо өөр өөрийн тухайлсан ажилдаа бол маш чармалттай. Тэгэад одоо өмгтөсүүдийн орхилогчийн хувьд бол одоо бас 15 жил хичлээ. Энэ бол одоо манай гачааны ар түмний итгэл сэтгэл нь бол одоо надад тавигдаж байна шүү дээ. Тэгэад би бол одоо бас цаг тухайд нь өөрө суралцдаг дуртай. Тэгээд суралцдаг дуртай эргээд одоо цаг тухайд нь дээр дуу шатныг одоо сайхан одоо материал юм уу юмнууд юу л одоо шууд дараад нь дамжуулж өгнө манай хүмүүстээ. Тэгээд одоо олон төрлийн одоо ягт хичээл юм уу эсвэл одоо олон төрлийн сурчлагын төр бас манай хүмүүстээ тийм зайгаа хангаж өгнө. Тэгээд одоо мөхтөсүүдийн айлын тоолд бол одоо бас өнөөл одоо нэг жил бол бас хийх юм бол нэлээд олон болчихжээ явсан. Одоо 3 сарын 8-нд өгчлөлийн баяраас эхлэл одоо тэгээд өөрийн сайн дураасаа манай хүмүүстээ дайчлал одоо энэ орчин тойрлын цоорлох юм уу эсвэл одоо аршин сүмд очиж цоорлох юм уу эсвэл одоо манай гудам цоорлож байгаа хүмүүсд бол бас одоо миний хувьд бол ч гэсэн амар бас нэг хөрхий гэж боддог тэр хүйт нь тэр хүнээс өрт бас тэр гудамж энэ ард тумнаа бас нэг гой сайхан замаар амар төвшин явуулъя гэж тэр гудамж энэ тэр цоорлож байгаа одоо тийм үү хүмүүсдээ болгоон тохинох юм уу эсвэл насны хөрөлдөнд очино одоо хөөхд багчудаа халамжилна тэгээд одоо бас олон сайхан зүйлийн уулга юу ч. Тэгээд миний бас нэг нь бол одоо өөрөө суралцахаар барахгүй. Манай гацааны хүмүүсүүдээ өмгтөсүүдээ дагуулад игэж одоо тойрон зугаасгах дуртай. Одоо бид нар бол хамгийн хол өрөө хот хуржсэн. Тэгээд одоо яг малжиг дөрвөн хөшөнийг одоо энэ карурлын талаар мөн эсвэл одоо энэ өмгтөсүүдийн айлаа яаж хийх талаар юм уу эсвэл одоо манай энэ хөвжсөн яг Манчжур хот юм уу одоо тэр чинь бас улсын их боонт шүү дээ. Тэгээд одоо өргөд шилэн хот юм уу тэгж нүдийн нөлгөөд игээд тайран сурчлага хийчихсэн. Тэнд манай хүмүүсд бас их дуртай. Одоо юуж өсөхөд бол бараг манай гацааны игээд тойрноо хөхөд

0: өгөө жолохон сөөхөн да. Одоо
1: ер нь тийм шттэ одоо манай мацтууд одоо жилийн жилдээ одоо өөрийн нутгах дөрөө малаа хараад тий. Тэгвэл одоо шинэ сурах юм ээ таны мэдээ ойлгоё гэж юм хүслээрээ одоо дагалдаад өөр газар хурж шинэ юм үзөх юм уу? Тэндхийн одоо ажил амьдралын байдлыг ойлгох юм уу? Энэ тал дээр бол одоо бас нутгийн эрхлэгч басны хувьд дагуулах одоо энэ үйлдэлээ бадруулах нь бас ярангуй чухал шттэ тий. Юу л одоо манай энэ 2 дугаар радиус эрхлэх юм бол одоо уран айдл эрхлэх юм уу? Тийм ба. Одоо тийм сүүл саалаа авах юм уу? Энэ талаар бүс хүчүүд одоо хөр одоо гарамгай ажиллаж байна тий. Ер нь одоо балгасан дээр хөхрөөд одоо дэлгүүр эрхэлж тийм ба. Орлогоо үүсгэх талаасаа ер нь ямар шүү байж гэнэ тий.
0: Одоо хошуунд дэлгүүр худалдаа эрхэлж явахаас ихэд байна манай өсч ясчих байна. Одоо хөвт юм худалдаж явах нь байна. Үндс одоо өргө өдөр тутмын хөргөлгөөний зүйл худалдаж явах нь бас байна. Одоо тэгэхээр өнөөвөл бас нэг TikTok дээр одоо хүмүүс шартргуулгаад одоо одоо бараа антер зардаг болоод орлого багасаа нөмгдүүлж байна шүү дээ. Тийм бас байна. Дахиад одоо эсвэл одоо манай тэр носор одоо юм шалгасараа юм том жохны байна. Одоо айдл ойжих янз л байна. Тус тустай л яруу хол хийж байна. Яг л игээд зүгээр суугаад игээ байж явах юм бас л цөөхөн л энэ дээ.
1: Тийм шүү дээ. Одоо өөрийн чадвар чадвархийгаа бадруулад уран айдл тэгвэл одоо өөрөө дэлгүүр өрхөж одоо юу одоо хийх хүлээ гэж тийм ба. Шүний сэтж байгаа хүн бас олон гарчж байна. Шүн өрний одоо залуусууд их сургуулаас төгсөж ирээ тийм ба. Гачаандаа одоо сайхан ажил үйлс эрхлэх юм уу? Тийм энэ талаас одоо ямар ч үг байж байна тийм.
0: Одоо манай гачааны шүр дүүх хүүгэнд өр Монголын их сургууль төгсөж иржээ. Тэр өөрөө бас сүргийн алав хаагаад явж ирсэн хүн. Одоо 100 хөшөндөө кофны үрэг гаргаж байна. Одоо тэр нь бол бас нэг шин сүвэн одоо санагдаа. Тэгээд бас одоо бидний уул нь одоо кофогаад яраа сохол бара телевиз кинонд орол үзчихсэн. Өнөө л одоо харин танд нь ошоод бас танд олон ном дэвтэртэй. Тэр өөрөө бас яг юм биш дөхөх хүн болохоор шин танд нь ошоод харин ном үзээд эсвэл найзтайгаа ошоо яраа сохоод их го юм байлаа.
1: Тийм байна. Шинэ өрний залуусууд их сургуульд одоо хотод хөцөлөө тэмдхий бас одоо өөрийн танд мэдсэн сонир сайхан санагдсанаа өөрийн нутгийн орондоо ирээ тийм ба. Ингээд одоо өөрийн бодол санаанаасаа бас дахин одоо шинийг сэтэж одоо кофе өрөө тийг одоо бас Монгол номтойгоо харт одоо уйлдуулаад тийг хүнд бас ийм их тааламжтай сайхан одоо орчныг бүрдүүлж өгж байгаа бол одоо бас сайхан байна. Юу нэгэн сайхан хөгжиж байна. Жуучлан вис хөгжиж байна. Тэгээд бас одоо манай малтууд одоо бас орлогын үүдэх жуучлалын газар гаргах, Монгол амьдралаа харуулах тий энэ талаас нь одоо үеийн шинэ залуучууд, шинэ малтууд одоо хийж өн одоо бас олширж байна. Тэгээд манай энэ нэг оршин голын дэнжинд байгаа одоо шинэ эрхэлж нөөж байгаа одоо ийм сайхан жуучлалын үйл өнөө жилийн 6 сараас одоо үдээ нөөж өрхөөсөхөд бас охорхон хөтхөн сарын дотор бас гадаадын жуулчны ухтаж бас хүний санаанд хүрсэн бас сайхан одоо үйлчлэгээ хангаж өгсөнд одоо бас сонсоод их баяртай байж гээ. Игэд одоо маны хүлэн байрын нутгах, маны баргын сайхан нутгах бол одоо маш их сайхан байдаг. Цүнний өлөрл одоо сайхан ногоон тал, сар уудам талыг хараад хүмүүс бахархах эрэх дуртай. Игэд өнөө жил бас сайхан хур бороо төгсгөн нутгаа сайхан сэргсэн. Игэд хүний санаа бас одоо сайхан одоо тэнийгэд тий одоо юу нэг харах хүлээ гэсэн шиг бас нэг ирэх юм уу тийг бол одоо хол байгаа одоо тэнд ажил амьдарч байгаа бас одоо нутгийн орны сайхан одоо ахмадууд бас наасаа нутгийн орно хөрж иж байгаа одоо юу юм ямар сайхан амьдрал шинэ үс нөөж байгааг бас одоо хаад үлдчих талаас нь бас одоо сайхан таати нөхцөл бас бүрдүүлж өгч байна гэж ойлгож байна. Дараачаар одоо маны нэг жуулчлалын газар одоо тэгэд хашигтын замлаа одоо яаж өргөлүүлж явж бодож гэнэ үү тийг
0: одоо хаашлын ухлагын цар сурталчилгааны талаа илүү хийвэл болно гэж бодчихно. Ягагтвэл манай Хуланбаш шин бас одоо нэр цугаслын газар олон байдаг штэ. Тэгэд энэ дотроос бас хөлөө олж тогтно гэдэг бас амархгүй штэ. Тийм болохоор хаашл зар сурталчилгаа одоо ухлах илүү хэрэгтэй юм уу гэж бодчихно.
1: За игээд сайхан яраа сурвалж өгсөн танд маш их баярлалаа гэд жуучлын үйлсэн улам өөдрөх дэлгэр сайхан явтхыг сэж билэгдээ тий.
0: Баярлаа.
2: Ирэхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг мань үүээр өндөрлөх болж байна. Эндээс Хүлэнбор сайхан нутгийн манай аялал жуулчлалын үйлс ахиж өргөжин хөгжиж алдар цуу нэн илүү мандахыг хүсэн зүгнээд мөн ч сонсогч та бүхний эрхэлж хийх үйлс тань бадран дэлгэрхийг хүсэж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан Наранхүү анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Эрхэм хүндэс сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлэг дагуур ардын дуугаар сэтгэлсэн морин хуурийн тодруулт айг хөгжмийг өргөн байна. Алдарт морин хуурчин баяраа хөгжмөнтөн.

эрхэм хүндтэй сонсогчдоо, сая та бүхэндээ өнгийн сайхан дуу хөгжмнүүдийг сонирхуулан сонсглоо. Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэг ийм

өндөрлөж байна. Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн хөтлөгч Сансар хянагч Урамсад ерөнхий хянагч бүрийн байр. Дараачийн дугаартаа баяртай залгая.

Улаанбаарын радио телевизионы Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу. За гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхний сонортой шин уран бүтээлийн сонирх хүнд болгож орхины шүлэг ангирийн аялгау аван үгэлнэ гэх дурсамж дууг та бүхний сонортой хөргөж байна. Тус дууг Хүлэнбэр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содон дуучин Баатар Дорж дуулаа. Хүлэн аван сонортой.

Хаврын зэрэглэн шиг талдан дөхсөн, хайлын цас шиг нутгтан шингэсэн, хадны цуураа шиг гурван нуура тойрсон, хайртай ав юм бара үйлэгдэнэ. Зуны солонго шиг нутгтан асгарсан, хөхөөгийн дуун шиг мөнгөн нуура эргэсэн, зөлгний цэцэг болж хөрсөн дэн амилсан, хөөрхий ав юм бара эргэдэнэ. Намрын манан шиг мэргэлдэн хорогдсон, шаралсан навчис шиг салхинд хийсэн, насны заяагаар намайган өрхсөн, сайхан буурл абмин санагдана. Өглийн цан шиг уулстан буусан, энгэр газрын цас шиг уйрын хайлсан, өринкэн сэтгэлд өөрд хоногчсон, өвгөн буурл абмин бодогдана. За, эрхэм хүндэт сонгогчдоо, залгаа та бүхнийгээ сонорт. Аван үйлэн гэхэд ууга дахин та өнгөрөө.

Эрхэм хүлэт сонсогч та. Энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээр орхины шүлэг ангирийн аялгуу аван үгэлнэгэх дурсамж дууг та бүхний сонорт дуучин Баатар Даржийн дуулахаар эхшиглүүлэн хөргөж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэлье. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5:40-д эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5:45-д зар мэдээ. 5:50-д гаригийн дуу. 6:00-д хөлөн байрын дуулалаа. 6:20-д сони мэдээ 10 минут. 6:30-д цагуурын мэдээ. 6:35-д зар мэдээ. 6:40-д танд үйлчлэх 954. 7:00-д хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7:20-д араачуу туужсан. 7:50-д сони мэдээ 10 минут. 8:00-д хөлөн байрын дуулал. 8:20-д хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл. 8:50-д гаригийн дуу. 9:00-д миний араачуу. 10:00-д сони мэдээ 10 минут. 10:10-д танд үйлчлэх 954. 10:30-д ая дууны өргөө. 11:00-д төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-д Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-д хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12:40-д хүлэн байрын дуулал. 13:00-д миний Аражуу. 14:00-д үлгэр. 15:00-д Өвөр Монголын Аражуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15:30-д миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 16:00-д ая дууны өргөө. 16:30-д хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16:50-д зар мэдээ. 16:55-д цагуурын мэдээ. 17:00-д сони мэдээ 10 минут. 17:10-д араачууд туужсан. 17:40-д танд үйлчлэх 954. 18:00-д ая дууны өргөө. 18:30-д бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-д зар мэдээ. 18:55-д цагуурын мэдээ. 19:00-д хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:20-д

Миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 20 цагт үлгэрэ, 21 цагт миний арааж уу, 22 цагт миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг, 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зансыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэе.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлэе.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав дахь сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын чавчилж байгаа ардын амьдрал дан үйл.

За, гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэтгэж сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхний сонортой шин уран бүтээлийн сонирх хүнд болгож, орхины шүлэг ангирийн аялгау аван үгэлнэ гэх дурсамж дууг та бүхний сонортоо хөргөж байна. Тусдууг Хүлэнбэр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содон дуучин Баатар Дорж дуулаа. Хүлэн аван сонортоорой.

Хаврын зэрэглэн шиг талдан дөхсөн, хайлын цас шиг нутгатан шингэсэн, хадны цоорой шиг гурван нура тайрсан, хайртай авь минь бара үйлэгдэнэ. Зуны солонго шиг нутгатан асгарсан, хөхөөгийн дуун шиг мөнгөн нура эргэсэн, зөлгний цэцэг болж хөрсөн дэн амилсан, хөөрхи авь минь бара эргэдэнэ. Намрын манан шиг мэргэлдэн хорогдсон, шаралсан навчис шиг салхинд хийсэн, насны заяагаар намайган өрхсөн, сайхан буурл ав минь санагдана. Өглийн цан шиг уулстан буусан, энгэр газрын цас шиг уйрын хайлсан, өринхэн сэтгэлд үрд хоногчсон, өвгөн буурл ав минь бодогдана. За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо, залгаа та бүхнийгээ сонорт аван үйлнэ гэхэд байгаа дахин та өнгөрөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та, энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээр өрхөний шүлэг ангирийн аялгуу аван үгэлнэгэх дурсамж дууг та бүхний сонорт дуучин Баатар Даржийн дуулахаар эхшиглүүлэн хөргөж иймхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднаасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл
2: хөгдөө.
3: Сайн бацхан уу өрхөн хүндэс сонсогчдоо. Хүлэн байр хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjugiin тэргэл хөдөөнөг төрөлтэй та бүхнийхээ амар амгаланд айлтхан зорлож байна. Сайхан амарч байна уу? Өнцгийн нөх төрөлтөд бид Гансүү Можийн Сүүбэ Монгол өөр тань засах шанаа, бага сургуулийн өндөр зэргийн багш, Можийн дэсийн шилдэг багш, Түмэн цэцгийн тайлбарлсан Гэрийн Ахмад өгөх хөхөдн санал гөх шингэлтэд нөх төрөлгийг өртлөн төхөрлөө. Та бүхэн маань нөх төрөлгийн найрын уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
4: Би бол өөр Монголын гэрийн хөдөлгөөний сулгааны хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хөдөлгөөний эхлэн дэд дарга эдгээрэн нийгмийн хаан олон багш нарын хайр халамжийг хүртэж яриа тайлмж туршлах сургамж авсна хүч тамиран сэлгэж өрөвдөн өндөж орон нутгийн хаан гэрийн хөдөлгөөний ажиллагааг өрнөх гол уулгыг хариуцж яваа хүнэнийг байна. Тэгээд би гэрийн хөдөлгөөний буттай ажлын дундх туршлагаасаа энэ гэрийн ахмад болгосод Эврийн хаан нутаг орно хаан тухай зогох мэдлэг мэдэстэй байх энэ нэг талыг л барьж хэдэн сануулмж дуртая. Ийм нэг сайхан үг байдагштай хүнд нэг аяг усаг яг бол Эврийн нэг усуул бустай байхтай. Гэрийн ахмад бол хүүхдийн анхнаа багш, мөнч гэр бол хүүхдийн анхнаа сургууль мэн. Ийм учраас энэ гэрийн ахмад бол гэсэн хүүхдтэй нэг хэлж ярьж байж чадах ийм нэг мэдлэг чадвартай байх чухалтай. Иймэрхүү мэдлэг чадвар одоо эртэн бол шаарддаг юм байна. Тэгэхээр би Эврийн хаан нутаг оронд одоо энэ талаар одоо гэрийн ахмуудаа одоо жолоодсон гэж жолоодсон дагуулсан гэж хэлэх юм ба одоо чөөхөн туршлагаа хуваалцъя. Одоо юуны орд бол энэ нутаг орны хаан гэрийн хөмжлийн Холандтан болоо манай нутгийн хүмүүсийн бичсэн энэ номуудыг харин өнгөрсөн нэлээд гэдэг өнгөрсөн. Энэ одоо бол Туркийн ном, зам үйлийн ном, тэгээд энэ Монгол хэл бичгийн одоо 70 жил гэх юм уу одоо эдгээр номуудыг өнгөрчээ. Тэгээд Туркийн номд бол одоо 20-р зууны Субигийн монголчуудын Туркийн бичсэн юм нэг сайхан ном одоо Субигийн Субишина ойлголгоог хэмтэн номууд. Тэгэд энэ номуудыг уншаад одоо гэрийн ахмууд бүх хүмүүсээ одоо ямар нэг ойлголттой болгоё гэсэн байг бол нутгийн хаан Туркийг одоо сурна мэднэ. Ингээд бол уг угсаа эрэл гарлаа тодорхойлж Туркийн улстай манай Субигийн монголчууд одоо Күлэнбэрийн тал нутгаас нар шингэх зүг Шинжаангад Шинжаангийн зүг одоо чиглээд одоо тэнгэр уулын хормоод 200 гаруй жил нутагшаж байснаас нь дагж өмнөшлээд одоо Кокнор төвийн амьдралд хүрч Кокнор төвийн амьдралын төвд орныг одоо 80 гаруй жил баярхаад тэгээд одоо Бэлчээр нутгийг хөөж Кокнор одоо энэ одоо байгаа манай ус энэ Гансүүгийн энэ орчим энд ирч нутагшаж суугаад чөлөөлөгдөхгүй одоо сая Гансүүд хараалагдаж Тосубгийн монголчууд гэж нэрлэгдсэн энэ үг үг юм бол ойлгоно. Жан нутаг орно Туркийг бид тэмдэглэсэн ном болохоор одоо тэр нутгийн одоо Туркийн явдлыг бол нарийн сайхан тэмдэглэсэн байдаг юм байна. Жишээлбэл чөлөөлөгдөх сонины одоо тэрийн самуун одоо нийгмийн энэ харангуй байдал дор мал сүргийн тоо толгоо гэчнэ байсан одоо энэ ийм байдлын дор одоо тарсан утгаас салаад тэнэвчилж яасан гонгт төөрхөө тэгээд цааш нь удаад одоо нарна тоя талмадхийг эйгүүлж намын эвэлээр одоо саст монголчууд аврагдсан гэмээх одоо сүбэй нутаг орныг чалиолж засаг захиргаа байгуулагдаж арт томин инкам гуламтай аж төрн амьдарч байсан. Тэгээд их эсрэнгүй давшилтын үед ямар байсан одоо жоохон төрөөс ямар тэр усаас ямар төрийн бодлоготай яаж явагдаж байсан гэхэд яг ардын дунд ямаркуу байдалтай байсан 58 оноо Кирковс холны яаж ирсэн ямар учраас ямар шалтгаанаас тэгээд ямар улсын ямар нөлөө юм үзүүлсэн нөлөө тусгал үзүүлсэн гэх мэт тэгээд эдгээр хүчээр бэрхшээлэн яагаад давж тааж өнгөрүүлээд одоо одоо ирсэн. Тэгээд бас одоо субигийн энэ келгс гарыг тогтооход чухам яаж тогтоосон юм. Курс зэрэгтэй энэ гурван мужи орон тагаан одоо жишээлбол Гансу, Өвөр Монгол, Гансу, Шинжаан, Гансу, Кокнур гэх мэт яа мужи орон тагаан одоо яаж энэ келгс гарын заагаан тогтоосон гэх мэт кэзэ яаж явсан гэж нэг хүн хаа тулдаан бүргэлдэн хийсэн ямар хэлцээр хийсэн ямар байдал дороо яаж яаж хэлцэж энийг ямар зүйлээр тогтоосон гэх мэт нарийн зүйлийг тооцсон байдгаа. Тэгэхээр эдгээр нарийн зүйлийг одоо ингээд оншоод зарим мэдхийн бас тайлбарлаад тэгэхээр завсар зайд нь бас ярилцүүлээд ингээд ирсээр хүмүүс бол их урамтай дуртай сайхан сонсдог юм байна. Тэр эдгээрийг одоо сонсоод суралцаад ойлгоод ирэхэд бол хүмүүс одоо эврийн эрхгүй одоо орон нутгаа хайрлах энэ хүү энэ утаг дэвсгэр юм. Тэгэхээр хаан талай одоо гэчнээн ийм хүмүүс хүч хөлсөн усгаж чанагшлаад ам бий халуун цусаан урсгаж явсан нэг бол мэдэрч ойлгочлгээд эднээс энийх нь талаа хүч сэтлэн гаргасан ам биеэн зориулсан ийм хүмсүү сайн бас хүндлэн хайрлж батраасан болоона орон нутгаан хайрлах чармайж зүтгэж явсан хүмүүсээн хүндэтгэх ийм хайр сэтгэл төрөлд юм байна. Жад гэрийн ахмууд ийм хайр сэтгэл төрөлдөө иймэрхүү одоо хэрхэн болсон соёлтой болоод ирэх үед үр хүүхдээ нь одоо энэ ахмууд дээдсэн хүндлэх орон нутаг үндэстэн улс орноо хайрлах энэ сэтгэлгийн хүмжлийг бол сая хийжтэй юм байна. Тэднэрт бол иймэрхүү энэ төрөг өнгөрлөлтэй ярьж өгч чаддаг юм байна. За ингээд бол бас одоо шинэ дунд ус байгуулагдаад ингээд намын туяалалдор манай субь орны ингээд цэцгэлэн хөгжиж явах хатамд хөгжилтийн дунд одоо ямар ямар хүн ямар хүү нэмэр үзүүлсэн гэдгийг одоо бас сайхан хүнтэй эзэнтэй үйл ажиллагаатай төвөгтэй танилцуулсан жишээлбэл одоо Шинэл дэгчин багш гэж Өвөр Монголын алшаа зүүн хуршунаа хүн байсан юм байна. Тэгээд 1958 онд манай нутагт ирж багшилж тэр нутгийн одоо үр хүүхдийн талаа, соёл боловсролын талаа одоо хүүхдийн эсвэл буйжилтийн талаа одоо бол аливаахан зөрүүлж чадсан юм хайр хүндлэлийг олсон юм жишээ. Ядарчин багш гэж одоо соёлын хувьсгал саяхан өнгөрч хүмүүс одоо хуучин дан сэргээлээ гэж цогцолтод ухаардаг айж манарсан. Одоо ийм үед

Адонай Кэрол эхэлж одоо нутгийн хаан Аман Цокол үлгэр түүжиг эвдгээд цуглуулсан энэ үйл ажиллагаа. Эрдэл эмчийн одоо Субигийн орон нутгийн амт ургамлыг судалж, энэ найруулж, 10 гэдэг эмийн зорн одоо дунд усын хэдэд эмнэлгийн судалгаанаа Гүрүүлэнгаас найруулсан дунд усын нэрт эмч Гошима эмчилгийн нэтрке толгойг номд найруулан орсон. Хумбинг хайлгуу зохиогч одоо нэг насандаа 1000 гаруй дүүг хөгжмийн битэлтэй Мартин дэ хонхон дүүн гэсэн нэг бажигийн аян бол бүх улсын улаан учрын соёл урлагийн шагналыг гүртсэн. Кинамга Монгол үндэстнэ одоо нэвтрка тол китап Монгол үгсийн хурангуу тол гэх зэрэг тол бичгийн найруулга ажилд оролцсон. Сайшалтын 1919 онд бүх улсын хоёр хурлын орчлогчийн ажилд эрдэн оролцсон гэх мэт үлгэр жишээнүүдийг сайхан боттай нарийн тодорхой одоо ярьж өгснээр дамжаад одоо эндхийн хүмүүс бүх манай гэрийн ахмад бол манай дэргэд одоо энгийн хүмүүсийн одоо энгийн бас үйл ажиллагааг танилцуулээд тэгвэл нэр төрн мандаж байгаа хүмүүс бол ямар нэгэн алтаар алталж мөнгөөр мөнгөлж алт мөнгөөр цутгсан хүмүүс биш харин энгийн бидна хажуу хаваар бидэнтэй хамт оршин амьдарч байгаа хүмүүсийн энгийн бус одоо зүтгэл чармаалга экорнан гэсэн артмнан гэсэн өр хойжсан гэсэн хайр хариуцлагаас ирдэм байна гэсэн нэг мэдүүлсэн үнэхээр бол гад бол эрв алдар гавья зүтгэл гэдэг бол ерв сэм зүтгэл чармаалгад төсгөлдөйм байна зүтгэл чармаал гарга манжин сая эдгэрийг олж авчирдээм байна гэж гэсэн ийм тасвар дэвжтэй байх сэтгэлийн тамиртай байх ийм хүмжилийг хийчихсэн байна. Ингээд бол гэрээ нахмууд ийм сайхан сэтгэлийн тамиртай кэтэ болвол күгтэй мэн энэ эдгэр хүмүүсээр үлгэр жишээ авч хүмжилж сая чадах юм байна. За тэгэхээр төрөх соёлдон суралцах чухалтай байхаар баггүй бас зан үйлдэл суралцах чухалтай байх юм байна. Тэгвэл манай энэ Субигийн ахмад багш Цанда багшийн бичсэн Суби Монголын ёс заншил гэсэн нэг зан үйлийн ном байдаг. За энэ дээр бол одоо центр бол яана одоо мал цохорно үйлдвэрлэлийн ёсн одоо мор унаж арчлах гуйсааж архинерж боз гаргаж шигээ гаргах тэгвэл эрдэг хэшигт ноос ноолуурын ноолуур гэх мэт одоо хон хайшлах ноос савх эсгээ тавих өрмөг гүрг дээр том хөширдэг ширк арс идэл босруулах зэрэг арганоодыг одоо ч нарийн сайхан танилцуулсан байна. За энэ арганоодыг одоо манаас өнгөрсөн юм хаягдсан юм хуучирсан юм гэдэг үцх юм биш вэ? Дээр эдгээр уламжилт арга юм аа сайхан мэдсэнэ суурин дээр манас сая шинжилж чадах юм аа хөгжүүлж чадах юм байна. Цааш нь одоо ч юм яавал болох юм аа гэснийг бодлохих тийм нэг орон зайхан олж дийлэх юм байна. Одоо манас төрүн гэдэг жил бол арснаас өндөрөхгүй. Аа энэ момент үнийн бууруулаа, хөшийн бууруулаа зарим одоо малчд яаж ирсэн би Зарасноос одоо төлөө хайчихыг төлөө хайчихсан. Зөвнөнтэй ингээл бол манаас одоо энэ бол күнд төшг юм биш вэ? Манаас тэрийг эврэм бас боловсруулж, эд хийж, битэгдэн хийж, цааш нь өнд хүргэж, боловсруулж, худалдаж, амьдралдаа ашиглаж бэр болох юм байна. Тэгэд манаас эврэм тэр мэрэгжлийг эзэмссэнгөө зөвхөн күнд төшглээл байсан юм байна шүү. Гэдгээр мэдэрч болох юм байна. Яг ач амдэрлийн ясан гэдэг нь хувцас засал эдэн умдаан тэгвэл ангөрөө хийх монголчуудын одоо энэ мод эскэ бүрээс оос хийх монголын хамт эскэ бүрээс югийг хийх бүч энэ дээс шидмсэн ягч одоо томдог байрлуулдаг эд хэрэгслэн ягч байрлуулдаг хүртэл одоо сайхан цааж тайлбарлаж өгсөн байна. Тэгээ энэ инээс манаас одоо юугийг сурч болно аа гэвэл одоо манаас бас энэ уламжилтаан суурлж байгаа шиний үе гэж болох юм байна. Бас одоо хөчлөсөн жич машинд төшөглж байгаад цааш нь улам сайхан гоё найрлаг болгож өвлөлдөж битээж чадах юм байна гэснийг олж мэдэж болох юм байна. Фуцэр хүн гаднахи гаднаас хүн ирээд л манаас тэнд эд кейч
Ага болгуулж болгож окей клэгээ суугаадас манаас эврэ яраа гэдэг энэрийг. Яга тэрнийхэн өнөртгийг улам нэг өндөр дэгтэрт хөргөж болдгоо юм. Ягаад нах шүүс цахааны дэнийхэн энэ шим тэжээлийн улам чанагсад сайхан судалж шинжиж нэг нарлаг болгож тэрнийхэн тайлбар тэгэхээр тоо баримттай нь сайхан бичиж цааш нь борлуулж өгч дийлдэг юм. Сайхан байгаллаг итэн умтаны эдлийг хэрэглэе гэсэн хүн байх л шүү. Одоо нэ манаас энэ эдгэж байгаа, ууж байгаа энэ итэн умтан ямар байна? Манай тал нутгийн хэр сайхан байгаллаг итэн умтаныг сайхан ухаагуулж танилцуулж өөрчилж цааш нь төгөөх юм бол тэр арахгүй гэсэн учир байхгүй шиг л байна. Чи энэхэн төлөө манаас илүүг нь арга болгож болох юм байна гэд энэ зан үйлдэл суралцах хэрэгтэй байна гэсэн бодол болсон. Нэмж зан үйлдэл суралцах чухал юм шиг санагдлаа. Ном дотор бас амьдын баяр дурсах ба өвклийн гонг гүйцэтгэлийн юмсан гэдэг билүүбэй. Энэ дотор ана өсч тарж өсгийн эрхэм дээдийн ёсон насна гурван баяр эцсийн хагасалтын гонг гүйцэтгэл күрс эвлэг сүнс күрбэх ёс яс барих гэхмэтийн одоо бараг дэптэр дотор бичгтэйгүй ийм зүйлүүдийг сэдэж бичсэн. Гэхдээ бол ариун хүн бол энэ ёсоо ойлгодоггүй мэддэггүй чухам яах юм явуулах юм гэдэг нэг кэтэн ламын аманаад хараад зогсдог. Тэ энэ энийг манас хүн болгон сайхан ингэдэг шүү тэгдэг шүү гэд мэдээд авчихад сайхан энэ өгч өргөдөг явж айлах нь бол чи ёс манас бол гонг гүйцэтгэлэн хийгээд тэгээд сайхан цаадах сүнс юм я сайхан күрөх энэ явдлаан бол сайхан хүн болгон тодорхой мэдж явуулах юм байна. Кент ч гэдэг тохиолддог учир энэ бол Дэнх бусууд зүйл дотор юу гэжсэйг бол хүн болохын цэр сакли. За цэр ёсон гэдэг бол манай Монголын цэр ёсон гэдэг бол хаста хуулиас гадуу. Чи ийм нэг цэр байлаа гэхэд кемч тэнийг зөрчдөйхгүй. Кезэрч хэзэрчдөйхгүй. Кэн харж байлаа, үсэж байлаа гэж тэнгэр харж байна л гэж бодоод тэрийг зөрчдөйлдгөө шүү. Энэ юм бол хуулаас гэсэн. Тэнд юу вэ? Настан буюу нарцын хажууд тал байр уртавчаа чичрэ болно гэж. Тэнд хэд гэдэг бол настны хажууд үнэн тал байрдаг шүү дээ. Кэн ч гэдэг тал байрч чадахгүй. Аа. Аав ээжийн ха өгсөн өмч хувийг чимэрлэх юм бол чимэрлэхийг сайрлана. Чамлахыг сайрлана. Тул хойд төрлөдөө ядуурч хоосорно гэдэг чинь. Кэн хойд төрлөдөө ядуурч хоосортой юм да. Хойд төрлөдөө ядуурч хоосорхгүй эвлэг дэвлэг сайхан явахын төлөө аав ээжийн ха өгсөн юм чимэрлэхгүй шүү дээ манас. Үстэ Монгол хүмүүс аав ээжийн ха өгсөн юм кишүү бүйн гэж бодоод тэрийг ана одоо чимэрлж муулах хайх тэр тийм юм хийдэг. Эдгээр эдгээр сайхан намтан суртлаа манаас бол мэдэж байхгүй чухалтай юм байна. Нэг энэ гуя манаас эквинстнайдер муухай зүйлийг одоо суралцдаг тэрнээ бол хайж гэвэл таар. Жамангэ зоосна нөхөр харцсан ашиг хонжо бодчихсон. Тэр бол манаа үндэстэнд ер байсангүй зүйл юм ба. Күнэ муу юм ийг адчих. Ийм ийм зүйл нь чухал нэг цэрлэг чухалтай байна. За күнэ өмнөөс хог өнөөс хайдаг. Хайвал яах вэ? Бусуудын хөв заяаг муу танаагд. За тэгэхэд манас күнээ өмнөөс ус цацах юм боо хог өнөөс хайвал күн чинь амар уурладаг шүү дээ. Яагаа уурладаг юм? Күнээ хөв заяаг муудуулж яах юм чинь тэр уурлахгүй яах. Тийм сайхан сайхан цэр ёсууд байна. Буц суугатаа явуулахыг сайрладаг. Йоо йоо йоо гэдэг явуулахыг сайрладаг. Яадаг юм? Чадхар баярладаг. Чи чадхарыг баярлуулахгүй чадхар баярлуул одоо муухай юм болно шүү дээ. Тэгэд эртэн бол одоо яаж яасан ч манаас нэг гаслаад нэг яолоод нэг одоо би ядарч जैन зовж जैन гэд тооцоод байдгүй хэзээч амандан сайхан гişig тавих хэлчгээд тэгэд л явж чаддаг болж байна болж сайхан байна гэд л явж чаддаг
ийм сайхан сэтгэл гүйж хүмүүс. Дотор бас нэг

0: хааны бэрдгээр чадчаа манаас. Одоо нэг заах юм бол одоо яах вэ манаас нэг заах юм бол эмч таваагүй жилэнгүй жилэн тэр кемин эд кемин найруулгаар найруулсан тэр эн тангийг жоохон кемжээ хязгааргүй зарчил байж жоохон. Тийм ийм сайхан сайхан аргууд.
1: Тэр хэм сонсогчдоо цагийн хараагаас өн цагийн нөхтөрүүл маань энэ хүү өндөрлөх болж байна. Бид дараачийн нөхтөрүүлэгдэн залгамж хэсгийн бэлтгэн тохируулаа. Нөхтөрүүлгийг бүлтгэд найруулсан анхлам анхны хиногч Гавра, хиногч Урансод, ерөнхий хиногч Бүрэн Баяр.

Улаанбаатар хотын хамзууц лоорийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цавхрын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цавхрын төвчөөс энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цавхрын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөгөөс өнөө шинэ болтол давааны баруун хэсэг зүүн хэсэгт үйлчилж байснаа тунгалаг шинэ. Бусад газар оронтой баг боронтой хэсэг газарт дунд сэрхэн боронтой. Давааны баруун өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн салхи зүүнээ салхилж давааны дээд зүүн хэсэгт 2-3 дэсэн салхи хойноо салхилан бусад газар оронтой 3-4 дэсэн салхи хойноо салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь болтол давааны баруун хэсэг болон зүүн хэсэгт үйлчилж байснаа тунгалаг шинэ. Бусад газар оронтой баг боронтой хэсэг газарт аатар боронтой. Давааны баруун өмнө хэсэгт 5-6 дэсэн салхи өмнөө салхилж давааны баруун хэсэг зүүн хэсэгт 4-5 дэсэн салхи зүүнээ салхилан давааны өмнө хэсэг баруун хот хэсэгт 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөө салхилж давааны зүүн хот хэсэгт 3-4 дэсэн салхи зүүнээ салхилан бусад газар орондоо 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Хайлар орондоо үүлтэй 2-3 дэсэн салхи зүүнээ салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Алтан нэмэл болгосонд үйлчилж байснаа баг боронтой 4-5 дэсэн салхи зүүнээ салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Амглан болгосонд үйлчилж байснаа тунгалаг шинэ 3-4 дэсэн салхи зүүнээ салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Баян хөрөө болгосонд үүлтэй 2-3 дэсэн салхи зүүнээ салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Баян хөрөө болгосонд үүлтэй 2-3 дэсэн салхи зүүнээ салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 14 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Манжуур хотод баг боронтой байсан үйлшинэ 2-3 дэсэн салхи зүүнээ салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Ягш хотод баг боронтой байсан үйлшинэ 3-4 дэсэн салхи зүүнээ салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Лавдалын болгосонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ 2-3 дэсэн салхи зүүнээ салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Гэгэн гол хотод баг боронтой байснаа тунгалаг шинэ 2-3 дэсэн салхи зүүнээ салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Аргад болгосонд баг боронтой байснаа үйлшинэ 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноо салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Жалангал хотод баг боронтой 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноо салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Нэрэг болгосонд үйлшиж байснаа баг боронтой 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноо салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Наачи болгосонд үйлчилж байснаа баг боронтой 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноо салхилна. Дуданы хамаг доод

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнтгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлыг үүдий.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүгд талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөн сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдралдан

0: дэмдүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран төлөвлөгөө.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гөхшиг өндөрч ерөөлөр учирсан эрхэм тамартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүлээн зогсож байна. Удамбар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хөдлийн ерөнхийлсэн дараа жүлгийн ардын дүүний дугаар нэвтрүүлэг үүдэгийн тавцан тоглож байна. Эд газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нэвтрүүлж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаар нь

Шин цагаан галуу байна. Зүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гөрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чин дүү, шин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Задгаад аав ээжийн тухай дуу алдар гарах.

Улаанбаатар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиог юм. Ардын дууны дугаараар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад та бүхний сонсолт дөрвөн настай хадгалах.

0: Худан бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ таны нэвтрүүлэгт голтуу.
2: Дүүхүйлэн Ягш хотод гүнзгэрэн аж үсэн хөгжилт болон төрөл зүйн бүтээн байгуулалт зэрэг голдохтой ажлыг байцаан судалсан.
0: Өөртөө засах орны соёл болон жуулчлалын тэнхмээс бүх орны анхны бүлэг судлан суралцах жуулчлалын эх байлгийн чигийн нэрсийг нийтэлжээ. Хүлэнбар хотын нийт 11 чиг сонгогдсон.
2: Хүлэнбарын хайдарын нисгэлийн буудал бүх улсын нисгэлийн буудлын өмнө 60 хүчрхэгт амжилттай оржээ. Ээлжийн нисгэлийн суудлын ашиглалтын норм зүүнээ 92 чиг 3-д хүрчээ. Бүх улсын 1-р орсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 15-наас 16-ны өдрө болтол хотын намын хорооны шүүжид Дүүхүйлэн Ягш хотод гүнзгэрэн аж үйлсийн хөгжилт болон төрөл зүйн бүтээн байгуулалт зэрэг голдлогын ажлыг байцаан судлав. Дүүхүйлэн урд хожид Фэнхуаншан уулны хүйтэн газрын машин тэргийг туршин шалгах суурин болон оюунч сүлжээний шин энергийн машин тэргийн бүх улирлын мөс часны туршилтын суурины төрөл зүйн тухай газарт хүрчээ. Амиахын үйлдэлгүүний өртгий ховруулах болон хүйтэн газрын машин тэрэг туршин шалгах аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг шалгалтуулан байцаав. Тэр чухалчлагта хүйтэн газрын эх байлгийн давуулгыг гүнзгий удалж, үйлчилгээний төвшин болон тусгай мэргэжлийн чадвараа үргэлжлэн дээшлүүлж, тусгай мэргэжлийн эрх сүртэй шалгалтын баримтынхаа системийг байгуулж, оюунч сүлжээний холбоо болон хүйтэн газрын туршин шалгах төрөл зүйн шинийг үүдэж, олон ишэд шалгалтын хэрэглэгээний байдлыг өргөтгөн хүйтэн газрын шалгалт, мөс часны жуулчлалыг уйлдуулсан шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг баяжуулах хэрэгтэй. Арлачин уржээ бэлмөнгө оруулж ирэх эрчмэг чангаруулж, суур төхөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөн аж үйлсийн давхцал үйлдлийг бадруулж, хүйтэн эх байлгийг халамшил аж ахуй болгон ховруулах хэрэгтэй гэв. Ягш ойшуугийн талбайд Дүүхүйлэн ойшуугийн эх байлгийн хамгаалалт, ойшуугийн аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшүүлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг Нарин Хянамгай сонссон байна. Тэр чухалчлагтай. Зах дэлгүүрээр удирдамж болгохыг баримтлж, хэрэглэгээний хэрэгцээ шаардлагын тойронд үйлдэлгүүний судлан нээх болон баримжаажуулан байгуулахыг чангадгаж, үйлдэлгүүний нэмэлт өртгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна хамжилтсан хүчлэлхийг баримтлж, электрон худалдааны тавчанхыг сайтар хэрэгжилж, амьдлыг хэрэглэн үйлдвэрлэл хангалага борлуулгын замыг нэвтрүүлж, олон түмнийг өнөнхөө дайчлан орлогын дамагтүлэн баяжуулах хэрэгтэй. Айшуугийн утга бэлчээрийн галын сэргийлэн унтраах элзүйлийн ажлыг буттын атхан нарилга атгаж, аюул төгшөөр гэмс суугыг байнга жахсан байцаач, бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх чадвараа хүчлэн дээшлүүлж, галын байдлыг эрт илрүүлэх, эрт мэдүүлэх, эрт шийдвэрлэхийг өнөнхөө батлах хэрэгтэй гэв. Хулынбарын гууйн давди сургаг эдэн боловсруулах үйлдвэрийн төрөл зүйн тухайн талбайд Дүүхүйлэн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нарилгыг эдшүүлэн боловсруулж байгаа байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзв. Тэр чухалчлагтай. Тус газрын онцлогтой тариалан мал аж ахуйн эх байлагт суурлан нарилгыг эдшүүлэх аж үйлсийг хүчирхэгжүүлэн шилдэгжүүлж, аж үйлсийн хэлхэг үргэлжлэн урдтахан хөдөө аж ахуйтын холбоолон хөдөө аж ахуйг дайчлах тогтчийг бүрэн шүүлж, аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг намагдүүлэхээр дамжин олон түмний тогтунаар орлогоо намагдүүлэхийг дайчлах хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэд өөртөө засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс бүх орны анхны бүлэг судлан суралцах жуулчлалын эх байлгийн цэгийн нэрсийг нийтэлжээ. Хүлэмэр хотын нийт 11 цэг сонгогдсон орж, байгалийн амиахуй, ховсголын түүх, хил хязгаарын соёл иргэншил зэрэг олон төрөлт хэлбэрийг хамарсан байна. Ойлгосноор 2025 онд өртөн засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс бүх орны судлан суралцах жуулчлалын эх байлгийн системийн чанартай нийтэн байцаалтын ажлыг эхлүүлжээ. Бүх орны 12 аймаг хот жичээ, Манжуур хот, Эрэн хотод тухайн газартан байцаан жигсайх ажил өртнүүлжээ. Нэг жил шахмын тухайн газартан хурж сургуулчлах, тусгай мэргэжилтийн хянан шалгаруулалт болон тоо баримтыг дахин хянахаар дамжуулан анхны бүлгийн судлан суралцах жуулчлалын эх байлгийн 105 цэгийг магадлан тогтоож. Манай хотын нэрсийн жигсаалтад дэлхийн фашистийн эсэргүүцэх дайны хайдарын дурсгалын хүрээлэн Худамбарын тал нутгийн Америк гол, Мордго улсын ойшгүй цэцэрлэг, өргөнөөхөн цагаан хусан, Өвөр Монголын өргөнөөхөн улсын нуг газрын цэцэрлэг, Өвөр Монголын гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэг, Хөдөн нуурын жуулчлалын үзмжийн орон, Манжуурын Домдод Дорнотын төмөр замын байрлалгууд, Манжуурын улсын хаалхын үзмжийн орон, Манжуурын хүүхэлтэй уудам талбай ба Манжуур хотын музей багтана. Эдгээр орон байрт тал нутаг ойшгүй гол мөрөн нуур цөөрмөр бүрэлдсэн шилдэг байгалийн амхан хичээлийн танхим байхаар баргүй бас ховсхлын дурсамж хэл хязгаарын түүх аж үйлдвэрийн байрлалын үлдэгдэл зэрэг гүн зузаан соёл иргэншлийн уулах түүнийг ачаалж тал нутаг ойшгүй хэл хязгаарын олон ишэд их баялагын уусалцлын ил тод газар ордны онцлогийг илрүүлж судлан суралцах хичээлийн содон зам шугамын төлөвжүүлэхэд гүйцэд тулгуурлал хангасан байна. Хөдөөмөр хотынхын судлан суралцах жуулчлалын хөгжилтийн далд хүчнийг үргэлжлэн удалж өргөн удам тал нутаг ойшгүй түүхийн үлдэгдлийг явж суух үйлдэлгийн хичээлийн танхим болгон ховруулж сонгогдсон цэгийн их баялагын онцлогт суурлаж Хөдөөмөр хотын соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хамгаалахыг тасралтгүй байлгжуулж нэн олон залуучууд багцуудад үйлдэлгийн дунд хөлөн бүрийн өрмөц жижиг ойлгох болно.
0: Манай хорооны мэд 2026 оны 32 дугаар гаригийн бүх улсын нисгэлийн буудлын аянчдыг оруулж гаргасан хэмжээ. Ээлжийн нисгэлийн хэмжээгийн 60 хүчирхэгийн нэрсийн жагсаалтын тоо баримтад илрүүлснээр Хөлөнбарийн хайлаарын нисгэлийн буудал бүх улсын нисгэлийн буудлын өмнө 60 хүчирхэгт амжилттай оржээ. Ээлжийн нисгэлийн суудлын ашигламжийн норм 192.3-д хүрчээ. Бүх улсын 1-дүгээрт орсон байна. Бүртгэлийг үндэслэвэл 8-р сарын 9-ний өдөр болтол Хөлөнбарийн хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын энэ жилийн аянчдыг оруулж гаргасан хэмжээ 200 түмэн хүн удаа давжээ. Ээлжийн нисгэлийн нисэж буухыг нэгчиг 6 түмэн удаа баталж бараа шуудны оруулж гаргасан хэмжээ 3329-ийг 9 тонд хүрчээ. Гурван их заалт тоон адил хугацааныхаас тус тус 104.5 болон 106.9, 108.0 тэгэр нэмэгдэж. Төврийн үйлдвэрлэлийн бүх талар яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Онд аянчдыг оруулж гаргах хэмжээ 200 түмийг давах зангилгын чигийг нодны хос 6 өдөр урьдчилан байлуулжээ. Орон бүсийн агарын аялын хэрэгцээ шаардлага болон нисгэлийн буудлын ажиллагааны үр бүтөмжийн үргэлжлэн дээшилсэнийг харуулв. 7 дугаар сард зуны амралтын зөөвөр эхэлснээс нааш тал нутгийн цуслангийн цусал оргилд тулж Хөлөнбарийн хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын өдөр дундчийн аянчдыг оруулж гаргах хэмжээ нь 2 түмэн хүн удаагаас дээш хэмжээнд тогтворж ижээ. Өдөр дундчийн ээлжийн нисгэл нь 75 ээлжи орчин байхыг баталж их хэмжээний гадны ордны 6 цагсад ээлжийн нисгэлд сууж Хөлөнбарт иржээ. Тал нутгийн амь ахуйн зугаацал, цуслан сэлгэцлийн зугаацал зэрэг соёл зугаацлын бүтээгдэхүүн нь хүмүүсийн анхаарлыг үргэлжлэн татаж, агарын аялын аянчдын цогрол болон соёл зугаацлын хэрэглэгэн харилцан ахиулж, зах дэлгүүрийн халамжлыг хос чиглэлээр хөгжөөв. Одоохондоо Хөлөнбарийн хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудал нэгэнт хайлаараас Шанган хөрөх, хайлаараас Кореягийн Сэвил хөрөх зэрэг агарын аялын шугамыг нэвтрүүлж, хил алсалсан агарын аялын сонголтыг улам нэгалахын байлгажуулж, Хөлөнбар хотын соёл зугаацлын харилцан хөдөлгөх аж ахуй арилжааны явалцаад дүхм хөөрөг тавьж, аялал зугаацлын нийлэл болон гадаад нээлтийн хөгжилтийг үргэлжлэн дэмжиж байна.
2: Манай хорооны мэд 8-р сарын 15-ны өдөр Хөлөнбар хотын хам зууцлуурын төв улсын том явдлыг бат цээжлэн Хөлөнбарын хөхөмдөг дохон уулусыг сайтар сахин хамхалаг их гарцгаар шүгэмжлэгчийн зохиолт нийтэлсэн байна. Зохиолт 8-р сарын 15-ны өдөр бүх улсын амхан өдрийн гол сэдэвт ажиллах болзоо ёсоор явагдсан байна. Энэ жил бүх улсын амхан өдрийн гол талбарын ажиллагааг Хөлөнбар хотод явагдаж Домдод улсын маягийн одоогчлалтын бохирдлгүй дэвсгэр өнгөг цусаадахыг их гол сэдвэр. Шин цаг үед өндөр төвшин бүхий амхын хамгаалалт ба чанар сайтай хөгжилтийг хамжилтсан ахиулахын гүнзгий уулах түүнийг амжилтгаар тайлбарлажээ. Зохиолт намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Өвөр Монголын амхын бүтээн байгуулалтыг дээд хэмжээгээр чухалчилж Бидний амхыг урдаар бодлоглох, бохирдлгүйгээр хөгжүүлэхээр удартамж болгосон чанар сайтай хөгжилтэн шин замаар эрс гоошгүйгээр замлаж, хоёр халхавч, хоёр сууран, нэг бэхлэлтийг бүтэн байгуулалт дээр шин чөтгөл чармайлаг гаргах хэрэгтэй гэж шаардж. Манай улсын Умратын чухал амхын амар төвчний халхавчийг бат цогцлохыг тэрүүн чухал үүрэг болгох бол эрхвш дад сахих улсын их явдал болно. Энэ тэрүүнд Си Цзиньпингийн амхын бодлосны үзэл санаагаар ажилтдлог болгож, хөхөмдөг нохон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгөх ойлгохтууныг бат бий болгон үйлдэлгжүүлж, амхыг урдаар бодлоглох, бохирдлгүй хөгжүүлэх замаар эрс гойвшгүй замнана. Олон жилийн турш хөлмөр хот хөхөмдөг нохон уул усыг сахин хамгаалах талаар аль олон бодтой чанга арга хэмжээ авч, улсын амхын бодлосны байгуулалтын жишээ үзүүлэх хортноор үйлдэгдэв. Тус удааны бүх улсын амхын өдрийн гол талбарын ажиллагаа Хөлбөмбөр хотод явагдсан. Тухайн газрын урт хугацааны амхын үйлдвэрлэхийг гүйцэд нотолж байхаар баггүй. Нэмч ногооруулалтыг үргэлжлэн хамгаалж, удаан даамх чөтгөл чармайлаг гаргах чин сэтгэлийн хүсэл эрмжил тавьж байна. Зохиолт манай улсын Умратын чухал амхын амар төвчний халхавчийг бат цогцлоход бохирдлгүй хөгжилтийн суурийг хамгаалах чухалтай. Засгахаар бохирдлгүй хөгжилтийн суурийг бэхжүүлсэн бохирдлгүй хөгжилтийн яс чанар үр ашгийг дээшлүүлнэ гэж. Бүгд найрамдах дундаддад улсын амхын орчин тойрны хуулийн бичигийг хэрэгжүүлсэн шинэ гараад суурдаж, Хөлбөмбөр нийгэмд даяарт санаачлаг гаргав. Дараа нь бохирдлгүй хөгжилтийн ойлгохтууныг ямагт үйлдэлгжүүлнэ. Бохирдлгүй хэлбэрийн хуурлан дэвшүүлэхийг ямагт туушлуулнэ. Бохирдлыг сэргэлэн засах бомб шавталхыг ямагт найдваржуулна. Үзэсгүүлэн сайхан хот хөдөөг бүтэн байгуулахыг ямагт чангатахна. Амхын хамгаалалтын эрчмийг ямагт чангаруулна. Амхын соёлыг ямагт хөгжүүлэн бадруулна. Бохирдлгүй нүүс төрөгч баг гадагшдуулах хэвс суртлыг ямагт бат бий болгоно. Үзэсгүүлэн сайхан гэр ордон хамтар бүтэн байгуулна. Амхын тус биеийн дарыг өртөг. Хөдөлмөр хот ямагт улсын их явдлаас үүссэн амхын хамгаалалтын улаан шугамыг чанга сахиж, номын нохон амжилтын хүчнэр чанар сайтай хөгжилтийн шин ахуй байдлыг нээсэн байна. Үзэсгүүлэн сайхан болон хөгжилтийг зэрхээр ахиулж, манай улсын Умратын чухал амхын амар төвчний халхавчийг бат цогцлоно. Энэ бол нутаг усны тухай амлалт болох бөгөөд бас улс орон ард түмэнд өгсөн хариуц болно.
0: Манай хорооны мэд Хөлбөмбөрийн тал нутгийн амхын өнгөшмлэх хөрсөнд ойшуугийн хөөхрөн ногорж, номын ногоон өвс бэлчээр халиуран найгаж, нуур чөөрөн мэлтгэнэн нуг газар үргэлжилж, бүрэн бүтэн бөгөөд өвөрмөц цанцлагтай амхын систем сүлжилтэн дэлгэгдэж, нэлхэрийнх ногоон өнгөт зурх шиг харагдана. Гөвч энэх тансаг сайхан газар нь Өвөр Монголын дөрвөн их элсэрхэг газрын нэг болох бөгөөд Хөлбөмбөрийн элсэрхэг газрыг засах хүнд үүргийн үүргэлж бий. Өнгөрсөндө салхи салхилан элс хийсэч элсэн шуурга босдог байсан бол өдөөгөө ойшуугийн өвс бэлчээр яхаж сахуулыг урган байгаль дэлхийн номын нохон өнгөр хучагдсан байна. Уул ус ойшуугийн таран газарт нуур чүрэм нутаг бэлчээр элс манхыг нэг цогцчуулан хамгаалах болон системтэй засах сэтгчээр Хөлбөмбөр хотын хин аянга нэгжсэн сүр хүчнэр элсэрхэг орныг ерөнхийлэн засах бомб шавтлах дайлдааныг эхлүүлв. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш элсэрхэгчгийг сэргийлэн элсээ засах ажлыг нэгэнт 123 төмөн мөн хэрэгжүүлж, элсэрхэгдсэн газар ширээний талбай үргэлжлэн багасав. Элсийг зассан үр бүтөмжин цаасан дээрх тоо баримт байснаасаа амжирлын хүчнөр бялхаж, тасралтгүй ногооруулж элсийг засах амтлаг үйлдэлгээр манай улсын Умратын амхын амар төвчний чухал халхавчийг бэхжүүлв. Бүх орон бүсээр системтэй засалт хийж, элсийг засаж ногооруулахыг боловлуулв. Шинэ барга баран хошууны хүлэгнүүрийн өмнө эргэд өнгөрсөнд улаар нь догширч байсан нүүдэл элс нэгэнт давхар давхар хулсан торт бат бүрхүүлв. Хүлэгнүүрийн сав газрыг засах инженеринг төшиглэн шинэ барга баран хошууных нь өндөр босоо хэлбэрийн хулсан элсний халхавчин элсийг засах загварыг оруулан авчирчээ. Нүүдэл элсийг тогтворжуулах ургамлын хучилгыг сэргэх амхыг тогтун байлгах хувиралтыг амжилттай боловлуулжээ. Хүлэгнүүрийн усны их сургалжийг хадгалах болон нуг газрыг хамгаалахад хүчтэй тулгуурлал хангасан байна. Олдлогтой төрөл зүйлээр жишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах эл хошуу орон хамжилтсан бомт шавталхаар суур болгож. Хөлн борхот 14-р 5 жилийн хугацаанд бүх орон бүсийн элсрэх газарт сэргэн засах ажиллагыг бүх талаар өрнөлөв. Энд дарангаар засах, ам ахыг хамгаалан сэргэх, шинжлэх ухаан мэрэгжлэр чадвар олгох, дүрмөр хамаарч хамгаалахын хамжилт суулан хүчилхий баримталж, элсийг засах ажлыг тэг чигээр жишээ үзүүлж байснаас бүх орон бүсээр хамрах тээш ахиулав. Бүх хотороо 3 умраатын халахвч малчхийг зогсоож өвс бэлчээр эсэргэх, элсчсэн газар шороогоо битүмжлэн хамгаалахыг цаашлах орон, нутаг бэлчээрийн ам ахыг сэргэх зэрэг улсын дэсийн голдлогдлын ам ахын төрөл зүйлийг эмхлэн нийлүүлжээ. Бэлмөнгө хүний хүчин механикийн эх байлгийг нэгдэлтийн төлөвлөн оны засах үүргийг хошуу тарихт хуваан өгч газар оронд нь найдваржуулав. Адил бус элсэн бүсийн нөхцөл байдалд чиглүүлэн хүлэг нуурын эрэг дагууд нуурыг тойрсон хулсны элсэн халгавчийг засах загварыг дэлгэрүүлжээ. Элсэрх газрын хайлаар нарсыг битүмжлэн байжуулах, хоёр мөр нэг бүсээр ойжуулах, хулсны өндөр босоо элсэн халхавч зэрэг мэрэгчлэр дамжин, элсэрхэгжсэн газар ширээн талбай үргэлжлэн багсаж, элсэрхэгжих хандшиг бүхэл цогцоор нь хоригэлж, амиахын системийн тогтвор чанарыг илтгэ дээшлүүлэн, элсэрхэг орны амиахын орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулав. Битүмжлэн байжуулсан орны ургамлын хуучлалын бүрхэц 176-д хүрчээ. Бүх хотын дутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн ургамлын хуучлалын бүрхэц 176-38-д хүрсэн байна. Элсэ тоостай уур амьсгал жил бүр дунджаар 15 өдөр байснаас жил бүр дунджаар 1-6-3 өдөр болон буурчээ. Элсийг засаж ам ахыг сэргэх түүхэн чанартай эргэлтийг байлуулсан байна.
2: Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Фучэн Шингирукийн мэдээснээр ойрт 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах хордны тэргүүлэгчийн хундгат сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн 4-р дэсэн холбоот уралдааны баг сургуулийн дугуйлангийн шийдвэрт уралдан бүгд хотод төгс амжилттай өндөрлөв. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны 2-р туршилтын баг сургуулийн эмэгтэйхэн хөлбөмбөгийн анх Хөдөмөр хотыг төлөөлөн тус удааны уралдаанд оролцож 6-дугаард орсон шилдэг амжилтаар багцуудын цог явхаг илрүүлжээ. Тус удааны уралдаанд эд аймаг хотын шилдэг хөлбөмбөгийн тамирчид хуран цугларв. Уралдааны явцад эвэн хүндтний өртөн засах хошууны 2-дугаар туршилтын баг сургуулийн эмэгтэйхэн хөлбөмбөгийн анхын бичхэн тамирчид хурц ширүүн нуглаа уралдааныг өнхөрхөж олон удааны ширүүн өрсөлдөөнөөр дамжин хамаг сүулт бүх ортны 6-дугаард орсон сайн хэр бүтөмжийг олсон байна. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны 2-дугаар туршилтын баг сургууль сургуулийн хүрээний эмэгтэйхэн хөлбөмбөгийн ончлогт жан сургалтыг гүнзгэрүүлжээ. Биеийн тамир болон сорхон хүмүүжлийг уусалт цулах 5 хүмүүжлийг зэрэхэр атгахыг найдваржуулжээ. Баянтан боловсруулыг баримталжээ. Хөлбөмбөгөөр сурагчдын бие махбодыг боловсруулжээ. Хүүхдийн төсвөр төвчээр бүлхэмдэн хамжилцах зоригсан зан чанарыг тавтан боловсруулсаар иржээ. Энэ удааны өртөн засах хордны их уралдаан нь нэг удааны хурц ширээн өрсөлдөн тэмцэн болохоор баггүй. Нэг ч солилцсон суралцах олдошгүй аз тохиол болно. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны 2-р туршилтын баг сургууль давдаг талан нэг бадруулж өөрмөц онцлогоо илрүүлэх сургууль эрхлэх зорилтоо ямагт баримталж 5 хүмүүжлийг уусалт цуулан хүн хүмүүжүүлэх ойлгохтууныг гүнзгий давуулгаж сурагч нэгүрийн өөрмөц дад чадварыг илрүүлэн сургуулийн хүрээний хөлбөмбөгийн ажлыг үргэлжлэн боттой атгаж нэн олон багцуд хүүхдийн хүсэл мөрөөдлөн бийлүүлж гэрэл гэл бахан сацруулахад давцсан хангах болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулган Цуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.

Эрхэм хүндээ сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Солон хэмх сонсголон хөгжмийн уянгаар энэ цагийн хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлгээ эхлүүлэн байна.

эрхэм сонсогчдоо. За ингээд ээж минь амрих ирээрэй гэх нийтнээ дэлгэрсэн сайхан бүтээлээр Аид Олгоно үргэлжлүүлж байна. Тус туун гомсрон Раш Кавагийн бүтээл

эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Сая та бүхэндээ уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхолтой сонслоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урамсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

Манай хорооны мэд өрт өртөн засах ордны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс бүх ордны анхны бүлэг судлан суралцах жуулчлалын их баялагын цэгийн дэрсийг нийтэлж Хүлэмбэр хотын нийт 11 цэг сонгогдсон орж байгалийн ам ахуй, ховсголын түүх, хил хязгаарын соёл иргэншил зэрэг олон төрөлт хэлбэрийг хамарсан байна. Ойлгосноор 2025 онд өртөн засах ордны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс бүх ордны судлан суралцах жуулчлалын их баялагын системийн чанартай нийтэн байцаалтын ажлыг эхлүүлж бүх ордны 12 аймаг хот жичээ, Манжуур хот, Эрэн хотод тухайн газартан байцаан жигсайх ажил өртнүүлж нэг жил шахмын тухайн газартан хурж сургуулчлах тусгай мэрэгжлийн хянан шалгаруулалт болон тоо баримтыг дахин хянахаар дамжуулсан анхны бүлгийн судлан суралцах жуулчлалын их баялагын 105 цэгийг магадлан тогтоож. Манай хотын нэрсийн жагсаалтад дэлхийн фашистийн эсэргүүцэх дайны хайдарын дурсгалын хүрээлэн Хүлэмбэрийн тал нутгийн мэрэгл гол мордго улсын ойшгүй цэцэрлэг өргөнөөгийн цагаан холсон Өвөр Монголын өргөнөөгийн улсын нуг газрын цэцэрлэг Өвөр Монголын гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэг Хөдөн нуурын жуулчлалын үзмжийн орон Манжуурын Домдод Дордотын төмөр замын байрлалгууд Манжуурын улсын хаалхын үзмжийн орон Манжуурын хүүхэлтэ уудам талбай ба Манжуур хотын музей багтна. Эдгээр орон байрт тал нутаг ойшгүй гол мөрөн нуур цөөрмөр бүрэлдсэн шилдэг байгалийн амхын хичээлийн танхим байхаар баггүй бас ховсголын дурсамж хэл хязгаарын түүх аж үйлдвэрийн байрлахын үлдэгдэл зэрэг гүн зузаан соёл иргэншлийн уулах түүнийг ачаалж тал нутаг ойшгүй хэл хязгаарын олон ишэд их баялагын уусалцлын ил тод газар ордны онцлогийг илрүүлж судлан суралцах хичээлийн содон зам шугамын төлөвжүүлэхэд гүйцэд тулгуурлал хангасан байна. Хүлэмбэр хотынхын судлан суралцах жуулчлалын хөгжилтийн далд хүчнийг үргэлжлэн удалж өргөн удам тал нутаг ойшгүй түүхийн үлдэгдлийг явж суух үйлдэлхэн хичээлийн танхим болгон ховруулж сонгогдсон цэгийн их баялагын онцлогт суурлаж Хүлэмбэр хотын соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хамгаалахыг тасралтгүй байдагжуулж нэн олон залуучууд багцуудад үйлдэлхэн домт Хүлэмбэрийн өрмөц хэрэгжилт шидийг ойлгуулах болно. Манай хорооны мэд өрт 1-р хугацааны олон улсын номын сангийн нэгдлэгийн холбоот хурлын дэлхийн номын сан хийхэд мэдээ занхын их хурл Корей улсын Фушанд явагдсан байна. Тус хугацааны их хурл нь номын сангийн чадварын хөвсөлтөөр гол сэдв болгож бүх дэлхийн 102 улсын 3000 гаруй ажил төрлийн хэдийн хот төлөөлөгчдийг хурлд оролцуулжээ. Хүлэмбэр хотын номын сангийн төлөөлөгчдийн бүлгэм тос нутгийнхан соёлын шинийг үүдсэн үр бүтээлэн авч олон улсын тавцанд манай улсын ихэр хязгаар ордны олон нийтийн соёлын үйлчлэгээний үйлдэлгийг дэлгэн үзүүлжээ. Энэ жилийн 5-р сард олон улсын номын сангийн нэгдлэгийн холбоот хурл болон бүх бөмбөрцгийн чанартай тоочилсан сонин ба сэтгэл унших тавцан 2026 оны олон улсын эзэгдэн бордуултын шангалын шалгаруулалтын үр дүнгийг нийтэлжээ. Хүлэмбэр хотын номын сангийн хөдөн орчинд халуунсаг уншлах хийх нийтийн асарамжийн ажиллагаа нь бүх дэлхийн шалгаруулалтад оролцсон 120 гаруй хэргийн жишээгээс цолгорон гарч бүх дэлхийн тэрүүнд орсон байна. Энэ бол Өвөр Монголын өртөн засах хорон анхудаа олон улсын номын сангийн нийгэмдгийн холбоот хурлын олон улсын эзэгдэн бордуулах шангалыг хүртэж байгаа явдал бөгөөд бас ч манай улсын хил хязгаар ордны олон нийтийн соёлын үйлчлэгээний төрөл зүйлээ анхудаа тус шангалын төрлийн бүх бөмбөрцгийн мандаг гардсан явдал мөн. Фушаны их хурлын шангал олгох ёстол дээр Хүлэмбэр хотын номын сангийн төлөөлөгчдийн бүлгэм тайсанд гарч шангал тоссон бөгөөд бүх дэлхийн ажил нэгтэнд хөдөн орчинд халуунсаг уншлах хийх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн арга замыг танилцуулсан байна. Тус төрөл зүйл нь Хүлэмбэр хотын хахир хөдөн газар уудам хүн ам сэрг газар орны онцлогт суурлаж урт өвлийн улралтыг уншлахыг дэлгэрүүлэх тохиол болгон ховруулж сүлжээнд дээрх ба сүлжээнд гадуурх холбоодон хөдөлгчөөр дамжуулсан уншлахаар ардад ашиг хүртэх ажиллагыг үргэлжлүүлж хил хязгаарын хахир хөдөн газар орнд зогцсон олон нийтийн соёлын үйлчлэгээний завхурыг хайлс өвчилж гаргасан байна. Барин жилэс нааш Хүлэмбэр хотынхын газар орны бодот байдалтайгаа уялдуулж соёлоор ардад ашиг хүртэх инженерийн үргэлжлэн ахиулж олон нийтийн уншлахын үйлчлэгээний шин завхурыг хайлс

0: бичгийн сорвулжаар хот хөдөөг хамрахыг ахиулжээ. Энэ удааны шагналд хүртсэн явдал бол олон улсын ажил төрлийнхний тухайн газар урдны номын санхын шинийг үүдэх үйлдэлхийг мэдэрсэн явдал мөн. Энэ нь манай улсын хил хязгаар орны олон нийтийн соёлын үйлчлэгээний хөгжилтийн үр бүтэмжийг илрүүлсэн юм. Манай хот тус удааны шагналд хүртснээр аз тохиол болгож, хүйтэн орчинд халамсаг уншлах хийх нэр тэмдэгтийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, соёлоор ардад ашиг хүртэх арга хэмжээг гүнзгэрүүлэн олон нийтийн соёлын үйлчлэгээний уулах ба уламжлах арга маягийг шилдэгжүүлж, олон нийтийн соёлын үйлчлэгээний нэн өргөн удам олон улсын тавцан тийшээ урагшлахыг ахиулах болно. Манай хорооны мэд 2026 оны 32 дугаар гарагийн бүх улсын нисгэлийн буудлын аянштыг оруулж гаргасан хэмжээ, ээлжийн нисгэлийн хэмжээхэн 60 хүч хэрхэхийн нэрсийн жагсаалтын тоо баримтад илрүүлсээр Гудамбарын хайдарын нисгэлийн буудал бүх улсын нисгэлийн буудлын өмнө 60 хүч хэрхэхт амжилттай орж, ээлжийн нисгэлийн суудлын ашиглалтын норм 192-3-д хүрч бүх улсын 1-дүгүрт орч. Бүртгэлийн үндэстэл 8-р сарын 9-ний өдөр болтол Хүлэмбарын хайлорын олон улсын нисгэлийн буудлын энэ жилийн аянчтыг оруулж гаргасан хэмжээ 200 төмөн хүн удааг давж, ээлжийн нисгэлийн аянсч буухыг 1-6 төмөн удаа баталж, бараа шуудны оруулж гаргасан хэмжээ 3329-9 тонд хүрч, 3 их жалт тон адил хугацааныхаас тус тус 104-5, 106-9 болон 108-аар нэмэгдэж, тээврийн үйлдвэрлэн бүх талаар яц чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг биелүүлжээ. Үүнд аянчтыг оруулж гарах хэмжээ 200 төмөг давах зангилахын цэгийг Ньодныхоос 6 өдөр үрчлэн биелүүлжээ. Орон бүсийн агарын аяллын хэрэгцээ шаардах ба нисгэлийн буудлын ажиллагааны үр бүтэмжийн үргэлжлэн дээшилсэнийг харуулжээ. 7-р сард зуны амралтын зөвөр эхэлснээс нааш тал нутгийн зусдынхын зугаацал оргилдон тулж, Хүлэмбарын хайдарын олон улсын нисгэлийн буудлын өдөр дундчин аянчтыг оруулж гарах хэмжээ 2 төмөн хүн удаагаас дээших хэмжээнд тогтворчж, өдөр дундчин ээлжийн нисгэлэн 75 ээлж орчин байхыг баталж, их хэмжээний гадны нортны зугаацагсад ээлжийн нисгэлд сууж Хүлэмбарт ирж, тал нутгийн амархын зугаацад цуслан сэлүүцлийн зугаацал зэрэг соёл зугаацлын бүтээгдэхүүн нь хүмүүсийн анхаардаг үргэлжлэн татаж, агарын аяллын аянчтын цоврол болон соёл зугаацлын хэрэглэн харилцан ахиулж, зах дэлхүүрийн халамжтыг хос чиглэлээр хөгжүүлсэн байна. Одоохонд Хүлэмбарын хайлорын олон улсын нисгэлийн буудлын нэгэнт хайлараас Шанган хүрх, хайлараас Курагийн сөвөл хүрх зэрэг агарын аяллын шугамыг нэвтрүүлжээ. Хэд алсасан агарын аяллын сонголтыг улам нэг алхам баялагжуулж, Хүлэмбэр хотын соёл зугаацлын харилцан хөдөлцөх зөвхөн арилжааны явуулцаад дүгм хөөрөг тавьж, аялал зугаацлын нийлэл ба гадаад нээлтийн хөгжилтийг үргэлжлэн дэмжиж байна. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны хам зууц дурын төвийн сурвалжлагч Говьюч нь Фучни мэдээснээр намрын малын арилжаа эхлэхэд агалтан эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны 2026 оны эрэлтийн мөрдөж болох хоньны төрөл зүйл баярлуучтай амжилт тулж, эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны тараалан мал аж ахуй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн товч дээд хэмжээгээр чухалчлан үзэж, бүх явцыг нэгдэлтэй төлөвлөн баттай атгаж, электрон сачраг татамчин чихний тэмдэг зүүлгэх гол үүрхэн шавталтыг чанга гатгаж үүрхэн амжилттай биелүүлжээ. Одоохонд бүх хөшөөний 3 алсны аж ахуйлтын их сурвалжийн эрх тоног төхөөрөмжийг угсарж туршин тохируулах ажил өчсөн шатанд орж, тусгай биеийн үнэмлэл зүүсэн хоныг бүх хэлхээсээс их сурвалжийн эрх системд түшиглэн зах дэлхүрт эмх журамтайгаар оруулж бий. Малчтын хоньны хашаанд электрон сачраг татамжин чихэн тэмдэг зүүсэн хоны тарах сайтай байна. Төрөл зүйлдийг эхлүүлснээс нааш эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны тараалан мал аж ахуй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн товч эрэлтийнх нь мөрдөж болох хонь ямаа үржүүлэх ажлыг ямагт мал аж ахуйн ажлын чухал байранд тавьсан байна. Сони мэд 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн нь давлгаа.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвлөсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дүн төрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхний сонортой шин уран бүтээлийн сонирх хүнд болгож, орхины шүлэг ангирийн аялгу аван үгэлнэ гэх дурсамж дууг та бүхний сонортоо хөргөж байна. Тус дууг Хүлэнбэр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содон дуучин Баатар Дорж дуулаа. Хүлэн аван сонортоорой.

Хаврын зэрэглэн шиг талдаан дэвхсэн, хайлын цас шиг нутагтан шингэсэн, хадны цуурай шиг гурван нураа тойрсон, хайртай авь минь бараа үйлэгнэ. Зуны солонго шиг нутагтан асгарсан, хөхөөгийн дуун шиг мөнгөн нураа эргэсэн, зөлгний цэцэг болж хөрсөн дэн амилсан, хөөрхий авь минь бараа эргэднэ. Намрын манан шиг мэргэлдэн хорогдсон, шаралсан навчис шиг салхинд хийсэн, насны заяагаар намайган орхсон, сайхан буурл абмин санагдна. Өглийн цан шиг уулстан буусан, энгэр газрын цас шиг уйрын хайлсан, өринхэн сэтгэлд өөрд хоногчсон, өвгөн буурл абмин бодогдна. За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо, залгаа та бүхнийгээ сонорт. Аван үгэлэн гэхэд ууга дахин та өнгөрөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та, энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээр Орхины шүлэг ангирийн аялгуу аван үгэлнэгэх дурсамж дууг та бүхний сонорт дуучин Баатар Даржийн дуулахаар эхшиглүүлэн хөргөж иинхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднаасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг танартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тотом гэсэн романыг сонирхов.